0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Muzikantai, polka.

0: tėvynė mano, tavim džiaugiuosi. Ir kur bebūčiau, tavęs ilgiuosi.
1: Reklama.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.

Mano lietaus ir vėjų žemė lietų surenka. Vėjas skambiai kitiems atiduoda, pasimokiau ir aš. Mano lietus ir vėjas augino mane tarsi medį, tinkamas jai, lapojau ir aš. Mano lietaus ir vėjų žemė atmatavo mano šakas ir mano šaknis po lygiai, tad išsilaikiau ir aš.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras teigia, kad dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalyse yra Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Anot jo, rytinėme NATO flange būtina stiprinti oro gynybą. Ministras tvirtino, kad JAV turėtų būti suinteresuota turėti karius Europoje, dislokuoti pajėgas fronto linijoje. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėja net 39%. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantis sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministrų, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad Vilnius sieks, jog migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Danija supurtė 4,2 balo stiprumo žemės drebėjimas. Nors apie sužeistų žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, pažeminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias branduolinės pratybos šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumo iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą. Darbuose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje, tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams, pareiškė šalies prezidentas. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikus metas, bet karo Latvijoje irgi nėra.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai pradėjo LKL ketvirtfinalio seriją. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 įveikė Jonavos Hipokredit klubą ir serijoje iki 2 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Paryžiuje vykstančio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijoje svarbią pergalę iškovojo Vilius Gaubas. Lietuvos tenisininkas po atkaklios trijų setų kovos 4-6, 6-3, 6-4 įveikė Brazilą ir pateko į lemiamą kovą dėl vietos pagrindinėme etape.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį, sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Šią dieną oras vėl šils iki 18-23, prie jūros 14-17 laipsnių. Penktadienį daugelyje vietovių numatomi trumpi palinojimai, dieną gali sugriaudėti per kūniją, pus vakarinių krypčių vėjas. Nakties metu nestipriai, 5-10 metrų per sekundę greičiu, diena bus kiek stipresnis. Saulei tekant atvės iki 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną sugrįš 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šiluma. Savaitgalį didesnių pokyčių neprognozuojama. Trumpo lietaus sulauksime tik vietomis. Ir tik dienos metu. Išliks maloniai šilta.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Štai ir dar vieną dieną pasitinkam. Labas rytas, brangus klausytojai, iš studijos sveikinuosi su jumis, aš Eglė, linkėdama puikios prasidedančios naujos darbo dienos, ketvirtadienio. Šiandien pasitinkame jau gegužės 21-ąją ir kuogi ši diena yra ypatinga. Šiandien minime pasaulinę kultūrų puoselėjimo dieną. Aišku, manau, sutiksit, kad kultūros savitumas yra be galo svarbu kiekvienai tautai. Taigi etninė kultūra tikrai nėra atgyvena, jie vystosi draugė su visuomenė. Ir svarbu, kad toji visuomenė brangintų savitumą, kad išlaikytų etninę savimonę, tautinį identitetą ir kad nesileistų užgožimą svetimybę, nes jų tikrai dabar yra įvairiausi ir kalbos, ir papročių, ir elgsenos, ir apskritai svetimo gyvenimo būdo. O tradicija tikrai niekada nėra atgyvena, juk tai yra ir kultūros išraiška, kuri tiesiog metams bėgant perkuriama, bet aktuali ir gyvastinga. O tradicija visados yra jauna, gaivi, lanksti ir jie apgaubia visas buvusias, esamas ir būsimas kartas. Tai labai svarbu tas tradicijas perduoti ir ateities kartoms. Beje, gegužės 21-ąją Lietuvoje minima Tautinių bendrijų diena. O šios dienos ištakos siekia 2001 metus, kai UNESCO priėmė visuotinę kultūrų įvairovės deklaraciją. Po metų gegužės 21-oji UNESCO sprendimo buvo paskelbta pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena, o 2013 metais Seimas gegužės 21-ąją paskelbė Tautinių bendrijų diena, pabrėždamas mūsų valstybės siekį išsaugoti visų joje gyvenančių tautų savitumą, įvairovę, laisvę ir bendradarbiavimą. Beje, kasmet, trečiąjį gegužės ketvirtadienį, ukrainiečiai ir jų draugai visame pasaulyje puošiasi tradiciniais raštais išmargintais marškiniais ir mini Višivankos dieną. Taigi tokios su kultūra susijusios progos šiandien. Ir aišku, sveikinam šiandienos varduvininkus. O tai yra Teobaldas, Vaidevutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Sveikiname jūs ir visiems gražaus bei žvalaus ryto.

0: Gero kelio.
1: Saugių kelionių tiems, kas yra išvažiavę iš namų, galbūt su reikalais vykstate į darbus, į mokymo įstaigas ar kur kitur, bet kokiu atveju linkim saugiai pasiekti savo kelionių tikslus. O taip tikrai bus, jeigu atsižvelgsit į eismo sąlygas, busit dėmesingi. Taigi, kelininkai praneša, jog kelių dangos vietomis šiuo metu šlapios, kai kur ir dabar silpnai lyja ar tvyro migla, o temperatūra svyruoja nuo 6 iki 12 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ir dienos metu lietus aplankys didžiojo šalies dalį, tik pajūryje gali išlikti kiek sausiau. O kalbant apie orą, jis šiandieną šils iki 18-23, o prie jūros bus kiek gaiviau 14-17 laipsnių.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
1: Kad rytas prasidėtų dar geriau, dar žvaliau, pasimankštinkim, o po mankštos pratimų tikrai kūnas jums atsidėkos, geresnė nuotaika, suteiks daugiau energijos, o prasidedant naujai darbo dienai, kai įvairiausių veiklų, įvairiausių darbų, nebejoju, yra numatyta, šiai dienai tikrai tos energijos prireiks. Taigi nieko nelaukdami, pasimankštinkim.

0: ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim svarbiausiai, giliai kvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vienausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausimi kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Energijos tikrai pasisėmėm visai darbo ar poilsio dienai, nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. O dabar į išorinę. Gerai.
2: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Ir naujiena iš užsienio. Zelenskio perspėjimas įvardijo, kokį naują karo scenarijų svarsto Rusija. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities teritorijų. Apie tai valstybės vadovas kalbėjo vaizdo kreipimėsi. Zelenskis teigė, kad buvo surinktos štabo posėdis, kurio metu kariuomenės žvalgybos tarnybos, Ukrainos saugumo tarnyba ir užsienio reikalų ministerija išsamiai aptarė situaciją dėl Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities. Jis pareiškė, kad Rusija šias teritorijas vertina, kaip galima skriptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyvo kryptime. Zelenskis patikino, kad Ukrainos pusė dirba stiprindama gynybą šią kryptime. Pasak jo, kariniai vadovybė jau pateikti atitinkami nurodymai. Tuo pačiu prezidentas pažymėjo, kad prevencinės priemonės tęsimos tiek Baltarusijos atžvilgiu, tiek tam tikrose Rusijos teritorijos, iš kurių gali kilti grėsmės. Zelenskis pridūrė, kad tikisi, jog Ukrainos užsienio reikalų ministerija bus kuo aktyvesnė diplomatinėme darbe dėl Baltarusijos, pabrėždamas, kad reikia stiprinti spaudimą ir koordinaciją su tarptautiniais partneriais. Valstybės vadovas perspėjo Baltarusiją apie pasekmes, jei Rusija įtrauktų šalį į karą. Jis taip pat sakė, kad Ukraina yra pavargusi nuo nuolatinės grėsmės, jog Rusija gali įtraukti Baltarusiją į karo plėtrą. Zelenskis perspėjo, kad jei taip nutiktų, Baltarusijai tektų susidurti su reikšmingomis pasiekmėmis. Jis pažymėjo, kad Ukrainos žvalgybos tarnybos gavo papildomas neviešas užduotis, susijusios su šia grėsme, ir pridūrė, kad Ukraina taip pat turi konkrečių pajėgumų reaguoti į bet kokią grėsmę, kylančią iš Rusijos teritorijos. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
2: Spauda. Kiti puslapiai. Čia radijo stotis Pukas. Reklama. Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus.

0: nagus. Tai pašalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
1: Girdėjote reklamą.

0: džiaugsimės, ar vis tik liūdėsim dėl artimiausių orų. Kągi sinoptikai žada?
1: Informacija apie orus.
0: Pasak jau šiandien daug kur, didžiausiai tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė bus nedidelė, bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros, čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, o debesuotas su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos apie 6-11 laipsnių, dieną bus 18-23 laipsniai šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajono trumpai palius, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
1: Reklama. Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
2: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
0: Kokioms veikloms, kokiems darbams ši diena palanki ir į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį, astrologai mums šią informaciją ir išduoda. Ketvirtadienis, anot jų, puikus mokymuisi, darbui su sudėtinga informacija. Taip pat naujų darbų pradžiai, svarbiems susitikimams, palankus metas ir susitarimams. Verta imtis didelio darbų kiekio. Tiesa, būkite atsargesni piniginiuose, turto reikaluose, pasisaugokite sukčių. Beje, netikėtai gali atsiskleisti artimo žmogaus nesažiningumas. O kalbant apie pažintis, romantiškoms pažintims šiandien ne pats geriausias laikas, nes tas naujasis ryšys šiandien užmėgstas gali nuvilti, įskaudinti. Kalbant apie šios nakties sapnus, buvo gerai sapnuoti šventes. Tai yra pagalba, turtas. Jeigu sapnavote ugnį, žinokite, kad priešus nugalėsite. Žaibą sapnuoti irgi geras ženklas, tai reiškia, jog jūsų laukia geros permainos. Kalbant apie šiandienos ženklus, jeigu namuose kas suplyštų, saugokite vagysčių. Jei savaime kas užsidegtų, tai yra nužiūrėjimo požymis. Jeigu sulūžtų skėtis, žiedas arba žiedo akmuo iškristų, tai reiškia apsaugos praradimą, taigi saugokite apgaulio. O geri ženklai, jeigu išėjus iš namų ant galvos lapas užkristų ar vėjas iš šono pūstų ir geras ženklas, jeigu vardu gatvėje jūs pašauktų.

po 3 minučių eteryje ir žinios lygiai 8. O žiniuose išgirsti ir apie tai, jo kovinių dronų tikimybė artimiausioje ateityje išlieka didelė. O Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad gyventojai neturėtų ignoruoti pranešimo apie oro pavojų ir įspėjo, kad kovinių dronų tikimybė artimiausiai ateityje išlieka didelė. Trečiadienį Lietuvoje dėl į šalį skridusio, kaip įtariama, drono paskelbta oro pavojų prezidentas Gitanas Nausėda vadina gera pamoka, kuri nekainavo skaudžių pasiekmių. Nausėda pripažino, kad visgi ne visos institucijos tinkamai reagavo į dalyje šalies teritorijos paskelbta oro pavojų. Seime skinasi kelio pataisus, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius, užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuris yra asbesto ir jo turinčio medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kylant aviacinio kuro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžių atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos daugiau kompensacijos skiriamos dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo prieš tai vėlavusio skrydžio. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojo ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Net įdarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restoranų virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimų ir norėtų išvengti naujų aukų. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkius. Užsikrėtusių jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalyje šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausia yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimus įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną, Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose prieš ilgametį Vengrijos lyderį. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšos.
1: Sportas.
0: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre, Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien trumpas lietus aplankys didžiojo šalies dalį. Sausiau gali likti tik pajūryje. Vėjas pasisuks iš šiaurės vakarų, pus vidutinio stiprumo. Šią dieną oras vėl šils iki 18.23, prie jūros 14-17 laipsnių. Penktadienį daugelyje vietovių numatomi trumpi palinojimai. Dieną gali sugriaudyti perkūniją, pus vakarinių krypčių vėjas. Nakties metu nestipriai, 50 metrų per sekundę greičiu, diena bus kiek stipresnis. Saulei tekant atvės iki 6-11 laipsnių, o penktadienio dieną sugrįš 15-20, pajūryje 11-14 laipsnių šiluma. Savaitgalį didesnių pokyčių neprognozuojama, trumpo lietaus sulauksime tik vietomis ir tik dienos metu. Išliks maloniai šilta.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jūs leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaparesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
1: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06-12-00922. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06-12-00922 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53. 53.
0: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 17 minučių. Jūsų dėmesio į sporto naujienos. Ciuriche tęsiasi 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos rinktinės. Baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalė rezultatu 4-3 šventė JAV ledo ritulininkai. Sugrįžkime į Lietuvą. Čia užbaigtas Lietuvos futbolo federacijos turės 8-finalio etapas. Į 4-finalį žengė Vilniaus rajono Transinvest komanda, kuri 2-0 pranoko Kauno rajono Hegelman futbolininkus. Kova dėl trofėjaus tęsė ir Šiaulių komanda, kuri po nelengvos kovos 2-1 palaužė žemesnio divizijono Vilniaus atakos ekipą. Dar vienoje dviejų top lygos klubo akistatoje prireikė baudinių serijos, o galiausiai Telšių Džiugas iš tolimesnės kovos eliminavo Gargždų bangą. Beje, į kitą etapą žengė ir Panevėžys, kuris 3-0 įveikė Mažeikių atmosferą. Kalbant apie paplūdimio futbolą, Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo

0: Galite kontroliuoti. Taigi visiems sėkmingo ketvirtadienio.
1: Horoskopai.

0: pasisveikinimas.
1: Sveikinuosi ir aš su visais mūsų radijo priekiautojais. Labas rytas, galbūt kaip tik šiandien mūsų radijo turgelyje rasite tai, ko seniai ieškojate, o galbūt jūsų pačių pasiūlymas sudomins kitus klausytojus. Skambinkit, praneškit apie tai, ką norėtumėt parduoti arba ką mielai įsigytumėt ir beliks laukti susidomėjusių klausytojų skambučių. Aišku, jeigu ir pačiu sudomino koks skelbimas, irgi pasižymėkite kontaktus ir galėsite susisiekti su prekiautojais. O studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim pirmąjį skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas, čia Vytautas, Klaipėdos rajonas. Pora skelbimukų. Tvarkingas vyras skaldo malkas Klaipėdos apskrity ir suveža. Ir kaina nedidelė. Išnuomoju antram aukštą kambarį Plikių kaimelyje gyventi.

0: gyvenvietė į Klaipėdos rajone. Ir parduodu šeštą golfą 12 metų technikinį metams 7 mėnesiams draudimas iki Liepos galo. Tepalai pakeisti ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos Pukui.
1: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Klaipėdos rajono numerį pakartosiu 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos skambina. Dirbame šios darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymas šalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti gerimo vandens metalinį šulinio dangtį, jį nudažyti jums norimą spalvą. Taip pat galiu padaryti bet kokio dydžio, kokio norėsit šašlikinę su storomis senelėmis, tarnaus daug metų. Taip pat galiu padaryti nerūdėjančio plieno grotelės kepsnėms kepti su rankinėlėmis. Taip pat atvažiavę į vietą galime atlikti įvairius suvirinimo darbus. Taip pat su benzininė poliakalė galime sukalti kuolus aptvarams, jie reikia juos ir aptverti. Taip pat, atsiprašau.
0: Taip.
1: Ja. Dirbame pietų Lietuvoje ir darbus galime atlikti, dirbame pietų Lietuvoje ir medžiagas galime padėti supirkti pigesnėmis kainomis. Mano telefonas bus 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū, sėkmės visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Ir jei sudomino šie atliekami darbai, su klausytojų gali susisiekti šiais numeriais 06 84 566 00 arba kitų numerių 06 00 27 411.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat ieškau pirkti įvairios būklės traktoriaus T16, T25, T30. Taip pat sudomintos savos gamybos, žemės ūkio, priekabų dokumentai, priekabus pačios. Taip pat nupirčiau seną motociklą Java, jos dalis, lopšelį. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atsiskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Albina. Įmonė perka mišką visoje Žemaitijoje. Mokame aukščiausią rinkos kainą, atsiskaitome iš karto. Siūlyti 06 807 2537. Ačiū, geros ir gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Albinos numerį 06 807 2537. Labas rytas.
2: Labas rytas, Robertas iš Kaunos. Gerbuvio aplink namo darbai. Vėjos įrengimas. Vėjos įrengimo laistymo sistemos darbai. Vienu žodžiu įrengiam vėją laistyti. Taip pat turim parduoti 3 metrų grilį labai didelį. Kepti mėsą šašlykus. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Šaldimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldimo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 141 vienetų. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom. Dujinėm elektriniam vyryklėm, lovo čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34. Ačiū skelbimą, geros dienos.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu parduoti iš Vokietijos automobilį. Būtų Ford F-Max. Labai tvarkingas automobilis, dyzelis, automatas. Ir būtų kaina sutartinė. Ir važiuoju į Kauną, kas norėtų pasižiūrėti su tuo automobiliu, galėtų pasižiūrėti. Toliau parduodu Javos naujus cilindrus, 72 metų laidos. Cilindrės, du cilindrai, stumoklė yra, nu, žodžiu, bet ten detalių, paskui išvada yra, karburatorius naujas. Ir būtų kaip ir viskas, tai mano telefono numeris 0618-32588. Ačiū, visą gerą.
0: Ačiū, iki malonaus. Pakartosiu Gintaro iš Alytaus numerį 0618-32588.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Pasirūpinkite į amžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapų atkūrimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapų atkūrimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
4: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas mažam kainom išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama su kiečiom trim, pakabinimas kultivatorius, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kitos vamžius, ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. Telefonas 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 06-20-322-94.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Suvalkijos. Nu, norėčiau parduoti mašinų keltuvą ir bačką 3 tonų na žarveikinė. Ir būtų numeris 0601 33786. Ačiū jums.
0: Ačiū, gero pardavimo. Klausytojos iš Suvalkijos numerį pakartosiu. 0601 33786.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų žemės freza keičios. Elektro totelės benzininį Honda variklį. Žoliakvės benzininį Honda variklį. Automobiliui UAS-3303 platformai tentas. Tepalas siurblys ant šią 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 06741854 46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienį ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06 74 18 546.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06-01-00-888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06-01-00-888.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: priekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labas rytas, čia iš Anykščių, parduodu traktorių T16 su visais padargais ūkio. Mano telefonas 06-73-95-905. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. O susidomėjusiems šiuo skelbimu, klausytojo iš Anykščių numerį pakartosiu 06-73-95-905. 905.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Regina skambina iš Kaunų. Norime parduoti cinkuotas metalinės čerpės, 200 kvadratų. Tai formus vinkelį, ilgis 1,80 m, 3,40 m. Špižinė kreuklė nenaudota, ilgis 60 m, 50 m. Aliuminis bidonus, 30 m, 25 litrų. Metalinė bačka, 200 litrų. Sieninį veidrodį, 1,20 m. Špižinis radiatorius nenaudotus. Ir mano telefonas būtų 0601-631-86 ir ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Reginos iš Kauno numerį 0601-631-86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairiai žemės ūkio technika, įvairūs traktoriai. Taip pat domina žaliapės traktoriukai, įvairūs motociklai. Ir mano telefono numeris pasiteiravimui 06-36-12-8-3-1. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-8-3-1.

0: O mes laukiam skambučio. Labas rytas.
1: Labą rytą. Garždai trukdo. Turim parduoti Garždos seną kotedžą per du aukštus su sodu, su garažu ir šildymas centralinis, dujinis, nebrangiai skubiai. Ir norim pirkti, pirkti kai dar sodas iš šešiarų. Tvarkingas sundų. Ir norim pirkti Klaipėdoje bendrabutį arba vieną kamarį būtą. Siūlyt variantus, gal kas turit parduoti Klaipėdoje vieną kambarį arba bendrabutį. Siūlyt to numerį mūsų. 06 12 35 88 6. Kartuoju dar numerį. 06 12 35 88 6. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 6.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Na, norėčiau, čia Šiaulių rajonas.
0: Taip.
1: Norėčiau būtą.
0: Parduoti ar keista?
1: Keičiu būtą į namą.
0: Taip.
1: Nedidelį namiuką, būtas randas kairiuose.
0: Uh-huh. Ir kokį numerį kreiptis?
1: Numeris 06-603-208-97.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Ir jeigu ką sudomino šį keitimo galimybę, klausytojai iš Šiaulių rajono paskambinkit numeriu 06-03-208-97.

Artėja 9 valanda. Padarykime pertrauką radio turgelyje, netrukus žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog kariuomenė ir toliau ieško vakar į Lietuvą įskridusio drono. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Po to prikiausim toliau radio turgelyje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Trečiadienį Lietuvai skridusio, o vėliau iš radarų dingusio drono paieškos bus tęsiamos ir ketvirtadienį. Pasak Lietuvos kariuomenės vado generolo Raimundo Vaikšnoro, tam bus pasitelkiami papildomi pajėgumai. Policija teigia, kad kol kas nebuvo gauta pranešimo, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymo paketu taip pat bus peržiūrėti statybo ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1200 eurų bauda už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4000 eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Vis mažiau tibetiečių ryštasi bėgti iš Kinijos kontroliuojamo Tibeto, nes tai tampa vis sudėtingiau ir pavojingiau. Ekspertai perspėja, kad mažėjantis tremtinių skaičius gali apsunkinti Tibeto kultūros ir tapatybės išsaugojimą. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotikio Sibiro gale 2. Maskvos teigimo abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jos statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaros čia nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimo Kinijos vaidmuo vis didesnis. Į Sierra Leone atskrido lėktuvas su 9 iš JAV deportuotais Vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kuriuo siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Kol kas neaišku, kiek laiko deportuotieji galės likti Sierra Leonėje. Danija supurtė 4,2 balų stiprumo žemės drebėjimas. Nors apie sužeistų žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, pažyminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre, dvejetų varžybų pirmajame rate, Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutes 6-2, 6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandez ir italę Aurora Urso. Lietuvės su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Istorinė trijų pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinio komando varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus. Galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė bus nedidelė. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros, čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis, tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuotos su pragiedruliais penktadienio dieną, kils iki 16-21, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana – saulės akiniai už 20 eurų.
3: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai – Hilman.

0: Greita ir patogu.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turgelis.
6: Labas rytas visiems. Šiuo metu 9 valandos ir 14 minučių šį gražų saulėtą rytą sugrįžtame radio turgelį ir galbūt kažkas ieško sodo technikos dviračio ar sodinukų. Pavasaris juk puikus metas iš garažo, sandėliuko ar kiemo ištraukti nebenaudojamus daiktus ir suteikti jiems naują gyvenimą. O mūsų radio turgelio šiandien tikrai netrūksta įdomių pasiūlymų, taigi turite ir jūs puikia galimybė ne tik rasti reikalingą daiktą, o galbūt paslaugą, bet ir greitai pasiekti daugybę be klausytojų savo skelbimo. Tai galite padaryti paskambinę į studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
7: Labas rytas, Liūdas Širvintas. Turim parduoti žemės ūkio paskirties žemę, 2 hektarai 48 arai, su tvenkiniu apie 20 arų, įžuvintas, šalia elektra, vieškelis, teka upelis šalia, yra miškelis nedidelis, 2-3 arai. Taip pat užtvanka yra užtvindyta, užtvanka bėga vanduo. Nuo upelio galima išplaukti ir ežerą. Už 100 metrų yra ežeras. Taip pat dar turim parduoti T25A traktoriuką, 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su padargais arba parduodam traktoriuką ir atskirai, ir padargus atskirai galima pirkti. O padargai būtų vokiška šienapė 2 metrai pločia, bulvekasė lenkiška, plūgas dviejų korpusų ir malkos pervežti vienašės traktorinės priekabas rėmas savadarbis, tai 40 stebulės. Turim dar parduoti smulkintuvą bulvenojų, žolės smulkintuvą, 1,2 metrą pločio su trim pėliais. Dar turim parduoti 10 metalinių pakopų laiptams, yra cinkuotas, jos ilgis 80 cm, plotis 25 cm. Į mano telefono numeris būtų 06 13 199 72. Ačiū už priimtą skelbimą, iki malonaus.
6: Ačiū, geros dienos. Pakartosiu Liudo iš Širvintų numerį 06 13 199 72.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują akumuliatorinį plautuvą automobilį. Yra du akumuliatoriai, pakrovėjas, lagaminė, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, naują lapų žolės surinkėją rankomis stumiamą, su ratukais yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos ir naują akumuliatorinį purkštuvą kabinamą ant nugaros sodui purkšti 16 litrų. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartojus Antano iš Kauno numerį 06-24-62-558.

0: O kasgi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas, čia iš Šiaulių skambinu. Taip. Norėčiau parduoti veidrodį mediniame rėme, labai gražus rėmas, 150-65. Ir telefonas būtų 06-82-94-668.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojos iš Šiaulių numerį kartoju 06-82-94-668.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Algis iš Kauno.
0: Klausom.
1: Noriu parduot Passatą plus 4 metų su technikinė, mėlynų spalvos, 1.9 variklius ir mano telefonas 06552 0518. Ačiū, visų gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Su klausytoju Algiu iš Kauno dėl automobilio gali susisiekti numeriu 06552 0518.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: smagiai prekiaujam. Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija.
0: Klausom.
1: Parduodu naują medinę valtį. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienio ir jums. Pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiavį A klasės lauko ir vidaus durimis, atvirimi rusumių vartų automatiką, elektrinėmis garvėmis automobiliams, stalams ir traktoriams, gamintojas Vakerban Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, pramoniniai, garažo vartai įvairių išvatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimo meistras prekes pristato nurodytų adresų, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 8 4 2 0 0 6 8. Dėkui ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojo numerį 06 8 4 2 0 0 6 8.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: A, čia Turgelis.
0: Taip, Turgelis.
1: Noriu paduoti skelbimą.
0: Gerai, prašom.
1: Kad parduodu visokią naudotą statybinę įrangą. Ir medžio apdirbino staklės ir visa kita.
0: Taip, o kur jį randasi?
1: Ringaudai, Kauno rajonas.
0: Gerai, ir kokiu numeriu kreiptis?
1: 0687-393-61, Augustas.
0: Ačiū Jums, Augustai, už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Klausytojo iš Kauno rajono numerį pakartosiu. 06-87-39-361. Šeši vienas.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Labas rytas. O, iš tėvų.
0: Pritilinkit radiją, viską telefone girdėsit. Kuo puikiausiai, gerai?
1: Palaukite, galiu kalbėti.
0: Taip, jeigu pritilinot, galit kalbėti.
1: Čia Pūkas?
0: Taip, radio turgelis.
1: Klausim skelbimą. Skelbimą duos.
0: Gerai, prašom.
1: Čia iš Algimantas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Noriu parduoti naują elektrinį dviratį motorolerį. Dviejų sėdynių. Ir kaina 600 eurų. Dar noriu parduoti, yra dviračių gerai. Pora yra vienas vyriškas, kitas moteriškas. Einantys, tvarkingi. Po 30 eurų daugiau nenorėčiau aš. Toliau turiu plytelių, glazūruotų. 10/10, nemažą kiekį, spalvotų, juodų, baltų, dar ir geltonų. Nu, ten dėl kainos tai galim gal ir padovanočių yra pas mane nemažai. Ir mano numeris 06-55-380-15. Ačiū.
0: Ačiū Jums, Algimantai, sėkmės parduodant. Klausytojo iš Alitaus numerį kartoju 06-55-38-01-5. Jau artėja pusė dešimtos, taigi netrukus žinios jūsų dėmesį. Iš karto po jų pratęsim prekybą radijo turgelyje.

Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininkų, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jie yra įsitikinę, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžio kryptį, o tuomet jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuris yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Net įdarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų.

0: galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kilant aviacinio kūro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžio atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos, daugiau kompensacijų skiriamas dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo prieš tai vėlavusio skrydžio. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija svarsto galimybę vykdyti papildomas atakas prieš Ukrainą iš Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities teritorijų. Jis teigia, kad buvo surinkta štabo posėdis, kurio metu kariuomenės žvalgybos tarnybos Ukrainos saugumo tarnyba ir Rusijos reikalų ministerija išsamei aptarė situaciją dėl Baltarusijos ir Rusijos Briansko srities. Jis pareiškė, kad Rusija šias teritorijas vertina kaip galimas kryptis papildomoms atakoms prieš Ukrainos šiaurinius regionus, ypač Černihivo, Kyvo kryptimi. Zelenskis patikino, kad Ukrainos pusė dirba stiprindama gynybą šia kryptimi. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimų ir norėtų išvengti naujų aukų. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pieteris Madjaras rinkimuose įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną. Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas.
1: Sportas.
0: Slovakijoje vykstančio moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje Justina Mikulskytė sulenkė Martyną Kupką per 78 minutes 6-3-6-3 šventė pergalę prieš vokiečių duetą. Mikulskytė su Kupka pelnė po 29 dvejetų reitingo taškus. Austrijoje vykstančio vyrų teniso turnyrų vienetų varžybų aštuntfinalyje 24 Justas Trainauskas 4-6-4-6 pralaimėjo Čekui, Dominikui ir Rečekui. Trainauskas pelnė vieną ATP vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausiai tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė, pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros, čia termometrai rodys 14-17 laipsnių.
1: Radijos stotis Pūkas. Radijo

0: Šiuo metu 7 minutės po pusės 10 sugrįžtam į radio turgelį, kuriame įvairiausiais kelbimais galite dalintis. Galbūt kaip tik dabar svarstot apie kiemo sutvarkymą, apie aplinkos pagražinimą, galbūt remonto darbus, kuriems jau seniai reikėjo laiko. Pavasaris visuomet atneša naujos energijos, taigi puikus metas radio turgelėje ne tik pirkti ir parduoti, bet ir dalintis savo paslaugų skelbimais, ką jūs galėtumėt suteikti, o galbūt kokių meistrų ieškot, kokių darbuotojų, darbininkų. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skambina?
1: Skambina Rimantas iš Jonavos.
0: Taip.
1: Taip, ieškau, kas galėtų Jonavoje, būtent Jonavoje, padaryti šarvo duris ir įstatyti į daugiabučio laikinę. Ir būtų mano numeris 06-48-05-378.
0: Dar kartelį pakartokit numerį?
1: Taip, numeris mano mūsų. 06-48-05-378.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį ir sėkmingų paieškų. Iki. Ir jeigu kas gali tokias duris pagaminti, įstatyti, pakartosiu Rimantui iš Jonavos numerį 06-48-25-378.

0: Labas rytas. Halo, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
2: Halo, labas
1: rytas. Čia Šiauliai trukdo.
2: Klausom.
1: Šiauliai, tuvoj,
0: pritylinkit. Taip, maišo šiauliai dėl to, kad garsiai klauso.
1: Ar galit kalbėti su Šiauliais?
0: Galėsit, kai pritylinsit radiją, gerai? Pirmiausia, radiją pritylinkit ir tada galėsit skelbti.
1: Nesupratau.
0: Ar galit pritylinti radiją?
1: Primažinti radiją.
0: Taip, taip, primažinkit garsą.
1: Minutėlį. Nu ir dabar Šiauliai trukdo.
0: Taip, klausom dabar.
1: Šiauliuose noriu parduoti namą. Namas yra labai geroj vietoj, netoli centro. Ir bet yra pirmas aukštas, trys kambariai, durtuvė yra, koridorius yra šilti, geri, bet aš nebeturiu sveikatos, nebenoriu nieko, o palėpėje, nu, kad čia mansarda vadinasi, į turi įsitaisę žmonės, tenai senai gyvena jau jie senukai tokie ir aš jau... Ir aš noriu parduoti savo pirmą aukštą namo. Labai geras, mūrinis siena viskas yra. Ir mano telefonas yra 09 00, o jau aš
0: čia studijos numeris.
1: Mano 06 82 43 043.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmės parduodant namo pirmą aukštą. Ir jeigu sudomino šis skelbimas Šiauliuose, su klausytoje susisiekit 06 82 43 043.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
3: Inovatyvus indų plovikliai – Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių įrengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas, įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06 08 656 86. Kartojame 06 08 656 86.
3: Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą. Lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22. Arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06 02 886 888. Kartojame 06 02 8 8 6 8 8.
0: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

Klausytojas iš Kauno. Pirktų lovą arba tik rėmą 2 metrų pločio, 2 metrų 20 cm ilgio. Taip pat parduoda Škoda Fabia, 1,4 litro dizelis, 2008 metų universalas, su variklio gedimu, parduoda dalimis arba visą. Ir turi parduoti kitą automobilį Volvo 740 1990 metų 2,3 litro benzinas dujos automatinė pavarų dėžė, universalas. Irgi parduoda dalimis arba visą. Dėl šių skelbimo galite susisiekti su klausytoju iš Kauno numeriu 06-85-25-725. Pakartosiu numerį 06-85-25-725.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Varėnos rajono skambina. Parduodu mišką. Ir mano telefonas būtų, o kaina sutartinė. Ir mano telefonas būtų 06 05 878 01. Ačiū, geros dienos, ačiū už priimtą skambutį.
0: Ačiū Jums, taip pat geros dienos palinkėsim. O susidomėjusiems mišku, pakartosiu klausytojos numerį 06 05 87 801.

0: Jarda.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas. Jonas iš Utenos rajono. Noriu parduoti šieno varžytuvą, dobilas vieno rato ir plūgą, dviejų korpusų plūgą. Mano telefonas 06-01-36-716.
1: Gerai, užsirašėm, ačiū skambutį, gerų pardavimo.
2: Ačiū.
1: Iki malonaus. Klausytojo Jono iš Utenos rajono numerį pakartosiu. 06-01-36-716.

Klausytojas parduoda šieną Natura 2000 rulonuose. Taip pat jaunos ožiukus ir oškytės Marijampolės rajone Amalvoje. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
1: Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06-08-583-53. Kartuojame telefoną 06-08-583-53. Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: Artėjant 10 valandai, jau šio ryto turgelis baigėsi. Ačiū visiems, kaip visuomet aktyviai prekiavusiems, linkiu, kad prekyba kuo geriau klostytųsi. Netrukus žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog kelias Kaunas Prienai taps 4 juostų magistrale. Taigi, apie tai ir kitos naujienos netrukus, po to laidos vartai į 5 puses kartojimas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotos dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Pasak jos, likus vos kelioms valandoms iki susitikimo, savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Vėl Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Likus mažiau nei 2 savaitėms, iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbė valstybinė mokesčių inspekcija. Jo nurodo, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybės sąskaitos numerį, atidarimo datą, bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti. Pavyzdžiui, lėšų įnešimai, lėšų išimimai ir kitos investicinės sąskaitos susijusios operacijos. Investicinė sąskaita gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelios įstaigos planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžė, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo apie 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių, o pagal migracijos balansą Ukraina užėmė 1 vietą pasaulyje, remdamiesi Pasaulio banko ir Jungtinių tautų gyventojų fondo 2025 metų duomenimis, paskelbė leidinio Business Insider žurnalistai. Teigiama, kad pagrindinė priežastimi lėmusi šį augimą buvo dalies pabėgėlių išvykusių per 1 karo metus sugrįžimas. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias branduolinės pratybas šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km. Pranešė JAV karinius oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių kilometrų, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketos sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumai iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina.
1: Sportas.
0: Istorinė 3 pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinė komanda varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1. Oklahomos Thunder komanda išlygino NBA vakarų konferencijos finalo seriją. Antrose rungtynėse Thunder savo sirgalio akivaizdoje 122-113 nugalėjo San Antonijaus Spurs krepšininkus. Dabar serijoje iki 4 pergalių rezultatas yra 1-1. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus. Galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Šią dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuoto su pragiedruliais rytojaus dieną kils iki 16-21, pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
2: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumai.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias puses.
1: Sveiki, mėly klausytojai, štai ir vėl ketvirtadienio rytas ir vėl atveriame vartus į visus mūsų regionus, į visas penkias puses. Ir štai, kol mes nebuvome susitikę visą savaitę per tą laiką, šventėme dvi labai gražias šventes. Tai gegužės 15-ąją tarptautinę šeimos dieną ir gegužės 13-ąją mūsų meilės dieną, šventos Mildos dieną, Deivės Mildos dieną. Na ir žinoma, susijusios kitos šventės, be meilės nebūtų šeimos, be šeimos nebūtų meilės. Kaipgi ten bebūtų, mylėjai, visa tai susiję ir dainomis, tad šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti gražių meilės dainų, jaunimo dainų, šeimos dainų. Jų mes turime tikrai visą gausybę ir neužtektų turbūt visų metų laidų mūsų joms išklausyti. Tiek daug mūsų yra užrašytų dainų ir įdainuotų dainų. Na, o tai, kad mes turime ir švenčiame tokią gražią dieną kaip meilės dieną, tokiu gražiu metu, kada žydi sodai, kada žydi alyvos, kai oras tiesiog virpa nuo kvapų, kai širdis užlieja tas džiaugsmas ir matyti to žiedus ir įkvėpti to gražaus oro ir, žinoma, nuteikia tai meilį, tai yra labai gražu, labai simboliška. Tuo metu, kai didžioji pasaulio dalis per sniegynus, per pusnynus vasario 14-ąją švenčia Švento Valentino dieną, mes va, lietuviai turime tokią dieną, Šventa Milda. Taip, Deivės Mildos diena. Gegužės mėnesį, na kas gali būti geriau? Jolab, kad puoselėti šią šventę, tai tikrai būtų labai gera turėti savo šventę ir jie didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir gražiomis instrumentinėmis melodijomis. Laida pradėjo taip pat labai graži, tokia romantiška daina, folkloro ansamblis Šeduva padainavo dainą Nakties ramybė, na, o ta ramybė jau tikrai nuėjo užmarštin, jau rytas gražus, tad pasiklausykime folkloro ansamblio Gilė dainos ir atskrido du karveliai. Labai graži daina, malonaus klausymosi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
0: Girdėjote reklamą.
5: Vartai į penkias pusės.
6: Milda, meilės deivė lietuvių mitologijoje, priskiriama žemesniųjų dievų grupiai drauge su tokiais dievais kaip Andaja, Pilnytis, Keliukis, pasakoja Pranė Dundulienė. Mokslininkė sako pati, kad ji Milda pagal svarbumą prilygina graiko Afroditei, romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadintas Mildos mėnesiu. Tai yra skirtų deivei Mildai. Tuo tarpu istoriko Pakrovskio aiškinimu senovės lietuvių Gedimino laikų kalendoriaus spiralės ženklas ir vaizdavo pirmąjį mitologinį mėnesį balandį, skirtą Mildai. Na, įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai, tyrinėtojai, etnologai prieštarauja tam ir sako, kad na, tas Mildos, deivės Mildos reikšmė yra pernelyg didelė pateikiama, kad nevertėtų jos sureikšminti, kaip ten bebūtų, na, apie tai dar papasakosiu toliau, apie kitas įžvalgas. Dabar dar pakviesiu pasiklausyti vienos gražios meilės dainos. Folkloro ansamblis visi padainuos dainą Oi liuliu liuliu, ant laivelis ant jūrelių. Na, o po to visi pagrieš ir šeina. Pasiklausykime.

0: Klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Pasak mitologų Mildas garbintojus ir žiniuonis žolelėmis ir užkalbėjimais gydžiusis meilės galias. Žmonės vadino mildauninkais. Na, kai kurie etnologai sako, kad šį žodį kaimuose dar prieš kelis dešimtmečius būdavo galima išgirsti gyvą. Na, mildauninkais vadino taip mūsų senoliai. Mildauninkais vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės aistras ar sopulius. Kaip pasakoja etnologė mokslininkė Dundulienė, žmonės tikėjo, kad milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Žiniai mildininkai turėjo vaistų sužadinančių ir numalšinančių meilę. Kitas mitas sako, kad milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jos sunus buvęs sparnuotas nykštukas, kuris užkrėsdavė žmonių širdis meilės nuodais. Na, dar profesorė Dundulienė spėja, jog Mildo šventikla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusi Svibirgalo supelį, o kita Alkė, Neries ir Nemano santakoje. Apie tai kalba ir istorikas Teodoras Narbutas savo raštuose Dėvę Mildą pirmą kartą paminėjęs 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šis teigia, kad jai buvo paskirtos dvi šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Na, 18 amžiaus šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje.

rankose, seno namo sienoje rasta ir iš karto kunigo sudaužytai gabalus. Kaune ji buvo rasta 1782 metais. Po to vieni istorikai, romantikai Deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai ją abejojo ir neigė jos egzistavimą. Na, ko gero, taip, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Bet nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela. Ji netgi lyginama su graikų Afrodite, romėnų Venera. Ir Mildos vardas, kaip manoma, yra kilęs iš žodžio milti. Dažnai vartojama, na, mes sakome, pamilti, mylėti, tai ir Milda, tas sąskambis tikrai yra panašus. Rašytojas Petras Tarasenka yra minėjęs, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su ąžuolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Upeliukas Smildupis išteka iš Ašarinio ežero netoli Perlojos. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Dabargi pakviesiu pasiklausyti folkloro ansamblio Gegutala. Už stalo sėdėjo daina. Na, o po to grėžikai pagrieš ir mėnesėlį.

Ko gero, mėly Deivė Milda labai darbavosi aktyviai, nes žmonių širdis tikrai užkrėstas meilė ir iš tengi gimsta tokios gražios meilės dainos. Jaunimo ir meilės dainos, jos yra nesiejamos ko gero. Ir teminių, ir meninių požiūrių jos yra labai artimos. Na, tokios priklausomybės šios dainų grupės funkcinės neturi, nėra susijusios nei su peigomis ar kokia nors apibrėžta situacija. Atliekamos jas įvairiomis progomis. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poeziją, na, o kaimo dėl to, kad iš tiesų mūsų visuomenė buvo kaimiškoji visuomenė ankstesniais laikais ir ten didžioji žmonių koncentracija buvo, gyveno. Na ir pasitaiko gana archaiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikančių tokių meniškai vertingų tekstų, bet dauguma jų yra vėlesnio laikotarpio dainos, vėlesnės negu apeiginės dainos ir mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos. Tiesa, kai kurios dainos turi tokius ryškesnius siužetus, vėlyvesnės dainos, ankstesnės, tokių labai ryškių gal ir neturi, tačiau ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos grupės, iš vieno tipo į kitą, sustiprina ir kitų žanrų dainų motyvais. Na, o jaunimo dainose kalbama ir apie jaunolių santykius, ir apie nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų, bet, na, vis dėlto išsprūsta kai kuriuose dainuose ir meilė, ir jausmai. Na, ir kaip nekeista, bet mergelės apdainuojamos dažniau tuščiose dainuose, bernelių skirima šiek tiek mažiau dėmesio, bet visada labai malonu paklausyti, kaip tokias dainas ir apie mergeles dainuoja vyriški balsai. Na, truputėlį vėlesnio laiko dainą dabar išgirsime. Folkloro ansamblis Šeduva padainuos dainą "Aš gyvenu prie Nemunėlio", ir tai va tikrai tokia, na, jausminga, graži daina. Na, o po to Rokiškėnų armonininkai sugrieš gražų į valsą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Na, kaip norime, taip galime sakyti, bet mylėjai, tikrai meilės dainos man labai siejasi ir su vestuvių dainom. Ten taip pat daug visokių, nu, tiesa, labai daug graudžių dainų, labai daug visokių apdainavimų, bet vis tik, na, tų vestuvinių dainų mes turime daug. Apie jie šiek tiek dar ir vėliau pakalbėsiu, jeigu suspėsiu, bet... Kalbant apie meilę, taigi ne visada ir ta meilė būna labai jau tokia sėkminga, laiminga, būna ir labai daug ašarų. Ir mes galvodavom, dažnai yra ir pateikiama, kad mūsų tauta yra santūri ir kad apie meilę mažai galvoja arba ten kažkaip jie reiškia, labai santūriai reiškia. Vis tik dainomis mes sužinome labai daug kitokių dalykų ir tos dienos papasakoja apie tokius dalykus. Va, kur aš suku? Suku, dabar bandau padaryti įvadą į sekančią dainą, kuri tikrai atspindi tokią labai daug ir meilės, ir skausmo. Pakviesiu ją pasiklausyti ir jūs. Tai Cykus Bernelis. Šią dainą dainuoja folkloro ansamblis Kupolė. Įsiklausykite į žodžius.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, be meilės dainų turbūt neužgimtų ir vestuvių dainas, o vestuvių dainas tai labiau susijusios su senųjų vestuvių papračiais, kitos ginaujesnės atsirado įsigalėjus jau krikščioniškai santokai. Kaip be būtų, vestuvių dainoms būdinga tokia, na, savita poetika, vainikėlio, rūtų, žiedom, marių, kitokia simbolika, ji įvairiai plėtojama vedybų tematika. Merginos ir vaikino padėtis bendruomenėje pasikeitimas, būsimos šeimos toks ekonominis pagrindas, jos narių santykiai. Na, nykstant tradicinėms vestuvių apeigoms, dalis vestuvių dainų virto paprastomis, tokiamis lyrinėmis dainomis. Na, ir žinoma, kad atsirado vėliau ir romansai, kurie įsitvirtino dar 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Na, tai yra liaudės arba individualios kūrybos lyrinės dainos. Jų atsiradimas siejama su didėjančia miesto kultūros įtaka, na, galbūt ir taip. Na, o romanso pagrindinė tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Ji konkretizuojama apdainuojant įsimylėlių svajone, susitikimus, ilgės įsiskirimą, meilės kančias, netgi ir išdavystę. Ir gausia grupė sudaro tokie netgi ir vadinami žiaurieji romansai. Tai tokios sužetinės dainos, kurios savo turiniu artimos baladėms, nu, visokių turime mes savo tame lobinė dainų ir romansų ir liaudės sukurtų dainų. Kaip ten bebūtų, visos jas yra gražios, visos mielos, visos malonios ausiai. Na ir laidos pabaigai taip pat pakviesiu jūs pasiklausyti vienas labai gražios tokias dainos apie meilę, kurią vėlgi mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva, Pilnas pievas jį vadinasi. Šią dainą su jumis atsisveikinu, mylėjai, dėkoju už buvimą kartu, už šį susitikimą ir lauksiu susitikimo kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natas Spin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Ketvirtadienį gegužės 21 dieną Vilniuje bus surinktos civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų valdymo pratybos, kuriuo metu gyventojai gali pastebėti sustiprintą specialiųjų tarnybų aktyvumą. Skelbiama, kad pratybų metu bus imituojamas incidentas su įvairiais ekstremalių situacijų elementais. Anot organizatorių pagrindinis šių mokymų tikslas – stiprinti darbuotojų, tarnybų ir partnerių pasirengimo galimoms ekstremalioms situacijoms, bei patikrinti reagavimo ir komunikacijos procesus. Taip pat pažymima, kad pratybos neturės įtakos kasdieniam paslaugų teikimui. Nors Vilnius kasmet plečiasi, kartu su naujais daugiabučiais sauga ir sena problema spūstis. Ekspertai sako, kad vien naujų darželių ar mokyklų statybos situacijos neišspręs, nes miestas šiandien susiduria ne tik su infrastruktūros, bet ir su pačių gyventojų įpročių problema. Net ir brangstant degalams, Lietuviai vis dar renkasi automobilius, o augantis gyvenamieji rajonai, kuria vis didesnį spaudimą pagrindiniams miesto arterijoms. O viešojo transporto sprendimai, apie kuriuos kalbama jau ne vieną, metus, realių pokyčių artimiausių metų dar nežada. Lietuva pagal Europos Sąjungos solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Užsienio reikalų ministras teigia, kad dažnėjantis dronų incidentai Baltijos šalise yra Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Anot jo rytinėme NATO flange būtina stiprinti oro gynybą. Ministras tvirtino, kad JAV turėtų būti suinteresuota turėti karius Europoje, dislokuoti pajėgas fronto linijoje. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinė mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumo. Budapeštas ir Varšuva dirbs siekdami apginti savo bendrus interesus Briuselyje po to, kai Pėteris Madjaras rinkimus įveikė Vengrijos nacionalistų lyderį Viktorą Orbaną. Vengrijos vadovai sakė Lenkijos ministras pirmininkas. Madjaras pasirinko Lenkiją savo pirmajam užsienio vizitui po pergalės rinkimuose. Madjaras teigia, kad Lenkija gali daug ko išmokyti Vengriją apie tai, kaip atkurti teisinę valstybę, kovoti su korupcija ir atblokuoti Europos Sąjungos lėšas. Į Sierra Leone atskrido lėktuvas su 9 iš JAV deportuotais Vakarų Afrikos šalių piliečiais. Tai dalis naujo Vašingtono susitarimo su Afrikos valstybėmis, kurio siekiama paspartinti migrantų išsiuntimą. Kol kas neaišku, kiek laiko deportuoti jį galės likti Sierra Leonėje.
1: Sportas.
0: Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butvilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė, bus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21 laipsnio, pajūryje bus apie 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
3: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
4: Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje, finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis – ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis – patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 400. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus, ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06 03 900 400. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
2: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, eteryje žinios. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki investicinės sąskaitos deklaravimo pabaigos, deklaracijas jau pateikė daugiau nei 19 tūkstančių gyventojų, skelbia Valstybinė mokesčių inspekcija. Jie nurodo, kad deklaruojant investicinę sąskaitą, gyventojas turi nurodyti finansų įstaigos ar mokėjimo paslaugų teikėjo pavadinimą, valstybės sąskaitos numerį, atidarimo datą bei datą, nuo kada sąskaita pradėta naudoti investicijoms. Taip pat turi būti deklaruojamos visos investicinės sąskaitos operacijos, kurios yra reikalingos pajamų mokesčiui apskaičiuoti. Pavyzdžiui, lėšų įnešimui, lėšų išėmimai ir kitos su investicinės sąskaitos susijusios operacijos. Investicinės sąskaitą gyventojai deklaruoti turi iki birželio 1 dienos. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymo pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimo galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymo paketu taip pat bus peržiūrėti statybo ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1200 eurų baudą, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tiek gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamas sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone

0: Nemažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Per pastaruosius metus į tėvynę sugrįžo apie 1,7 milijono ukrainiečių pabėgėlių, o pagal migracijos balansą Ukraina užėmė pirmąją vietą pasaulyje. Remdamiesi Pasaulio banko ir Jungtinių tautų gyventojų fondo 2025 metų duomenimis, paskelbė leidinio Business Insider žurnalistai. Teigiama, kad pagrindinė priežastimi lėmusi šį augimą buvo dalies pabėgėlių, išvykusių per pirmosius karo metus sugrįžimas. Rusija bando įbauginti Latviją melagingais teiginiais ir pakirsti pasitikėjimą Latviją tarptautinėje arenoje. Tačiau negalima pasiduoti tokiems bandymams, pareiškė šalies prezidentas. Jis paragino išlaikyti blaivų protą ir nurodė, kad tai nėra taikos metas, bet karo Latvijoje irgi nėra.
1: Sportas.
0: Ciuriche tęsiasi 2026 metų pasaulio ledo ritulio čempionatas, kuriame susitiko Jungtinių Amerikos valstijų ir Vokietijos rinktinės. Baudinių serijos pareikalavusioje akistatoje pergalio rezultatu 4-3 šventė JAV ledo ritulininkai. LKL čempionate finišavusi reguliariam sezonui, paaiškėjo, kuris žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 2025-2026 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių, šilčiausia bus pietvakariniuose rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesys sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12 laipsnių, o rytojaus dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos.

0: Radio. Reklama. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginių. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002
2: 004. Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
3: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
4: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie ilgalaikės santaupas arba kodėl pinigai turi judėti, Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentaras.
1: Tai iš tikrųjų žmonės taupimui šiais laikais naudoja turbūt tokius labiausiai konservatyvius instrumentus mūsų tyrimai ir tam tikros įžvalgos rodo. Ir tai turbūt populiariausiai yra terminuoti indėliai arba tiesiog grynieji pinigai. Tai štai mūsų tokiais galbūt naujausiais vertinimais reikėtų turbūt vis plačiau pasakoti žmonėms, kad toks konservatyvus taupimas neatneša ilgalaikės naudos. Ir atsižvelgiant į didžiulį infliacinį spaudimą, kuris yra Lietuvoje, yra ir bus, jis yra, tiesą sakant, visam pasaulyje, tai tokių pinigų perkamoji galia ilgai vis mažėja. Tai suprantam, kad net jeigu infliacija ir būtų kokie 2%, kas yra Europos Sąjungos tikslinis dydis, tai pavyzdžiui, sukauptos lėšos per maždaug kokie 18 metų arba 30 metų sumažėjo maždaug 6 kartus. Tai pavyzdžiui, jeigu būtų sukaupta 18 tūkstančių eurų, tai esant 2% metinė infliacija, perkamoji galia po 30 metų bus tik apie 3,5 tūkstančių eurų. Tai va šitoj situacijai matosi, kad laikymas grinais pinigais kažkur, na, sakykime, po koinėje ar po pagalvę, taip liaudiškai šnekant, tokių pinigų vertę labai stipriai tirpdytų. Tai čia mes turbūt ir kaip iš pensijų fondų valdytojų pusės arba apskritai iš investicijų konsultavimo pusės reikėtų na, žmonėm labiau įsisąmonint, kad tas investavimas turi prasmę. Tai kaip pavyzdys pensijų fondų vidutinė graža per paskutinius 14-15 metų ir buvo link 5%, tai jeigu infliacija buvo apie 3,5% vidutinė metinė infliacija, tai reiškia tik, kad na štai pensijų fondų lėšas vienam vidutiniam žmogui pinigų vertės ne tik, kad nesuvalgė, kaip sakyt, bet ir padidino jo turimą pinigų vertę, jau nekalbant apie nominalią piniginę išraišką. Tai čia turbūt toksai svarbus yra momentas. Ir kitas momentas yra, kuomet lėšos yra investuojamos, tai na, tas vadinamasis sudėtinių palūkanų efektas įsijungia. Tai reiškia, kad na, palūkanos nuo palūkanų ir tuomet reiškia, kad turtas per metus, pavyzdžiui, priaugdamas, tarkim, tos pačius 2%, jau turto vertė buvo, tarkim, 100 eurų, po metų tapo 102 eurai su 2% graža, tai dar po metų 2% skaičiuosis nuo tų 102%. Na ir tokiu būdu štai gaunasi tam tikras progresyvus turto augimas ir tas vadinama yra sudėtinių palūkanų efektu. Todėl nuolatinis reinvestavimas lėšų yra svarbus momentas. Ir jeigu žmogus turi tiesiog indėlius arba turi, kaip sakiau, grynuosius pinigus, tai tokį efektą pasiekti yra sunku. Tai čia tiesiog kiekvienam žmogui reikėtų įsivertinti, ar tai bus pensijų fondas, ar tai bus investicinis fondas, ar kažkoks kitoks. Na, finansinis instrumentas reikėtų turėti mintį, kad šitas faktorius sudėtinių palūkanų efektas yra ypatingai svarbus dalykas ir tiesiog planuojant savo finansinę ateitį, bandyti to pasinaudoti iki galo ir nepalikti ateičiai, nes pagrindinis vertės augimo variklis ir yra būtent sudėtinių palūkanų efektas per laiką ir laiko nesulaukus tam tikrą kaupimo periodo, tai žinoma ir to efekto bus mažiau. Tai jeigu žmogus pradės kaupti likus keliems metams iki pensijos, tai kažkokį ženklesnį pokytį pasiekt bus jau žymiai sunkiau, negu jis tą pradėtų daryti būdamas žymiai jaunesnėme amžiuje ir turėdamas žymiai daugiau laiko iki pensijos. Arba su mažesnėmis investicijomis pasiektų gerą rezultatą, arba tiesiog galėtų žymiai daugiau sukaupti.
0: Girdėjote Lietuvos investicinių ir pensijų fondo asociacijos prezidento Šarūno Ruzgio komentarą.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Kemšasi vonia, dušo kabina ar kriauklė virtuvėje? Akimirksniu ištirpins kamštį kanalizacijos valiklis, verdančios granulės Ekonomis. Net santechnikai naudoja greitam kanalizacijos atkimšimui verdančias granulės Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininko Romo Žibo, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jis įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jos skrydžio kryptį, o tada jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvos švietimo darbuotojų, profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas, kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybas ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos, derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausi, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Vėl Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinę darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis, iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžė, jog Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes, prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias brandolinės pratybas šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km. Pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausiai šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių kilometrų, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimo ir norėtų išvengti naujų aukų. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimu Kinijos vaidmuo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausia yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalio. Finalo serijoje iki trijų pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir po metų pertraukos čempionės vardas siekiantis susigrąžinti Vilniaus šviesą. Pirmose finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai Dragūno rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26-24 ir apginė savo namų tvirtovę. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutes 6-2, 6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvė su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače Lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metorų temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, tvyros rūkos, o sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsnių šiluma be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. O sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote slaugos prekių? Užsukite į elektroninę parduotuvę www.vituriukas.lt ar skambinkite telefonu 06 12 009 22. Vituriukas.lt rasite didelį slaugos prekių asortimentą – lovas, patalinę, ramentus, lazdeles, neįgaliųjų vežimėlius, vaikštinės, vonios ir tualeto pagalbinės priemonės bei seni prekės ženklo slaugos prekes. Vituriukas komanda padės išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkančias slaugos prekes. Užsakytas prekes pristatysime visoje Lietuvoje. Jei turite papildomų klausimų, susisiekite telefonu 06 12 009 22 arba daugiau informacijos ieškokite www.vituriukas.lt. Jauna šeima nupirktų 3-4 kambarių butą Fabijoniškių mikrorajone Vilniuje. Domina ir garažai Vilniuje. Pasiūlymų laukime telefonu 06 08 583 53. Kartuojame telefoną 06 08 583 53.
0: Girdėjote reklamą.

0: Gerai.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Programoje, kaip jau supratote ir kaip įprastai darbo dienomis, nuo 12 valandos prasideda laida Viskas bus gerai ir joje kalbam įvairiomis su sveikatingumu susijusiomis temomis. O šiandien mūsų tema bus susijusi ir su augintiniais, kurie paprastai namus atneša daug džiaugsmo, bet net ir geriausiai pažįstami šunis ar katis gali sužeisti žmogų dantimis ar nagais. Ir tokie atvejai dažniausiai nutinka dėl neatsargaus elgesio su gyvūnais. Jeigu jie yra suirzę, išsigandę, tai gali išprovokuoti netinkamą jų elgesį. Aišku, kartai žmonės sako, čia savas, šuo tikrai nieko nepadarys, bet kiek domėjausi, maždaug 75%, 80% visų šunų įkandimų įvyksta tarp šuns ir žmogaus, kuris jį pažįsta, dažnai tai būna šeimos, nariai ar kaimynai. Tai dauguma įkandimų vyksta vis tik pažįstamiems žmonėms. Ir jeigu aišku, žaizda nėra didelė, gili, tai į medikus nebūtina kreiptis, žaizdą galima sutvarkyti ir namų sąlygomis. Kaip tai tinkamai padaryti, apie tai jau visai netrukus.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai. Kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų, jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete Vandenslova Liuks rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandenslova Liuks.
0: Girdėjote reklamą.
3: Naudinga žinoti.
1: Ne vienas iš mūsų nesam apsaugoti nuo įkandimų arba įdriskimų gyvūnų, bet jeigu jau taip nutinka, daugelis numoja ranką, sako, ai, čia menka žaizda, bet specialistai įspėja, kad net ir naminių augintinių padaryti sužeidimai gali būti pavojingi. Tai tokiu atveju pirmiausia reikėtų tinkamai praplauti žaizdą, kadangi tai padeda sumažinti ir antrinių infekcijų dažnį. Ir žaizda priklausomai nuo to, kur esat ir kokias priemonės su savim turit, gali būti plaunama vandeniu, fiziologiniu skysčiu ar atskiestų 1% jodo tirpalu. Ir gydytojai sako, kad kartais yra susidūrę, jog pacientai ant žaizdų tepa arba deda maisto produktus, tačiau to vis tik jokiais būdais nereikėtų daryti. Pavyzdžiui, irgi gydytojai dalyjasi, kad teko matyti, jog ant žaizdų buvo tepamas medus arba dedamas svogūnas. Iš tikrųjų, žaizda visuomet yra labai jautri, taigi maisto produktai ne tik nepadeda jos gyjimui, bet ir gali dar labiau pabloginti situaciją. Taip pat dažna pasitaikanti klaida per retai keičiami tvarščiai arba nedėvimos guminės pirštinės, kai yra dirbami įvairūs buities darbai. Tvarstis turėtų būti keičiamas, jeigu už jo ribų pradeda tikėtis kyščiai arba kai jis nebelimpa prie odos. O guminių pirštinį reikia tam, kad būtų galima apsaugoti žaizdą nuo tolesnių pažeidimų. Taigi, po to įdriskimo ar įkandimo pirmasis 24 valandas po sužalojimo vertėtų atidžiai stebėti žaizdos būklę ir jeigu pastebės, kad žaizda negyja, kad atsirado paraudimas, skausmas, kvapas pakito arba atsirado gelsvos pulingos išskyrus, reikėtų nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją ir jau nebeužsiimti savigydą. Beje, įdomu tai, kad įkandus katei infekcijos rizika yra netgi didesnė negu po šuns įkandimo. Be to galima susirgti vadinamąją katės įdriskimo ligą, kurią sukelia įdriskimas arba katės palaižytos žaizdos. Ir jį dažniausiai pasireiškia tokiu nedideliu odos pažeidimu toje pačioje vietoje, kur buvo katės įdriskimas, gali ir limfmazgiai patinti, o kartais tokie įdriskimai gali sukelti ir infekcijas, kurių gydymai būtina naudoti ir antibiotikus, aišku, paskirtus gydytojo. O kad žaizda buvo infekuota, galima suprasti iš tokių simptomų, jeigu pavyzdžiui, sustiprėjo žaizdos kvapas, skausmas sustiprėjo arba iš žaizdos pradėjo bėgti pilkšvos spalvos, kreminės konsistencijos skystis. Tai jeigu pastebėt tokius simptomus, tai jau žinoma geriausia kreiptis į gydytoją, kad jis paskirtų tinkamą ligos gydymą.
3: Sveikatos patarimai.

prieš muzikinę pauzę išsiaiškinome, kągi daryti, jeigu įkando naminis augintinis, pavyzdžiui, šuo, aišku, ir katė gali įdrėksti skaudžiai, bet, žinoma, labai svarbu žinoti, o kaip išvengti tokių, pavyzdžiui, šuns įkandimų. Nes bet kuris šuo, net ir labai mielas, vis tiek gali įkasti, jeigu bus išprovokuotas. Tai niekuomet nepalikite mažų vaikų vienų su šunimi, be suaugusiųjų priežiūros ir išmokykit vaikus niekada netrukdyti šuniui, jeigu jis valgo, miega, jeigu savo šuniukai jis rūpinasi. Ir visuomet paklauskit šuns savininko, ar galima paglostyti šunį. Aišku, šuo gali draugiškas atrodyti, bet vis

tiek, atsargumas gėdos nedaro ir prieš artinantis prie augintinio įsitikinkit, kad šuo mato, kad jis užuodžia jus ir nelieskite šuns, kuris atrodo slepiasi, kuris yra išsigandęs, serga arba pyksta. Na, o kągi daryti, jeigu nepažįstama šuo eina link jūsų? Tai svarbiausia išlikti ramiems ir vengti akių kontakto su šunimi. Reikėtų atsistoti su savo kūno šonu nukreiptu į šunį ir sakykite ne arba eik namo tvirtai, garsiai. Na ir reikėtų palaukti, kol šuo lėtai atsitrauks.

0: greita ir patogu.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Dėmesio. Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu, teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui. 06 02 886 888. Kartojame. 06 02 886 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Girdėjote reklamą.
4: Dienos komentaras.
5: Akių paraudimas, pablogėjęs matymas, bendras silpnumas, galvos skausmai. Tai tik maža dalis simptomų, kurie ištinka daug laiko prie kompiuterio arba kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiančių žmonės. Tad kaip išvengti su tuo susijusių negalavimų? Gintarinės vaistinės vaistininkės Lauros Vanagaitės komentare.
6: Tikriausiai kiekvienas iš mūsų šiuo metu nelabai įsivaizduojame pačio to šiuolaikinio gyvenimo be kompiuterio ar visų kitų įvairių elektroninių prietaisų, nes prie kompiuterio leidžiame laiką ir darbe, ir namuose, tiek turbūt ir laisvalaikiu. Todėl leidžiant daug laiko prie kompiuterio, tai pribojame savo kūno patį fizinį aktyvumą bei keliame streso kaupimąsi pačiame organizme. Daug laiko prie kompiuterio ar kitų išmaniųjų įrenginių praleidžiantiems žmonėms labai dažnai kyla problemos su rega ar su stuburu susijusios lygos ir negalavimai. Ir taip pat netgi gali būti ir nervų, širdies ir kraujagyslių lygos. Ir netgi padidėja rizika dėl pačių lėtinio venų nepakankamumo. Dėl to, kad kūnas yra dažnai sustingęs ir tai yra sėdima padėtis. Todėl dar turbūt, ką galėtume išskirti, kad viena iš dažniausių problemų, kuri sukelia šios negalavimus, tai būtų netaisyklinga laikysena ir sėdėsena, leidžiant laiką prie technikos prietaisų, kurie ir dažniausiai ir nulemia, net ir netgi patys galvos skausmą, taip pat būna labai dažnas riešo pasisitempimas, tai kaip ir būtų kaulų sistemos patys sutrikimai. Todėl visiems rekomenduojama, tikriausiai pajutus tuos pirmuosius simptomus, kad patikrinti, ar yra tinkami jūsų ergonomikos principai ypatingai darbe, todėl kad ten turbūt leidžiama nemažai laiko ir kiekvieną kartą nepamiršti, kad reikėtų atlikti ir akių pratimus, tuomet reguliariai vis kars nuo karto pakeisti pačią kūno padėtį, ne vien tik sėdimoje padėtyje leisti laiką ir daryti pertraukas, jų metu taip pat atliekama ir lengva mankšta. Ir dar turbūt irgi kokios būtų rekomendacijos, tai vis tiek turėtų būti ir sureguliuota pati sveika gyvensena, mityba, pakankamas kiekis vitaminų būtinas organizmui ir būti visada fiziškai aktyviems ir kokybiškai pailsėti.
5: Sakė vaistininkė Laura Vanagaitė.

0: Kalbant apie augintinius, ar leidžiate jiems miegoti lovoje? Kągi apie tai sako medikai, nes tikrai nemaža dalis gyvūnų šeimininkų anksčiau ir vėliau pradeda dalintis lovą su savo augintiniais. Tai medikai ir veterinarai pabrėžia, kad miegas su augintiniu gali turėti ir tam tikrų privalumų ir rizikų. Čia viskas priklauso nuo žmogaus sveikatos būklės, nuo gyvūno higienos ir elgesio. Tai visų pirma, gyvūno artumas kai kuriems žmonėms ir streso sumažina, nerimo, suteikia saugumo jausmą ir gali padėti lengviau užmigti. Bet medikai nerekomenduoja miegoti su augintiniais tiems žmonėms, kurie turi alergijų, astmą arba silpnesnį imunitetą. Ir veterinarai primena, kad gyvūnai gali pernešti bakterijas, parazitus ar purvą iš lauko. Tai labai svarbi reguliari augintinio higiena, skiepai ir apsauga nuo erkių ir taip pat nuo blusų. Specialistai taip pat patarė neleisti augintinio į lovą, jeigu jis turi odos problemų, viduriuoja arba neseniai sirgo. O ypatingą dėmesį reikėtų skirti mažiems vaikams. Medikai rekomenduoja jiems nemiegoti vienoje lovoje su gyvūnais ir dėl saugumo, ir dėl higienos.
1: Sveikatos patarimai. Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Girdėjote reklamą.

Lieka vos 4 minutės iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog sukčiai platina kinkėjiškas SMS žinutės dėl kelių vinječių. Taigi apie tai ir kitos naujienos netrukus, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutes dėl vinėčių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Paspaudę kenkėjiškas nuorodas, klientai sužino, esą jiems yra paskirta bauda, kurią raginama sumokėti. Via Lietuva pabrėžė, kad jokių nuorodų susimokėjimai nesiunčia ir baudų neišrašo. Trečiadienį į Lietuvą įskridus dronui ir daliai apskričių susidūrus su oro pavojaus grėsme, sveikatos apsaugos ministerija yra parengusi ir artimiausiu metu paviešins tokiems atvejams skirtus gydymo įstaigų veiklos algoritmus, sako jos vadovė. Kaip skelbta, trečiadienį rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto, sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje. Šiuo metu drono paieškos vyksta Varėnos rajone, tikėtinoje objekto nukritimo vietovėje. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnybą. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumai didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalių turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Danija supurtė 4,2 balo stiprumo žemės drebėjimus. Nors apie sužeistų žmonės ar infrastruktūros pažeidimus nepranešama, požeminiai smūgiai buvo pakankamai stiprus, kad juos pajustų ne tik Zelandijos salos gyventojai, bet ir žmonės pietinėje Švedijos dalyje. Šiaurės šalis paprastai nėra laikomas regionu, kuriame dažnai vyksta stichinės nelaimės, todėl toks įvykis sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Ukraina toliau stiprina gynybinius pajėgumus, palei sieną su Baltarusija, dėl galimos grėsmės saugumui iš kaimininės šalies, pareiškė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas. Jis pridūrė, kad pastangos apima įtvirtinimų stiprinimą ir minų bei sprogmenų užtvarų plėtrą, darbose dalyvauja Ukrainos ginkluotojų pajėgų daliniai. Pabrėžiama, kad didelės grėsmės iš Baltarusijos šiuo metu nėra, bet Rusija mėgina pastumėti Minską labiau įsitraukti į karą su Ukraina. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Vis mažiau tibetiečių ryštasi bėgti iš Kinijos kontroliuojamo Tibeto, nes tai tampa vis sudėtingiau ir pavojingiau. Ekspertai perspėja, kad mažėjantis tremtinių skaičius gali apsunkinti Tibeto kultūros ir tapatybės išsaugojimą. Sportas. LKL čempionate finišavusi reguliariajam sezonui paaiškėjo, kuri žaidėjas įsirašys į lygos istoriją kaip naudingiausias sezono krepšininkas. 2025-2026 metų reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą. Ją pelnė Neptūno lyderis Arnas Velička.
Istorinė trijų pergalių serija pasaulio ledo ritulio čempionate fiksavusi Austrijos rinktinė patyrė skaudų smūgį. Dominavusi Šveicarijos nacionalinio komando varžovus sutriuškino net 9-0 ir pasiekė didžiausią tarpusavio pergalę nuo pat 1949, kai triumfavo 10-1. Ir apie orus. Šiandien daug kur didžiausia tikimybė rytiniuose ir šiauriniuose rajonuose prognozuojamas trumpalaikis lietus, galima perkūnija. Sausiausiai išliks prie jūros, čia lietaus tikimybė nedidelė. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Šiandien oras šils iki 18-23 laipsnių. Šilčiausia bus pietvakarinius rajonuose, Tauragės ir Marijampolės apylinkėse. Kuklesnė šiluma ir toliau numatoma prie jūros. Čia termometrai rodys 14-17 laipsnių. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytojaus dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12 laipsnių. Debesuoto su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21. Pajūryje bus 11-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06-45-73-624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06-45-73-624. 06-45-73-624. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
3: Aš išeinu!
4: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002. 004.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 06-75-97-697. Daugiau informacijos ieškokite www.6 ammkc.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, sugrįžę į laidą, viskas bus gerai. Jau laikrodžiai rodo 13 valandų ir 15 minučių. Šią gražią ketvirtadienio popietę metas diskusijai, o šiandieną paliesim tikrai labai įdomią temą apie tai, ar verta su draugu kurti verslą. Vieni sako, kad tas bendras pasitikėjimas, pažintis ilgametė padeda lengviau įveikti sunkumus, kurie atsiranda to verslo eigoje, o kiti įspėja, kad pinigai ir atsakomybės gali greitai sugadinti net ir stipriausią draugystę. O kaip jums atrodo, kaip yra iš tikrųjų? Na, galime ir tokią situaciją įsivaizduoti, kai du geri draugai vieną dieną nusprendžia laikas kurti savo bendrą verslą. Ar tai būtų kokia nedidelė kepyklėlė, galbūt automobilių servisas, ar kokia internetinė parduotuvė. Ir pradžia dažniausiai būna pilna entuziazmo. Ir draugai galvoja, mes vienas kitą pažįstam, pasitikim, viską padarysim kartu. Ir atrodo, kad ta draugystė didžiausias privalumas. Bet verslas kartais parodo ir tą kitą pusę, atsiranda ir pirminės sutarimai, vienas skaičiuoja kiekvieną eurą, bijo rizikuoti, o kitas kaip tik nori plėstis, investuoti, vienas dirba iki vėlumos, o kitas galvoja, kad reikia daugiau deleguoti užduotis. Ir tada iškyla klausimas, ar čia mes kalbam apie darbą, ar jau apie asmeninius priekaištus. Aišku, yra istorijų, kai tokie duetai draugų tampa labai sėkmingais partneriais, kai jie papildo vienas kitą, greitai priima sprendimus ir tas pasitikėjimas leidžia išvengti kažkokių bereikalingų įtarinėjimų, nes jie ieško sprendimų kartu, bet žinoma yra ir kita pusė. Tos įvairios nesėkmės, pinigų trūkumas ar skirtingos vizijos kartais ir negrįžtamai santykius pakeičia. Ir draugystė, kuri atrodė tvirta metų metus, po truputį ima trūkti dėl tų neišsakytų lūkesčių, nevienodo indėlio arba skirtingo požiūrio į atsakomybę. Tai labai įdomu ir iš jūsų sužinoti, kaip jums atrodo, ar draugystė padeda lengviau ištverti verslą įvairias krizes, priimti sudėtingus sprendimus, nepalūžti nesėkmių metu, ar vis tik tie artimi santykiai kaip tik trukdo aiškiai atskirti darbą nuo asmeninio gyvenimo. Studijos telefono numeris 037 34 2202. Kviečiu prisijungti prie šiandienos temos.

Kai du draugai sugalvojo kurti draugę verslą, kaip jums atrodo, ar tai yra geras sprendimas, ar vis tik tai gali pakenkti draugystei ir geriau jau tos asmeninės draugystės nemaišyti su verslo santykiais. Klausytojas Povilas dalyjasi savo mintimis elektroniniu laišku, jis parašė. Aš manau, kad su draugu kurti verslą gali būti ir didelė sėkmė, bet gali būti ir didelė klaida. Sako, pats esu matęs, kaip draugai po bendro verslo net nustoja sveikintis. Man atrodo, svarbiausia yra ne tai, su kuo kuri verslą, o ar mokat kalbėti, susitarti iš anksto, kas už ką atsako, o jeigu to nėra, net ir geriausia draugystė gali net laikyti. Taip mano mūsų klausytojas, iš tikrųjų, draugystė versle gali būti, kaip klausytojas ir sako, toks stiprus pagrindas ir pasitikėjimo suteikti ir kai kuriais atvejais greitesnį sprendimų priėmimą, emocinę paramą sudėtingais momentais. Bet kartu tai ir didelė atsakomybė, nes verslas neišvengiamai ir įtampą atneša ir finansinius sprendimus, kartais skirtingus požiūrius, kurie gali paveikti net ir stipriausius santykius. Tai svarbiausia, žinoma, turbūt ne pati draugystė, o gebėjimas aiškiai susitarti dėl vaidmenų, dėl atsakomybių versle ir dėl tam tikrų ribų. Aišku, turbūt prieš pradedant bendrą veiklą tai reikėtų padaryti ir kai yra atviras bendravimas, pagarba vienas kitos sprendimams, tai draugystė tikrai gali tapti verslo stiprybę. Aišku, jeigu trūksta aiškumo, trūksta susitarimo, tai vėlgi tai gali virsti ir papildomu iššūkiu kuriant verslą. Taigi, tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitos laidos dalies.

skonius, neišvengiamai stebiu parduotuvėse žmonių pirkinių krepšelius. Ir kas kartą išėjus iš parduotuvės pagalvoju, kad medikam darbo tikrai nemažės. Apie sveikatą, ko sveiki niekas negalvoja. O kai žmonės rimtai susirga, net man kartais keista, kiek pastangų dedama, kad niekas kenksmingas nepatektų į burną. Žinome, kad maistas gali būti vaistas, bet gali būti ir nuodas. Teisingas, sąmoningas, netgi sakyčiau, maisto pirkimas, pirma grandis sveikatinantis. O kas bus šaltuvė, iš to gaminsime, kas nepateks iš šaltuvo, nes mes neprasidėsime iš parduotuvės, to ir išvengsime. Turiu tokią rimtą statistinę lentelę, kurioje nurodoma, kaip Lietuvoje žmonės renkasi ką valgyti. Keista, bet pagal sveikumą tik 14%. Pagal kainą 32, pagal skonį 40. Daugelis aiškina, kad sveikas maistas brangu, jeigu pirksi pigius produktus, tavo organizmas atsirinks, kas valgoma, kas ne. Deja, taip tikrai nebus. Mūsų kūnas nėra šiukšlių perdėlimo mašina. Netinkamos, neįsisavinimos medžiagos kažkur atsidės, kaupsis, skatys uždegiminius procesus. Šiandien būtent lėtiniai uždegimai yra laikomi daugeliu lėtinių ligų priežastimi. Mes nenorime sirgti, nes bet kokio sunkumo liga, tai yra kančia, sugadintas laikas, gyvenimo kokybė, prarasti pinigai. Mes ne tik tampame nedarbingi, bet turime brangiai mokėti, kad susigražinti bent dalį tos būsės sveikatos. Taip pat pigesnis vaistas tampa brangiu gydimu. Mes žinome tokius posakius, kurie tikrai visiems žinomi. Esi tai, ką valgai, susidedi iš to, ką suvalgiai. Aš jau senai supratau tą tiesą, kad į kūną turi patekti toks maistas, kuris kuo mažiau praradęs pirminę sandarą. Mums reikia riebalų, angliavandenių, baltymų, bet nereikia konservantų, didelių rafinuotų cukraus druskos kiekių, hidrintų riebalų. Mums nereikia iki net pažinimo perdirbtų, fasuotų, ilgo galiojimo, valinuotų, rūkytų, nupigintos gamybos produktų. O deja, neretai pirmiausia žiūrime kiekio, kainos, bet ne kokybės. O kokybė yra tiesiogiai mums svarbi dėl sveikatos. Kokie būtų pastebėjimai parduotuvėje? Žmonės visiškai neskaito etikečių, bet renkasi spalvotus, gražiai pakuotus produktus. Pasitikė etikečių užrašais, kad tai sveika, ekologiška, turi vitamino, bet jei paskaitytų kitoje pusėje smulkiom raidėm parašytą tekstą, pamatytų, kad tai kartais visiškai netiesa. Tikras maistas sugenda per kelias dienas. Jeigu tai ilgo galiojimo, aišku, bus pridėta konservantų. Jeigu silkėje mažai druskos, bus kiti cheminiai konservantai. Jeigu grietinė mažo riebumo, bus pridėta kitų mažiau natūralių priedų, kad išlaikyti skonį. Jeigu dešrelės neėda šuo ar katė, jį tikrai nevalgoma ir žmogui. Jeigu butelis gėrimo kainuoja centus, natūralių medžiagų jame tikrai nebus, tik saldikliai ir dažai. Jeigu makaronų sriuba pasigamina neverdant, ten tiek viskas perdėta, kad žarynas visiškai nesupras, koks šitas maistas. Rafinuoti produktai neturėtų būti mūsų virtuvėje. Juose nėra vitaminų, chemikalų, tik didelis technologinius procesus praėjęs cheminis junginys. Ir paskui stebimis, kad pas daugelį dideli cholesteroliai, kad auga pilvai, riebaliniai dariniai paodyje, kad nevirškina, neaišku, nuo ko viduriuoji. Šiandien labai daug alergiškų žmonių. Kalbėti galime ilgai, bet kokios būtų pačios pagrindinės taisyklės. Visada skaityti etiketės. Ir ne tiek išorinė, bet tas smulkiamis raidėmis parašyta. Retas, kuris skaito. Neškties lupą. Aš, pavyzdžiui, nusipotografuoju su telefonu ir pasididinu tekstą. Per kažkiek laiko įsiprasite tai daryti, pastebėsite visus prekybininkų gudrumus, atsirinksite savo tinkamus veikus produktus. Pavyzdžiui, mano kolegė, kai eina į parduotuvę, išanalizuoja daugybę etikečių ir savo vaikams daro sąrašą saugių produktų, kuriuos jie gali pirkti. Nes negalvoja apie savo nukų sveikatą. Į parduotuvę reikia eiti labai susikaupus, nežioplinėjant, nes mūsų tikslas pamaitin brangiausius žmonės, tai yra save ir savo šeimos narius. Juk jūs norite būti sveiki. Etiketėje turi suprasti kiekvieną žodį. Kuo daugiau nežinomų terminų, skaičių, visokių, nepirkite. Pasiūla didelė. Kokia paklausa, tokia pasiūla. Jeigu nepirksime šlamšto, pradės gamybininkai daryti gerus produktus. Pigiausia vis tik yra pirkti grynus produktus. Geriau mažiau, bet kokybiškus. Pavyzdžiui, 200 gramų tikros mėsos tikrai bus vertingesnis baltymas nei 2 kg sardelių, kuriuose iš viso nėra mėsos. Jei perkate fasuotus, perdirbtus produktus, jūs jau už tai mokate. Pigiau bus nusipirkti kruopų mėsos, kad ir sveriamos, kuo natūralesnių pieno produktų ir pačiam pradėti gaminti. Tai visai nesudėtinga. Organizmas nenori žodžio. Cepelinas, balandėlis, to nori mūsų akis, įpročiai. Bet jis nori kokybiškų riebalų, angliavandenių.

0: vandenį, baltymų skaidulų, todėl virta patroškinta mėsa, šviežios ar kiek termiškai apdorotos daržovės, kruopų košės, pagardintos žolelėmis arba natūralaus pirmo spaudimo aliejų tikrai bus žymiai sveikiau jūsų organizmui. Daugelio mūsų skonį jau sugadinti, nes skanukas prieska, neriebus ir valgome kečiusus mainesus, o paskui skundžiamėmės žakusiamis kraujagyslėmis skausmais sąnariuose. Mes tapome savo skonio vergais, o turėtume būti savo kūno draugai. Įpraskime gaminti maistą namie. Yra toks posakis, maistą sukūrė Dievas, o velnias kulinarą. Nepirkite netinkamo maisto produktus, negadinkite produktus savo virtuvėje. Pavyzdžiui, bulvė. Šiai dienai ką mes darome? Nuskutame, išverdame, sumalame, dar apkepame, dar patroškiname. Tikrai jokios mitybinės vertės toks valgis neturi. Kuo valgis artimesnis gamtai, tuo lengviau mūsų organizmas įsisavys. Ir maisto gamybai laiko tikrai atsiras, jei mažiau žiūrėsime televizorių. Maisto gaminimas namie jau ateina į madą, tai vadinasi lėtas maistas. Ir jei vaikai įpras prie namie gaminto maisto, jam mažiau reikės to greito, nesveiko ir kenkiančio sveikatai maisto. Pasirinkimas sveikų ir kokybiškų produktų tikrai pastebiu, kad kas net vis didėja. Svarbiausia atminti, kad tavo organizmas susideda iš to, ką suvalgiai. Nuo to priklauso jūsų ir jūsų šeimos narių sveikata.
1: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Tai įdomu.
3: Mianmaras atsidūrė pasaulio dėmesio centre po stulbinančio radinio. Mogoko regione aptiktas milžiniškas rubinas, sveriantis daugiau nei 2 kg. Apskritai tai yra vienas didžiausių kada nors šalyje rastų brangakmenių, o tokie akmenys tikrai gali būti ir labai reti, ir labai vertingi. Apskritai Mianmaras jau seniai garsėja savo rubinais, galbūt yra tekę apie tai girdėti, ypač tame vadinamajame Mogoko slėnyje, kuris laikomas vienu svarbiausių brangakmenių gavybos regionų pasaulyje. Aišku, šalia tokio įspūdingo atradimo visuomet kyla ir klausimo, o kokia tokio akmens tikroji vertė, kuris atsidurs, ar bus viešam eksponavimui prieinamas, o galbūt pateks kažkur į privačias kolekcijas. Bet kokiu atveju tokie radiniai primena, kad po žemė slypi ne tik gamtos turtai, bet ir didžiulės istorijos apie vietovę, žmonės, jų likimus. O šis didžiulis rubinas irgi vienas ryškiausių pastarųjų dienų pavyzdžių.

0: Reklama. Pasirūpinkite įamžinai gyvenimą išėjusių artimųjų kapavietę. Kreipkitės į įmonę kapuatkurimas.lt. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapuatkurimas.lt komanda kokybiškai įrengs naują ar atnaujins seną kapavietę nuo dekoravimo skalda iki dengimo aukščiausios kokybės granito plokštėmis už jums prieinamą kainą visoje Lietuvoje. Kapuatkurimas.lt komanda projektuoja, konsultuoja, dengia kapavietės granito plokštėmis, kurių pasirinkimas itin gausus ir šiuo metu taikomos sezoninės nuolaidos kapavičių dengimui plokštėmis. Skiriame ypatingą dėmesį klientui, kad pasiūlymas atitiktų tiek poreikius, tiek galimybės. Daugiau informacijos telefonu 06-03-900-40. Kapų atkūrimas. Su pagarba tiems, kuriuos prisimename.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pasveikink pirmasis!
3: Visuomet malonu, kai galim nudžiuginti artimą mylimą žmogų, o jeigu tai galim padaryti radio bangomis, dar smagiau. Tai jeigu pažįstate, kad šiandieną, gegužės 21-ąją švenčia savo gimtadienį ar kokią kitą gražią sukaktį, galite pasveikinti jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Sveikinti galite žinoma ir varduvininkus, o tai šiandieną yra Teobaldas, Vaidevutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Sveikinam jūs!

0: Muzikinė dovana.
1: Ir šį kartą jis krieja Tauragėje gyvenančiai Daivai gimimo dienos proga. Ją sveikina mylinti šeima, vyras, taip pat sūnus ir visi linki geros gimtadienio nuotaikos ir kad šie metai būtų kupini svajonių įsipildymo. Taigi eteryje Daivai nuskambės ir muzikinė dovana, kurioje irgi linkėjimų netrūks.

Jau artėja antra valanda, netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Europos parlamentas reiškia solidarumą su Baltijos valstybėmis dėl Rusijos joms metamų kaltinimų.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos karinėms pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms karinėms operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos karinėms pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondų ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiunti ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybės. Valdybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimo savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai pusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebi oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinio mokyklų liko uždarytos.
Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abipusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 tūkstančių km, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Sportas. Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12. Debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Norite atnaujinti seną kapavietę ar įrengti naują? Kreipkitės į kaporesta.lt. Daugiau nei 12 metų patirties kapaviečių rengime ir restauravime. Suteikiame garantijas, išrašome sąskaitas – įrengiame ir atnaujiname kapavietes. Paminklai, granito plokštės, pamatai, pilnas įrengimas už prieinamą kainą. O nuo šiol visiems Pūkas radio klausytojams, užsisakiusiems kapavietės įrengimo ar restauravimą, dovanojame akmens masės fazą. Skambinkite 06-08-656-86. Kartojame 06-08-656-86.
6: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Labą dieną visiems. Metas aktualijų laidai ir daugelis dar vis gyveno vakarykštėmis aktualijomis, kai pirmą kartą atkurtos nepriklausomos Lietuvos istorijoje buvo paskelbtas oro pavojus ir ne tiesiog kaip pratybos, o realus pavojus. Ir iš pačių gyventojai įspėti dėl galimos oro atakos ir po 14 minučių kai kurių rajonų gyventojai gavo pranešimus apie raudonąjį oro pavojaus lygį. Tai reiškia, kad privaloma eiti į priedangą. Ir kol vieni jų ieškojo, kiti buvo priversti dirbti ir kaip skelbiama ir socialiniuose tinkluose, žmonės dalyjasi, kad, pavyzdžiui, mokykloje mokytojai priedangą leido eiti tik tiems vaikams, kurie baigs rašyti kontrolinį. Ir taip pat žmonės ne tik iš mokyklų sulaukė įvairiausių pastebėjimų, bet, pavyzdžiui, kai kurie žmonės irgi skundėsi, kad oro pavojaus metu buvo liepta dirbti. Na, o teisininkai sako, kalbėdami apie tai, kaip elgtis gavus oro pavojaus signalą. Tai civilinės saugos pranešimas darbo metu nėra vien tik darbuotojo asmeninis reikalas. Ir jeigu žmogus tuo metu yra darbe, biure, parduotuvėje, gamyboje, mokykloje, klinikoje, sandėlėje, statybvietėje, prie kasos, pas klientą ar įmonės automobilyje, tai darbdavys negali likti pasyvis stebėtoju. Darbo diena gali tęstis, įmonė gali veikti, bet sauga turi būti organizuota. Kita aktualija susijusi su paramos būstui tvarka. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstui tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jūratė Zailskienės teigimu bus siekima, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčius ir vaikus auginančias šeimas. O kvietimą teikti paramos būstui paraiškas buvo paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir sustabdė vos po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos 5,6 milijono eurų. Beje, labai greitai paramai skirtos suma ir pernai ištirpo vos per 6 minutes.
0: Reklama. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

Jei elektroninė prekyba per pastaruosius kelius metus tapo vienu iš pagrindinių apsipirkimo būdų, o ekspertai pastebė, kad rinka artėja prie brandos etapo ir tolesnį augimą vis labiau lems ne naujų pirkėjų skaičius, o jų elgsena ir išleidžiamos sumos. Tai jeigu konkrečiau, tyrimas rodo, kad nuo 2024 metų pirkusių internetu per pastaruosius 6 mėnesius skaičius Lietuvoje augo 4 procentiniais punktais nuo 85 iki 89%. Pavyzdžiui, palyginimui 2018 metais tokių pirkėjų buvo tik 65%, taigi tikrai apsiperkančių internetu žmonių skaičius gerokai paaugo nuo to metu ir augant elektroninės prekybos mastui ryškėjo tuo pačiu ir nauji iššūkiai. Beveik trečdaliui gyventojų vis dar yra aktualūs saugumo ir kokybės užtikrinimo klausimai, ypač perkant mažiau žinomose ar užsienio platformose. Seimas šiandieną įpareigoja visus darbdavis teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Ir tai darbdaviai privalės daryti nuo 2027 sausio. Už tokias darbo kodekso pataisas, kuriomis į kodeksą perkeliama ES skaidrus darbo užmokesčio direktyva, balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 12. Beje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė prieš balsavimą tvirtino, kad moterų atlyginimai vis dar yra maždaug 10% mažesni nei vyrų. Ir pasak ministrės, moteris pagal statistiką yra daugiau užimtos darbo rinkoje, bet dėl mažesnio atlyginimo gauna ir mažesnės pensijas bei išmokas. Kita aktualija. Konfliktas artimuosiuose rytuose sukėlė naują energetikos šoką, kuris visoje ES didina infliaciją ir atsiliepia žemynų ekonomikai. Todėl Europos komisijos šiuo metu pavasario ekonominėje prognozijoje numatomas mažesnis ekonomikos augimas. Tiesa, nepaisant padidėjusios infliacijos, Lietuva turėtų būti tarp labiausiai augančių ES ekonomikų, bent jau tokios prognozės. Bet infliacijos augimo išvengti nepavyks. Šiemet infliacija Lietuvoje turėtų išaugti iki 4,4%, kurias skatins energijos ir paslaugų kainos. O vėliau 2027 metais sumažės, nes energijos kainos turėtų stabilizuotis.

0: Dienos komentaras. Kad skrendant į lėktuvų nepavėluotų į skrydį, keletas patarimų skubantiems oro uoste. Apie tai išsameu Tado Vasiliausko Lietuvos oro uosto atstovo žiniasklaidai komentaras.
1: Kelionės oro transportu dažnu atveju yra neatsiejamos nuo privalomų oro uosto procedūrų, kurios gali būti susijusios su patikra, bagažo registracija ir, aišku, šiai registracijai keliamų saugumo reikalavimų. Iš savo patirties galime pasakyti, kad oro uosto keleiviai dėl įvairių gyvenimiškų situacijų į oro uostą gali atvykti šiek tiek vėluodami. Todėl natūralu, kad jiems kyla klausimų, kaip galima suvaldyti tą galimą stresą dėl šiek tiek pavėluoto atvykimo į oro uostą. Norėtume informuoti savo keleivius, kad tam tikrus klausimus galima tiesiog išspręsti konkrečiame oro uoste ir, tarkime, nesijaudinti dėl to, kad prablyšo lagaminas arba trūksta tam tikrų patogiai kelioniai reikiamų daiktų. Jeigu keleivis prieš pat skrydį pastebėjo, kad jo lagaminas yra šiek tiek įpyšęs arba kitaip apgadintas, o tai reiškia, kad gali kilti grėsmė jo asmeniniams daiktams, labai patartume kreiptis į pačiame oro uoste esančią paslaugą Back and Fly. Tai šios paslaugos esmė yra ta, kad kiekvieno keleivio, kuris kreipiasi į specialistus lagaminas, yra aptraukiamas specialia plėvele ir taip to keleivio daiktai yra apsaugomi nuo įvairių galimų pažeidimų. Taip pat daugelis keleivių kreipiasi dėl to, ką galima vežtis ir ko negalima vežti savo rankinėme bagaže. Jeigu aviacijos saugumo darbuotojai pasako keleiviui, kad tam tikrų daiktų, dažniausiai tai yra tam tikri skysčiai, kurie viršyje leistina normą, tai yra 1 litrą rankinėme bagaže. Jeigu keleivis gauna tokią pastabą dėl būtent to viršijančio kiekio, mes labai patartume pasinaudoti galimybę paukoti dar galiojančius kosmetikos produktus arba maisto produktus, maisto banko akcijai ir taip paremti vargingiau gyvenančius. Taip pat labai kviestume prieš pat skrydį atidžiau paanalizuoti oro linijų keliamus skrydžio saugumo reikalavimus, taip pat susipažinti su leidžiamų daiktų bagaže sąrašu. Todėl labai kviestume pasinaudoti šiomis galimybėmis.
0: Girdėjote Lietuvos oro uostų atstovų žiniasklaidai Tado Vasiliausko komentarą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar metas ir užsienio naujienoms. Lenkijos šiemet planuoja dalyvauti Baltijos oro erdvės policijos misijoje ir atsiųs savo naikintuvus saugoti Baltijos šalių oro erdvės. Estijos gynybos ministras šiandien Taline susitiko su Lenkijos vicepremjeru ir nacionalinės gynybos ministru aptarti būtent gynybos bendradarbiavimo stiprinimo, Europos saugumo situacijos ir gynybos pramonės plėtros. Kinija pareiškė palaikanti Kubą ir paragino Jungtinės valstijas liauti švaistyti sankcijų ir teismų lazdą prieš šią šalį. Tai vyko po to, kai Vašingtonas pateikė kaltinimą žmogžudyste buvusiam Karibų salos lyderiui Rauliui Castro. Šią savaitę paskelbti JAV kaltinimai 94 metų buvusiam prezidentui pakurstė spėlionės, kad Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas bandys nuversti komunistinę valstybę. Kita aktualija. Jungtinės karalystės taryba paskelbė, kad birželio 18 dieną vyks didelės svarbos papildomi rinkimai, galintis nulemti sunkumo patiriančio ministro pirmininko Kiro Starmerio ateitį ir kitą Jungtinės karalystės lyderį. Specialus balsavimas vyks po to, kai dabartinis šios apygardos leiboristų parlamentaras Joshas Simonsas atsistatydino, kad užleistų vietą ilgamečiam leiboristų politikui. Siekiančiam sugrįžti į parlamentą.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Apie ilgą ir laimingą gyvenimą, stiprią sveikatą svajojame visi. Kiek dėmesio skiriame savo kūnui ir organams, kurie net jums miegant atstato organizmą, išvalo kraują nuo toksinų, maitina ir ruošia kūną naujai dienai, kurie neprašo jūsų poilsio, atostogų. Jie tyliai atlieka savo darbą. Jau nuo vaikystės, miegant vandens lovoje, žmogaus vystymosi raida suteiks galimybę išauginti sveiką, tvirtą žmogų. Kai darome klaidas nesirūpindami savimi, nepailsi organizmas. Kūne atsiranda skausmai, tirpimai, kankina silpnumas ir nemiga, apima liūdesys ir nerimas, nėra jėgų ir kiti simptomai. Tai signalai mums. Bet mes simptomus malšiname tik aklai tikėdami, kad padės įvairūs tepalai, nuskausminamieji ar migdomieji vaistai. Gyvenime daromos klaidos gali kainuoti labai daug. Įsiklausykite į savo kūną ir raskite galimybę jam padėti. O mes jums pasiūlysime beveik 500 metų naudojamas vandens lovas, kurios sugražins jums jėgas, sveikatą ir laimingą ilgesnį gyvenimą. Vandens lova – tai patogus, gilus miegas ir gera kraujotaka, kuri atsakinga už jūsų kūno atsistatymą. Pagalba širdžiai, kepenims, inkstams ir kitiems organams. Jūsų gyvenimas ir net veidas taps šviesus ir malonus. Sveikas žmogus namus pripildo džiaugsmo, noro veikti ir kurti laimę kartu. Padarykite dovaną sau. Kai būsite sveikas ir linksmas, nebūsite našta savo vaikams ir artimiesiems. Savo gyvenime esate svarbiausias jūs, o ne tai, ką paliksite. Internete vandens lova Lux rasite gydytojų rekomendacijas. Skambinkite telefonu 06 99 76 002 ir jums suteiksime visą reikalingą informaciją. Vandens lova Lux. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos aktualijos.
3: Ir naujiena krepšinio gerbėjams. Lietuvos krepšinio federacija šiandien paskelbė 30 krepšininkų rinktinės kandidatų sąrašą, o jame yra ir 3 NBA žaidžiantys lietuviai – Matas Buzelis, Jonas Valančiūnas ir Kasparas Jakučionis. O lietuvių vasarą laukia tikrai labai svarbios kovos pasaulio čempionato atrankoje. Pirmasis atrankos langas vyks Liepos 2-6 dienomis. Jo metu Rimo Kurtinaičio vadovaujama rinktinė užbaigs pirmąjį etapą rungtynėmis su Italijos ir Didžiosios Britanijos nacionalinėmis komandomis – Ir jeigu lietuviams pavyktų prasibrauti į kitą etapą, ko tikimės, antrasis atrankos ciklas startuotų rugpjūčio 27-31 dienomis.

vos kelias minutės, belieka iki 3 valandos, taigi netrukus žinios jūsų dėmesį, o po jų ir radio knyga. Likit kartu visiems gražaus ketvirtadienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Trečiadienį į Lietuvos erdvėje skridus ir vėliau iš radarų dingus dronui, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad paieškos teritorija buvo susiaurinta. Anot jo apžiūrėta 70% teritorijos, tačiau kiek laiko truks paieška, neaišku. Kariuomenės vadas teigia neturintis informacijos bei nenorintis spekuliuoti, ar dronas galėjo įskristi atgal į Baltarusiją. Vėl Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstravimo rangos darbų viešai pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandas formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restoranų virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Pietų Italijos Neapolio miestai ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinio mokyklų liko uždarytos. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jos statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbia apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimu Kinijos vaidmo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausiai yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčio pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kruate Karla Popovič per 66 minutės 6-2, 6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lija Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvė su porininkė pelnė po vieną dvejetų reitingo tašką. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače Lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6.
1: Reklama.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytoj dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Kiekvienas automobilis turi savo istoriją. Oksado pasirūpina, kad ji tęstusi. Aukščiausios kokybės alyvos ir priedai sukurti varikliui apsaugoti ir sustiprinti. Oksado – technologija, kuria pasitikė profesionalai.
3: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06-04-364-16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06-04-364-16. Brangiai ir sažiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Vairuojate motociklą ir mėgstate keliauti po Lietuvą? Domitės savo krašto istoriją? Jau birželio 6 dieną startuoja Lietuvos pažinimo ralis mototurizmo sprintas su Ducati. Gyvi susitikimai, žmonės, kurie kūrė Lietuvą, degustacijos ir kultūros paveldas kelyje. Pūkas kartu su organizatoriais kviečia jus leistis į nuotykį, kuriame svarbiausia ne greitis, o patirtis. Visi motociklai. Vienas tikslas – patirti Lietuvą kitaip. Startas Nacionalinėje bibliotekoje Vilniuje. Finišas Varėnoje. Registracijai ieškokite mototurizmo sprintas su Ducati.
0: Girdėjote reklamą.
4: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo.
5: Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys.
6: Tu ant manęs nepyksti? Už ką aš turėčiau pykti? Aš žinau, kad tu siekiai užsibrėžto tikslo ir pasiekiai. Sekiau kiekvieną tavo žingsnį. Labai tavęs ilgėjausi. Aš ateidavau prie šių rūmų ir kantriai laukdavau, kada po egzamino išeisi. tavo išvaizda bylojo apie sėkmę. Ir neprieidavai, nekildavo noras pasveikinti su išlaikytų egzaminu. O kurgi nekils, labai norėdavau, bet bijodavau tau trukdyti, nes tu grįždavai į namus ir vėl įnikdavai į knygas. Džiaugiuosi, kad pirmąjį mokslo etapą įveikiai. Dabar tau keliai atveri siekti aukščiau. Na, ačiū tau, kad esi supratinga. Šis tavo būdo brožas man labiausiai ir patinka. Sakalas pabučiavo ją į skruostą. Na, o ką dabar veiksim? Turim atžymėti tavo pergalę, pasiūlė Asta. Dar ne vėlu, ar nenorėtum aplankyti teatrą ar kokį kitą kultūrinį renginį? Pripuolė studijuoti afišas, tačiau jų nusivylimui nieko tinkamo nerado. Eime į kavinę, pasikvietė Sakalas. Išgersim po stiklą vyno, pasidėsim, į tave pažiūrėsiu, seniai tavęs nemačiau. Nori palyginti ar labai per tą laiką pasenau, taip? Ėmė juoktis Asta. Kiek išgražėjai. Tai kodėl kavinėje siūlai tik pasidėti, tarsi būčiau kokia senutė? Asta susikūprino ir patemdama vieną koją vaizdavo nepajėgiančią eiti. Galėjai pasiūlyti pašokti. O kaipgi su klipata aš šoksiu, prapliupo juoktis Sakalas. Tu tiktum į aktorės, gerai vaidini senučiukės. Galėtum suvaidinti kumpanose raganą ar pikčiurną pamotę. O tau? Tau tiktų Kupriaus vaidmuo Paryžiaus katedroje, atsikirto Asta. Man nelabai, rimtų veidų toliau porino Sakalas. Aš neturiu kupros, o štai tau negrimo nereikėtų. Įdavė išluotą ir tikra, štai tau, tvojo mažučiais kumšteliai sėmi krūtinį ir kvatojusi. Netiek mušė, kiek provokavo, kad jis neleistų jai mosuoti kumšys. Sakalas sugrebė ją abiem rankom ir pabarė. Negalima viešoje vietoje muštis, pastebės milicininkas ir nuvesi nuvadą. Pabruko jos rankas po alkūnę ir tempė paskui save. Na, eime tu, nenuorama kvatoklė. Kavinėje užsibuvo beveik iki vidurnakčio. Sakalui patiko su jį ilgiau pabendrauti, nes buvo išsilgęs artimesnio draugo, su kuriuo galėtų taip linksmai paplepėti. Asta irgi nenorėjo skirtis. Pasiryžo truks plyš šiandien patekti pas jį namus. Apibusis bendravimas šį vakarą teikė vilčių, kad jai pavyks prasibrauti ir į jo miegamąjį. Daug šoko, kai muzika nutildavo, susėsdavo priešais ir gerėdavosi vienas kitu. Išgertas vynas ir artimas bendravimas darė savo. Intymus Astos prisilietimai šokant žadino aistrą, jį tiesiog lipte prilipdavo. Sakalui tai buvo malonu. Jos prisilietimai, atkraginta galva ir praviros lūpos raginti ragino ją paimti. Pagautas aistros imdavo bučiuoti, bet greitai atsitraukdavo, nes atrodė nepadoru viešoje vietoje aplinkiniams matant pasinerti į aistros gelmes. Asta stengiasi jam sukelti kuo didesnį aistrą, tačiau persistengė. Per daug atviros glamonės buvo nenaudingos, nes Sakalas neišdryso atvirai rodyti savo jausmų. Jis užsisklendė savyje ir stengėsi nuo Astos atsiriboti. Kai išėjo iš kavinės, buvo beveik jau vidurnaktis. Sakalas dideliai žingsniai žirgliojo prospektu, įsikibusi į jo parankę tipeno Asta. Ko lenki kaip į gaisrą, neiškentė vos atgaudama kvapą. Aš noriu greičiau pareiti ir griūti į lovą, nelėtinama žingsnių atšovė Sakalas. Sakyk, kad nori mane greičiau parsivesti į namus, pataisė Asta ir pasistengė nuo jo neatsilikti. Ne, aš skubu tave palydėti ir pats spėti išsimiegoti. Aš rytoj turėsiu anksčiau keltis, turiu begalės darbų. Tada neisiu, sustoju Asta ir neiš vietos. Neisiu, kol nepakviesi į svečius. Na, jeigu nori, tai stovėk. Sakalas pajudėjo eiti, bet Asta įsikibo abiem rankomis Sakalo rankovę ir nepaleido. Šiandien aš negaliu kviesti į svečius. Nenori pažado tiesėti. Tai nepajudėsiu iš vietos. Palik mane vieną. Paleido rankovę, nulenkė galvą ir nusisuko. Sakalui pagailo merginos. Priejo, suėmė už pečių, priglaudė veidą prie garbanų. Plaukų kvapas jį sujaudino. Praskleidė garbanas ir pabučiavo kažkur už ausies. Nepyk, mieloji, aš nenoriu tave skaudinti, bet šiandien tikrai negaliu. Per vėlų bus svečiuotis. Užeisi ir po akimirkos turėsi išeiti, tarsi būtų matėjusi ugnies pasiskolinti. Tu mane išvarytum? Atgrėžė veidą ir lūpomis prisilietė jos skruostą. Aš tau nepatinku, nutaisė verksminga mina. Patinki, todėl ir noriu, kad ateitum anksti pavakare. Galėčiau tave pavaišinti, išgertume arbatos, o gal ir po vyno taurę pasikalbėtume, viens kitu pasigrožėtume. Ta pati gali padaryti ir šį vakarą. Apsisuko ir apsikabino. Aš tave myliu ir noriu su tavimi pabūti iki ryto. Šiandien puikiai proga. Nereikės sėdėti prie knygų ir mudu puikiai praleisim vakarą. Ne, brangioji, atsikalbinėjo sakalas. Aš noriu, kad mano viešnė puikiai jaustusi, bet šiandien negalėsiu to užtikrinti. Tu visada taip sakai, nes nenori pažado tesėti. Eime, apsisprendė sakalas. Negi stovėsim gatvėje visą naktį. Sugrėbė už rankos ir nusivedė. Dar nežinojo, kaip pasielgs, bet iki namų toloka, tai ką nors sugalvos. Nenorėjo jos vestis pas save ne vien dėl to, kad vėlus vakaras. Astos elgsena rodė, kad ji nepasitenkins vien pokalbiais. Ji troško jo meilės, bet jis negalėjo pasiduoti akimirkos aistrai. Jis, Astos, nemyli. Pasimylėti galėtų tik su labai mylima moterimi. Tuo tarpu juodu tik geri draugai, todėl bus atsakingas už pasekmes. Po meilės nakties jis jau nebegalėtų jos palikti. Tai gerai suprato Asta, todėl visais būdais stengiasi jam atsiduoti šitaip laimėdama jį visam gyvenimui. Kai iki namų liko nedaug kelio, sakalas ryžosi dar kartą jai pasakyti, kad jos į svečius nepasikvies. Ties sankryža sustojo ir norėjo prabilti, nors burna buvo kaip surakinta ir negalėjo jos praverti. Nepakviesi, ištarė Asta vienintelį žodį ir jos balsas suskambo lyg laidotuvių varpas. Sakalą kamavo prieštaringi jausmai. Ką jai sakyti? Sutikti reiškia pasmerkti save gyventi su nemylima moterimi. Nesutikti. Įsižeis ir keiks jį už tai, kad atstumė jos meilę. Asta nelaukė, isteriškai įsikibo jam į atlapus ir išdrožė. Aš žinau, kodėl nenori manęs įsileisti namus. Ten tavęs laukia kita. Tu turi kitą moterį. Išrėkė, kas buvo susikaupę jo širdyje. Skruostais nusirito skaidrus lašai, sukūkčiojo ir įsikniaubė į krūtinę. Ką tu kalbi, tu puikiai žinai, kad aš gyvenu vienas. Jei sekiojai paskui mane, tai galėjai tuo įsitikinti. Tyčia mane įžeidinėjai. Tai kodėl tu slėpi nuo mane savo būtą, kad man nevalia nors minutėlį užsukti? Ašgi jau sakiau, kad negaliu dabar tavęs priimti, nes per vėlus laikas ir aš neturiu kuo pavaišinti. Aš kviečiu tave į svečius po savaitės, ateinantį šeštadienį. Ir vėl išsusakinėjai. Iki šeštadienio prasimanysi aibė priežasčių, kad tik nesusitiktume. Akimirką pagalvojusi, Asta pralinksmėjo. Po ilgų ginčių jai išgaravo aistra ir bus geriau, kai susitiks po savaitės. Sutinku, bet tik su viena sąlyga. Nori, kad prisiekčiau? Ne, dar kartą, bet jau paskutinį patikėsiu tavimi. O sąlyga tokia. Tu jau pat noriu apžiūrėti tavo kambarius. Užtruksiu dvi, na, gal tris minutės. Gerai, sutiko sakalas. Tegu pasižiūri, įsitikina, kad jis sakė tiesą, bet su sąlyga, kad neužtruks ir pati išeis. Nereikės jėgos naudoti. Nebijok, užtikrinosta, mano pažadas tvirtesnis negu tavo. Na, tu įeime. Pasičiupo už rankos ir patenkintas, kad dabar atsikratysi kiruolės, patraukė namų link.
5: Radio knygos tesinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Pasukęs už kampo, sakalas parodė į buto langus. Va, visi langai tamsus. Matai, kad manęs niekas nelaukia. Gal ir neverta gaišti, geriau, aš tave palydėsiu, jau vėlų gal nesulaukia ir užmigo. Nesijaudink, ilgai tavęs nesutrukdysiu. Įėjo į nedidelį priengį, kurį nuo koridoriaus skyrė kitos duris. Sakalas nusisuko iki šoraktą ir norėjo užsirakinti iš vidaus, o asta pravėrė antrasias duris ir įėjo į tamsoje skendinti koridorių. Staiga koridoriuje plykstelėjo šviesa ir ji pamatė koridoriaus gale juodą plaukę, rožinių chalatėlių apsisautusią gražuolę merginą. Išsigandusi ši paleido chalato skvernus ir stovėjo prieš astą visoje savo grožybėje. Sakalas atsitėsi nuo raktų ir išgirdo klaikų astos kliksmą. Niekšas, paleistuvis, šitaip su manimi pasielgiai! Klikdama apsisuko ir šoko į laiptinę. Suprasdamas, kas atsitiko, sakalas pažvelgė į vidų ir pamatė dar nespėjusią sučiupti chalato skvernų pusnogę merginą ir puolė paskui astą. Pasivijo už namo kampo, nutvėrė už rankos, paleisk niekšė, stengėsi ištraukti ranką, bet sakalas stipriai laikė. Palauk, neik, aš tau viską paaiškinsiu, vos atgaudamas kvapą teisinusi. Ką, ką tu paaiškinsi, kad gyveni su kita moterimi ir be tavo paaiškinimų matyti, leisk, leisk man eiti, nepaleisiu, kol neišklausysi. Tu ne taip supratai, tai ne mano, aš nenoriu klausyti, aš nenoriu girdėti tavo melo. Nenurimosta ir stengiasi išsilaisvinti. Paleisk, bėk, aiškinkis tai nuogaliai, kuri laukia. Paklausyk, tu nenori sužinoti tiesos. Tai ne mano mergina, ji iš Maskvos, Gabija. Ja, aš esu matęs tik vieną kartą, aš nežinojau, kad galėjau šiandien atvažiuoti. Tu jos nepažįsti, bet vardą žinai, ne? Nežinojai, kad atvažiuos? O kaip ji pateko į tavo būtą? Aš nenoriu tavęs klausytis, aš sakau, paleisk! Truktelėjo ranką ir išsilaisvinusi pasileido bėgti. Palauk, paklausyk! Vijosi sakalas, bet asta nesustojo. Pribėgo prie stotelės ir iššoko į tik ką sustojusi troleibusą. Nusiminęs, sakalas grįžo į būtą. Gabija jau buvo apsirengusi, tik drėgni plaukai išdavė, kad ji ką tik iš vonios. Kas čia įvyko, sakalai? Pasiteiravo ir nesulaukusi atsakymo suprato. Tai dėl manęs? Susipikai su mergina? Ji ne mano mergina, tik buvusi bendradarbė. Ėjome iš kavinės ir jį panoro pamatyti mano butą. Ašgi nemaniau, kad rasiu tave. Labai išsigando. Nepavykusiai aiškinosi tarsi mokinukas sugautas meluojant. Bet kaip tu čia atsiradai? Aš atvažiavau su paketu. Tik aš nesuprantu, kaip tu į butą patekai. Durisgi išeidamas užrakinau, tugi man davei raktą, pamiršai? O kodėl nepasiklausus pasiėmė raktą, suraukusi antakius sakalas, daviau, kol čia gyvenai. Vat kai išvažiavau, tavęs nebuvo namie, o kur aš turėjau padėti raktą? O gal palikti nerakintas duris? Gabija nesijautė prasikaltusi, todėl kalbėjau ramiai. Na tikrai, dabar prisimenu. Tu teisi, per reikalą tave užsipuoliau. Man labai gaila, kad per mane susipikai su drauge. Na, tokia ten ir draugė. Jei nenori neklausyti mano paaiškinimu. Numojo ranką sakalas ir čia pat nusijokė. Bet Gabija, tu nuostabiai atrodė, kai pamatė astą. Tu irgi mane matei? Susigėdo ir nuraudo. Negerą minutę pataikiau išlipti iš vonios. O gal kaip tik pataikiai gerą minutę, hm? Man pasisekė. Daugiau ji man nereikš pretenzijų. Prilipo lik vantos lapas, niekaip negalėjau atsikratyti. Na, bet pamirškim ją. Ilgai pas mane užtruksi. Na, gal 2-3 dienas, neilgiau, kaip ir aną kartą. Tai kodėl išvažiavai nieko nepasakius? Nenorėjau suteikti tau rūpešių. Be to, turėjau išvykti staiga ir sužinojau tik likus 2 valandom iki lėktuvo išskridimo. Atvažiavai traukiniu? Taip, čia esu nuo ryto. Vakare pristačiau paketą, grįžusi tavęs neradau. Pagalvojau, gal kur nors komandiruotėje. Ėmiau va, šeimininkauti, paruošiau vakarienę. Jeigu alkanas gali suvalgyti, dar netaušu. O po to panorau nusimaudyti. Štai ir visa istorija. Eime miegoti. Labanakt, palinkėjo sakalas. Nors buvo vėlų, miegas neėmė. Neleido užmigti mintys apie astą. Surinkęs reikiamus popierius, sakalas išsirengė pas Petrą.
Laikraštyje perskaitė skelbimą, kad priimami stojančiųjų į aspirantūrą dokumentai. Ypač jis sudomino neakivaizdinę aspirantūrą. Stipendijos negaus, bet ir iš darbo nereikės pasitraukti. Dirbs vakarais ir polsio dienomis. No, seniai matytas paukštis atskrido, pamatys įėjusi sakalą, pajokavo Petras. Ir kokie reikalai atvijo? Tai va, perskaičiau skelbimą ir atėjau. Pagaliau, ryžaisi. Mes į darbą? Ne, stosiu į neakivaizdinę. Negi manai galėčiau už 100 rublių susigundyti. Va, pačių laiku atėjai. Poryt prasideda stojamieji, dar porą dienų būtum padelsęs ir tektų kitų metų laukti, aiškino Petras. Rodik tuos dokumentus. O kodėl turėčiau laukti kitų metų, nustebo sakalas. Aš stojamųjų nelaikysiu, štai, pažyma. Žiūrėk tu man, peržvelgęs popierius stebėjusi Petras. Visus kandidatinius išlaikiai. Ir tik vienas ketvertas? Tai iš vokiečių kalbos. Per mažai laiko buvo zubrinti, neištvėriau tos kankynės. Na vis tiek neblogai, Petras pavartė dokumentus, pakėlė akis į sakalą. Gali save laikyti aspirantu. Parengsiu įsakymą apie prieimimą. Tik man reikia žinoti, ką paskirti moksliniu vadovu. Ar su kuo nors jau susitarėjai? Ne, nesitariau, maniau, jūs paskirsite. Nusivylė sakalas, kad reikės ieškoti dar ir vadovo. Geriau, kad vadovas būtų mokslų daktaras, bet iš bėdos gali būti ir kandidatas. Na tai imkis vadovauti, nudžiugo sakalas, kad atkrito reikalas ieškoti vadovo. Gerai. Ir ilgai nesi daktaras, bet iš bėdos gali būti ir kandidatas. Na tai imkis vadovauti, nudžiugo sakalas, kad atkrito reikalas ieškoti

0: kad ir nepatvirtina, bet tau tai nėra ko bijoti. Tema aiški, įdėkta praktikoje, kaipgi galėtų nepatvirtinti. O politiniais sumetimais, prislopintų balsų pasiteiravo, kad aplinkiniai negirdėtų. Tokiais dalykais ten neužsiima. Žiūri iš esmės, ar turinys atitinka mokslinį darbą, nuramino Petras ir pasilenkęs pašnabždėjo. Eime, pasikalbėsim. Kas nors negerai, pasiteiravo sakalas, kai juodu ėjo į katedros aikštę. Aš turiu neblogų straipsnių, reikėtų išleisti antrą numerį. Na tai atiduok jūs man, vyrai kaip mat išleis. Gal su savimi turi, pasiteiravo sakalas. Ne, paslipti, bet aš nenoriu jų atiduoti nepažįstamiam žmonėms. Tai ir manęs jau nebelaikai pažįstamu, net sustojo sakalas. Matai, sumišo Petras, tu pats juk nespausdini. Bijau, kad nedingtų, vienintelį egzempliorių turiu. Kad čia prasimaniai, vyraigi patikimi, pirmąjį numerį gražiai išleido pats gyriai. Bet aš noriu pamatyti spaustuvę ir įsitikinti, kad jis saugioje vietoje, prisipažino Petras. Sakalas susimastė, ar galima Petrui rodyti spaustuvę slėptuvę. Danielius neatsisakytų jį įsileisti, bet Jurgis jokių būdų nesutiks. Ką atsakyti Petrui? Nors ir buvo bendražygiai, bet laikėsi taisyklės, pasitikėk, bet ir netikėk. Nežinai, ką dar gali iškrėsti kagabistai.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Ką atsakyti Petrui? Nors ir buvo bendražygiai, bet laikėsi taisyklės. Pasitikėk, bet ir netikėk. Nežinai, ką dar gali iškrėsti kagabistai. Sakyk, drauguži, ar tu pats susigalvoji apsilankyti spaustuvėje, ar kas nors paprašė? Tu nepasitiki manimi, kreivai pažvelgiai sakalą. Žinoma, kad aš pats tai sugalvojau. Nei tu, nei aš nežinom, kas gali ateityje nutikti. Prireikus ir be tavęs galėčiau palaikyti ryšį, perduoti straipsnius, atsiimti spaudinius. Tai mane nori pašalinti. Jokių būdų, bet atsarga gėdos nedaro. Apsidairęs pritildė balsą. Tau turiu kitą užduotį. Kokią? Sukluso sakalas. Kada vyksi į Maskvą? Aš turiu paketą. Na, negreit, geriausiu atveju po 2-3 savaičių. Nieko nebus vėlu. Poryt ateik, perduosiu. Atiduoti tai pačiai ryšininkiai. Sakalas nepasakė Petrui, kad ryšininkė yra jo tiesioginė viršininkė. Taip, ir slapta žodis tas pats, tik tai prašė atiduoti iš ryto. Tiesiai iš stoties važiuok pas ją, bus greičiau, nereikės kelių persėdimų. Nuvešiu, pažadėjau šis. O dėl apsilankimo spaustuvėje aš tarsiuosi su vyrais. Aš jiems negaliu gi įsakinėti. Jei sutiks, nueisim. Pranešiu grįžęs iš kelionės. Prieš pirmą suskambo telefonas. Sakalas pakėlė ragelį. Auksinis klausom.
1: Sveikas, čia Zigmas. Tu dar nepietavai?
0: Dar ne, netrukus išeinu.
1: Na tai susitikim prie kampo, na, prie sveikatos ministerijos.
0: Gerai, lauksiu. Sakalas padėjo ragelį ir pasisuko į šūrą. Po pietų galiu užtrukti. Jeigu teirausius, tai būsiu vėliau. Zigmo nereikėjo laukti.
1: Ten, kur visada,
0: pasisveikino ir patraukė į Vilnių. Nori atskiro kambario? Šyptelėjo sakalas, jam labiau prie širdies buvo neseniai atidarytas Dainavos restoranas.
1: Turim daug kalbos, nepatinka, kai kas nors klausosi.
0: Užsisakė gerus pietus ir alaus, Zigmas paprašė ir taurė konjago.
1: Tu negersi?
0: Paklausė sakalo ir nelaukdamas, ką šis atsakys, kreipėsi į padavėją.
1: Atnešk visą butelį, ilgokai pasidėsim.
0: Turi daug naujienų? Nenustygo sakalas. Zigmas neskubėjo atidengti kortų, palaukė, kol atnešė šaltą užkandį, įsipylė konjako, truputį lašino ir sakalo taurę, tikėjimės užkandžiauti prabilo apie reikalus.
1: Na kaip, ar po mudviejų pokalbio dar ilgai jautei šešėlį?
0: Nusijokė Zigmas, kimšdamas salotas.
1: Kelias dienas sekiojo, po to kažkaip nejučia dingo, nors iš pradžių nerimą dar jaučiau, tik po mėnesio kito galutinai nusikračiau šio jausmo.
0: Nors ir šiandien nesu tikras, ar manęs neseka.
1: Užtikrinu, kad po mano pokalbio niekas nesikėsina į tavo laisvę, gali būti ramus.
0: Užteko tik skambučio?
1: Paskambinau kitą dieną, o pokalbis įvyko po 3 savaičių. Jeigu paskambučio dar ir buvo abejonių, tai pokalbis visas dvejones pašalino.
0: Kaip tau tai pavyksta, Zigmai, stebėjosi sakalas.
1: Labai paprastai. Mano draugas pulkininkas padėta, bet to galiu pasigirti, kad po mėnesio ar 2 grįšiu į Vilnių ir vadovausiu Šarkio grupei, ir ne tik jo, visam skyriui.
0: Būsi ypatingojo skyriaus vadas, nustebo sakalas.
1: O iš kur tu žinai?
0: Išsižiojo Zigmas, kad net nesukramtytas kasnis iškrito.
1: Šarkis supažindino, nusijokė sakalas. Vadinasi, susipažinę su mūsų darbu. Na, dabar jau gali pas mus ir įsidarbinti.
0: Nusikvatojo. Ne, nenorėčiau. Nusipurtė sakalas, pagalvojęs, kad tik Zigmas jo neimtų verbuoti informatorius. Zigmas pastebėjo sakalo veide nerimo šešėlį. Nuo jo žvitraus žvilgsnio negalėjo pasislėpti ne mažiausias raumens krustelėjimas.
1: Nesijaudink, neimsiu agituoti, kad eitum pas mane dirbti,
0: nuramino ir pridūrė.
1: Nors tu geriau tiktum už tą, kuris tave sekiojo. Manau, kad tavęs taip lengvai neišaiškintų, kaip tu padarei.
0: Na, toks darbas ne man, purtėsi sakalas.
1: Teisingai galvoji. Tavo sekliui tuo labiau toks darbas netinka. Supažindino su juo toks liurbis, kad nepatikėsi. Subtilių dalykų negalima pavesti. Jam geriau tinka tik snukius daužyti.
0: Na, snukius daužyti irgi reikia mokėti, nusigrėbė sakalas.
1: Šarkis irgi nemokšiškai elgesi. Va dėl to ir nori mane atgal sugražinti. Dar kartą pasigyrė Zigmas. Bet grįžkim prie reikalo. Aš paklausiau tą tipą, kodėl jis apsišvietė. O jis man sako, jeigu būčiau apsišvietęs, tai sekamasis, vadinasi tu. Būtų tučto jau majorui, tai yra man įdavęs. O aš žinoma, būčiau jį ten kavinėje prigrėbęs. Kadangi to neįvyko, jis mano, kad išliko nepastebėtas. Ar sužinojai, kodėl mane sekiojo? Rūpėjau išgirsti, ar tai bent kiek susiję su Vaidos dingimu. O kaip nesužinosiu? Išklojo man visą savo bylą. Pasirodo, kad svarbiausias tavo kaltintojas buvo leitenantas Kravcovas. O kaltinimas? Tu nepatikėsi, ėmė kvatoti Zigmas. Pasirodo, tu su mergina meiliai bučiuodamėsi praėjote pro jo saugomą objektą. Jis ir įtarė, kad mergina tau išdavė paslaptį, kurią turėjo saugoti. Vat ir visa tavo kaltė. Toji mergina buvo susijusi su KGB paslaptimis, neišlaikė nepasteiravęs sakalas. Ji buvo sekama. Dabar tu man pasakyk, kas toji mergina ir kaip tu su ja susipažinai, surimtėjo Zigmas. Tai Vaida, o susipažinau su ja ieškodamas darbo, ji man padėjo įsidarbinti. Teisingumo ministerijoje, kai buvau visiškai netekęs vilties. Sakalas papasakojo, nieko nenutilėdamas ir pridūrė. Vaida daili ir įdomi mergina, at ir similėjau, bet nelaimingai jį dingo ir nesurandu jos pėtsakų. Ar negalėtų man padėti ją susirasti? Jie suimta. Nežinau, ar galiu kuo padėti, subejojo Zigmas. Nebent dar būtų nenuteista, bet praėjo daug laiko. Kai kalbėjausi dėl tavęs, tai nemaniau, kad ji tau labai svarbi. Bet ir padariau išvadą, kad tai buvo vienkartinis susižavėjimas. Taip ne vienam atsitinka. Pasičiumpa dailę mergiotę, pašėlioja, o jį pasirodo nusikaltelė. Taip ir papuola į keblę situacijas. At maniau ir tau taip nutiko. Tave ištraukiau apie ją ir mintis nekilo. Balsė pasigirdo lyg atsiprašymą ir apgailestavimo intonacijos. Ačiū už atvirumą, Zigmai. Tu tikras draugas. Nuoširdžiai padėkoju, bet to, ką išgirdo, buvo maža. Ar negalėtum sužinoti jos likimo? Aš būčiau labai dėkingas. Kodėl ne? Sužinos, pažadėjo Zigmas. Tik turėsi truputį palaukti, kol grįšiu į Vilnių. Dabar po archyvus gi negaliu knaisiotis. Ačiū. Ir už tai degu iš nekantrumo sužinoti, kas jai nutiko. Nuliūdo pagalvojęs, kad jį kankinama kalėjime. Zigmas pripildė taurės. Mudviem nesiseka su merginomis, pakėlė taurė. Išgerkim, sakalai, kad ateitis būtų šviesesnė. Na, vargu ar sulauksim, kad ateitis nušvistų, kai aplinkui tiek daug neteisybės. Nenusimink, drauguž, pakelk aukščiau galvą, ateis ir į tavo kiemą šviesesnis spindulys. Patikėk manimi, tai aš, Zigmas, tau sakau, išgerkim už šviesesnę ateitį. Nelaukdamas sakalo, jis ištuštino taurę ir pastatė ant stalo. Atsimink šiuos mano žodžius ir prisimink, kad buvo toks gimnazijos draugas Zigmas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų. Eteryje žinios. Nors Vilnius kasmet plečiasi, kartu su naujais daugiabučiais auga ir sena problema spūstis. Ekspertai sako, kad vien naujų darželių ar mokyklų statybos situacijos neišspręs, nes miestas šiandien susiduria ne tik su infrastruktūros, bet ir su pačių gyventojų įpročių problema. Net ir brangstant degalams, lietuviai vis dar renkasi automobilius, o augantis gyvenamieji rajonai kuria vis didesnį spaudimą pagrindiniams miesto arterijoms. O viešojo transporto sprendimai, apie kuriuos kalbama jau ne vienerius metus, realių pokyčių artimiausių metų dar nežada. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamų 10 šalies savivaldybių. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslai svarbiais objektais. Apie tai pranešė ministerija. Seimas ketvirtadienį įpareigojo visus darbdavius teikti duomenis sodrai ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį. Tai jie privalės daryti nuo 2027 sausio. Už tokias darbo kodekso pataisas, kuriomis į kodeksą perkeliama ES skaidraus darbo užmokesčio direktyva, balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 12. Valstybės paramos nepasiturinčių ir mažesnės pajamas gaunančių jaunų šeimų būstui tvarka gali būti keičiama, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Jos teigimo bus siekiama, kad ateityje parama visų pirma pasiektų nepasiturinčias ir vaikus auginančias šeimas. Kvietimą teikti paramos būstui paraiškas antradienį 9 val. Ryto paskelbusi socialinės apsaugos ir darbo ministerija, jie sustabdė po 10 minučių, nes pasibaigė tam numatytos biudžeto lėšos – 5,6 milijono eurų. Itin greitai paramai skirtas suma ištirpo ir pernai – per 6 minutes. Ketvirtadienį Europos parlamentas pritarė derybos Europos Sąjungos tarybo pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilių techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje, nei automobilis yra registruotas. Tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse. Izraelis paleido 100 aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokadą Gazos ruože ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotile dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teisės stabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministrų elgesys su aktyvistais netitinka Izraelio vertybių ir normų. Pietų Italijos Neapolio miesto ir jo apylinkė supurti žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai šiandien buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalise. Saugumo sumetimais virtinė mokykla liko uždarytos.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai pradėjo LKL ketvirtfinalio seriją. Tomo Masiulio auklėtiniai namuose 102-82 įveikė Jonavos Hipokredit klubą ir serijoje iki 2 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Paryžyje vykstančio didžiojo kirčio serijos Roland Garros turnyro kvalifikacijoje svarbią pergalę iškovojo Vilius Gaubas. Lietuvos tenisininkas po atkaklios 3 setų kovos 4-6, 6-3, 6-4 įveikė Brazilą ir pateko į lemiamą kovą dėl vietos pagrindinėme etape.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12. Debesuotas su pragiedurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus. Temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnius šilumos.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
2: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų įpėdiniais.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Sveiki, mėly klausytojai, štai ir vėl ketvirtadienio rytas ir vėl atverime vartus į visas mūsų, į visus mūsų regionus, į visas penkias pusės. Ir štai, kol mes nebuvome susitikę visą savaitę per tą laiką, šventėme dvi labai gražias šventės. Tai gegužės 15-ąją tarptautinę šeimos dieną ir gegužės 13-ąją mūsų meilės dieną, šventos Mildos dieną, Deivės Mildos dieną. Na ir žinoma, susijusios kitos šventės, be meilės nebūtų šeimos, be šeimos nebūtų meilės. Kaipgi ten bebūtų, mylėji, visa tai susiję ir dainomis, tad šiandieną pakviesiu jūs pasiklausyti gražių meilės dainų, jaunimo dainų, šeimos dainų. Jų mes turime tikrai visą gausybę ir neužtektų turbūt visų metų laidų mūsų joms išklausyti. Tiek daug mūsų yra užrašytų dainų ir įdainuotų dainų. Na, o tai, kad mes turime ir švenčiame tokią gražią dieną kaip meilės dieną, tokiu gražiu metu, kada žydi sodai, kada žydi alyvos, kai oras tiesiog virpa nuo kvapų, kai širdis užlieja tas džiaugsmas ir matyti to žiedus ir įkvėpti to gražaus oro ir žinoma nuteikia tai meiliai, tai yra labai gražu, labai simboliška. Tuo metu, kai didžioji pasaulio dalis per sniegynus, per pusnynus vasario 14-ąją švenčia Švento Valentino dieną, mes va lietuviai turime tokią dieną, Šventa Milda. Taip, Deivės Mildos diena. Gegužės mėnesį, na kas gali būti geriau? Jolab, kad puoselėti šią šventę, tai tikrai būtų labai gera turėti savo šventę ir jie didžiuotis, paskatinti jaunimą švęsti šią dieną. Na, o mes švęsime šiandien, kaip sakiau, gražiomis dainomis ir gražiomis instrumentinėmis melodijomis. Laida pradėjo taip pat labai graži, tokia romantiška daina, folkloro ansamblis Šeduva padainavo dainą Nakties ramybė, na, o ta ramybė jau tikrai nuėjo užmarštin, jau rytas gražus, tad pasiklausykime folkloro ansamblio gilę dainos ir atskrido du karveliai. Labai graži daina, malonaus klausymosi.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Girdėjote reklamą.
4: Vartai į penkias pusės.
5: Milda, meilės deivė lietuvių mitologijoje, priskiriama žemesniųjų dievų grupiai draugė su tokiais dievais kaip Andaja, Pilnytis, Keliukis, pasakoja Pranė Dundulienė. Mokslininkė sako pati, kad ji Milda pagal svarbumą prilygina graikų Afroditei, romėnų Venerai. Autorė rašo, jog 16 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose balandžio mėno vadintas Mildos mėnesiu. Tai yra skirtų deivei Mildai. Tuo tarpu istoriko Pakrovskio aiškinimu senovės lietuvių Gedimino laikų kalendoriaus spiralės ženklas ir vaizdavo pirmąjį mitologinį mėnesį balandį, skirtą Mildai. Na, įdomu tai, kad kai kurie mokslininkai, tyrinėtojai, etnologai prieštarauja tam ir sako, kad na, tas Mildos, deivės Mildos reikšmė yra pernelyg didelė pateikiama, kad nevertėtų jos sureikšminti, kaip ten bebūtų, na, apie tai dar papasakosiu toliau, apie kitas įžvalgas. Dabar dar pakviesiu pasiklausyti vienos gražios meilės dainos. Folkloro ansamblis visi padainuos dainą Oi liuliu liuliu, ant laivelis ant jūrelių. Na, o po to visi pagrieš ir šeina. Pasiklausykime.

0: Klausotės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Pasak mitologų Mildos garbintojus ir žiniuonis žolelėmis ir užkalbėjimais gydžiusius meilės galias. Žmonės vadino mildauninkais. Na, kai kurie etnologai sako, kad šį žodį kaimuose dar prieš kelis dešimtmečius būdavo galima išgirsti gyvą. Na, mildauninkais vadino taip mūsų senoliai. Mildauninkais vadinti ir tie, kurie mokėjo apmalšinti arba sužadinti meilės aistras ar sopulius. Kaip pasakoja etnologė mokslininkė Dundulienė, žmonės tikėjo, kad milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip sniegas balandžių. Žiniai mildininkai turėjo vaistų sužadinančių ir numalšinančių meilę. Kitas mitas sako, kad milda važinėjusi oro vežimu traukiamu tik dviejų baltų balandžių, o jos sunus buvęs sparnuotas nykštukas, kuris užkrėsdavė žmonių širdis meilės nuodais. Na, dar profesorė Dundulienė spėja, jog Mildo šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio trijų kryžių kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildo šventyklos. Viena dabartinėme Aleksote, anuometinėme Svibirgale, pagal tekėjusi Svibirgalo supelį, o kita Alkė, Neries ir Nemono santakoje. Apie tai kalba ir istorikas Teodoras Narbutas savo raštuose Deivę Mildą pirmą kartą paminėjęs 19 amžiaus pirmoje pusėje. Šis teigia, kad jai buvo paskirtos dvi šventyklos, viena Kaune, Aleksote, kita Vilniuje, Antakalnyje dabartinės Švento Petro ir Povilo bažnyčios vietoje. Na, 18-ame amžiuje Kaune ir 19-ame amžiuje Vilniuje Gedimino kalno požemyje išties rastos panašios žalvario skulptūrėlės, manoma vaizdavusios Deivę Mildą. Viena buvusi 7,5 cm aukščio žalvarinė, ta, kuri rasta Gedimino kalno požemyje dar 1840-aisiais. Ir kitagi Kaune rasta buvo su gėlių puokšte rankose, seno namo sienoje rasta ir iš karto kunigo sudaužytai gabalus. Kaune ji buvo rasta 1782-aisiais metais. Po to vieni istorikai, romantikai Deivę Mildą priėmė kaip tikrą, kitigi smarkiai jie abejojo ir neigė jos egzistavimą. Na, ko gero, taip, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę. Bet nepaisant to, Milda lietuviams yra labai miela. Ji netgi lyginama su graikų Afrodite, romėnų Venera. Ir Mildos vardas, kaip manoma, yra kilęs iš žodžio milti. Dažnai vartojama, na, mes sakome, pamilti, mylėti, tai ir Milda, tas sąskambis tikrai yra panašus. Rašytojas Petras Tarasenka yra minėjęs, kad Mažeikių rajone Sedos apylinkėse buvo Mildos slėnis su ažolynu ir šventu šaltiniu, kurio vandeniu žmonės gydydavosi. Upeliukas Mildupis išteka iš Ašarinio ežero netoli Perlojos. Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten mėgusi vaikščioti lyg tai kunigaikštytė, lyg tai dievaitė Milda. Dabargi pakviesiu pasiklausyti folkloro ansamblio Gegutala. Už stalo sėdėjo daina. Na, o po to griežikai pagrieš ir mėnesėlį.

Ko gero, mėly Deivė Milda, labai darbavosi aktyviai, nes žmonių širdis tikrai užkrėstas meilė ir iš tengi gimsta tokios gražios meilės dainos. Jaunimo ir meilės dainos, jos yra nesiejamos ko gero. Ir teminių, ir meninių požiūrių jos yra labai artimos. Na, tokios priklausomybės šios dainų grupės funkcinės neturi, nėra susijusios nei su peigomis ar kokia nors apibrėžta situacija. Atliekamos jos įvairiomis progomis. Tai kaimo jaunuomenės gyvenimą atspindinti poeziją, na, o kaimo dėl to, kad iš tiesų mūsų visuomenė buvo kaimiškoji visuomenė ankstesniais laikais ir ten didžioji žmonių koncentracija buvo, gyveno. Na ir pasitaiko gana archaiškų, netgi mitinius vaizdus išlaikančių tokių meniškai vertingų tekstų, bet dauguma jų yra vėlesnio laikotarpio dainos, vėlesnės negu apeiginės dainos ir mažiau nusistovėjusios, laisviau plėtojamos. Tiesa, kai kurios dainos turi tokius ryškesnius siužetus, vėlyvesnės dainos, ankstesnės, tokių labai ryškių gal ir neturi, tačiau ištisi posmai ir motyvai keliauja iš vienos grupės, iš vieno tipo į kitą, sustiprina ir kitų žanrų dainų motyvais. Na, o jaunimo dainose kalbama ir apie jaunolių santykius, ir apie nerūpestingą ir džiaugsmingą gyvenimą tėvų namuose, apie mergelės rūpinimąsi rūtų darželiu, bernelio žirgeliu, konkrečiai nevaizduojant meilės ir vedybų, bet, na, vis dėlto išsprūsta kai kuriuose dainuose ir meilė, ir jausmai. Na, ir kaip nekeista, bet mergelės apdainuojamos dažniau tuščiose dainuose, berneliui skirima šiek tiek mažiau dėmesio, bet visada labai malonu paklausyti, kaip tokias dainas ir apie mergeles dainuoja vyriški balsai. Na, truputėlį vėlesnio laiko dainą dabar išgirsime. Folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Aš gyvenu prie Nemunėlio, ir tai va tikrai tokia, na, jausminga graži daina. Na, o po to Rokiškėnų armonininkai sugrieš gražų į valsą.

Na, kaip norime, taip galime sakyti, bet mėlyjei tikrai meilės dainos man labai siejasi ir su vestuvių dainom. Ten taip pat daug visokių, nu, tiesa, labai daug graudžių dainų, labai daug visokių apdainavimų, bet vis tik, na, tų vestuvinių dainų mes turime daug. Apie jas šiek tiek dar ir vėliau pakalbėsiu, jeigu suspėsiu, bet... Kalbant apie meilę, taigi ne visada ir ta meilė būna labai jau tokia sėkminga, laiminga, būna ir labai daug ašarų. Ir mes galvodavom, dažnai yra ir pateikiama, kad mūsų tauta yra santūri ir kad apie meilę mažai galvoja arba ten kažkaip jie reiškia, labai santūriai reiškia. Vis tik dainomis mes sužinome labai daug kitokių dalykų ir tos dienos papasakoja apie tokius dalykus. Va, kur aš suku? Suku, dabar bandau padaryti įvadą į sekančią dainą, kuri tikrai atspindi tokia labai daug ir meilės, ir skausmo. Pakviesiu ją pasiklausyti ir jūs. Tai Cykus Bernelis. Šią dainą dainuoja folkloro ansamblis Kupolė. Įsiklausykite į žodžius.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi, be meilės dainų turbūt neužgimtų ir vestuvių dainas, o vestuvių dainas tai labiau susijusios su senųjų vestuvių papračiais, kitos gi naujesnės atsirado įsigalėjus jau krikščioniškai santokai. Kaip be būtų, vestuvių dainoms būdinga tokia, na, savita poetika, vainikėlio, rūtų, žiedo, marių, kitokia simbolika, ji įvairiai plėtojama vedybų tematika. Merginos ir vaikino padėties bendruomenėje pasikeitimas, būsimos šeimos toks ekonominis pagrindas, jos narių santykiai. Na, nykstant tradicinėms vestuvių apeigoms, dalis vestuvių dainų virto paprastomis, tokiamis lyrinėmis dainomis. Na, ir žinoma, kad atsirado vėliau ir romansai, kurie įsitvirtino dar 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Na, tai yra liaudės arba individualios kūrybos lyrinės dainos. Jų atsiradimas siejama su didėjančia miesto kultūros įtaka, na, galbūt ir taip. Na, o romanso pagrindinė tema – laiminga arba nelaiminga meilė. Ji konkretizuojama apdainuojant įsimylėlių svajone, susitikimus, ilgės įsiskirimą, meilės kančias, netgi ir išdavystę. Ir gausia grupė sudaro tokie netgi ir vadinami žiaurieji romansai. Tai tokios siužetinės dainos, kurios savo turiniu artimos baladėms, na, visokių turime mes savo tame lobinė dainų ir romansų ir liaudės sukurtų dainų. Kaip ten bebūtų, visos jas yra gražios, visos mielos, visos malonios ausiai. Na ir laidos pabaigai taip pat pakviesiu jūs pasiklausyti vienas labai gražios tokias dainos apie meilę, kurią vėlgi mums padainuos folkloro ansamblis Šeduva, Pilnas pievas jį vadinasi. Šią dainą su jumis ir atsisveikinu, mylėjai, dėkoju už buvimą kartu, už šį susitikimą ir lauksiu susitikimo kitą ketvirtadienį. Gražios visiems dienos.

0: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės.
1: Laidos kartojimo klausykitės sekmadienį tuo pačiu metu.
0: Laidą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutės dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutės prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienų savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragidurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.
0: Reklama. Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai. Kviečiame klausytis.
2: Dar visai neseniai Molėtų centre stovintis senas medinis daugiabutis buvo šildomas malkomis, o gyventojams netruko rūpešių dėl prastos pastato būklės. Tačiau dabar šis 1940 metais statytas namas yra pasikeitęs neatpažįstamai. Renovacija ne tik atnaujino pastato išvaizdą, bet ir pakeitė gyventojų kasdienybę. Nuo šiltesnių būtų iki mažesnių išlaidų ir didesnio komforto. Šio daugiabučio namo gyventoja Aldona prisimena, kad pastatas anksčiau atrodė nušiuręs, neišvaizdus.
3: Išorė negraži, varguoliškai atrodė, nors mes jį ir dažėm, ir plastikinėm lentelėm buvom apkalę, bet jisai miesto centre ir mum netiko jo išvaizda. O be to, kurią nuo malkom, reikėjo renovacijos. Nebereikia malkom rūpintis, šilta. Jeigu aš malkom sumokėdavau sezoną 450, tai šiais metais mano sezonas kainavo tik 170. Visai kita nuotaika, pareiti į gražų namą pagaliau. Ir kuriant nereikia. Yra labai gerai autonominis šildymas, nes mes kiekvieną savo būtą šildom pagal savo poreikius.
2: Įstaigos atsakingos už daugiabučių renovaciją Molėtuose vadovas Elmaras Milinavičius akcentavo, kad tokių pokyčių padėjo pasiekti bendras kaimynų susitelkimas.
4: Aktyvus buvo gyventojai įsitraukę į projektą, tikrai domėjosi, padaryta daug darbų ir Molėtų rajono savivaldybė labai palaiko renovaciją, kaip ilgalaikę investiciją į žmonių gyvenimo kokybę ir tai padėjo mums pasiekti gražių rezultatų. Konkrečiai šitam daugiabutyje tai atlikta kompleksinė renovacija. Apšiltintas fasadas, cokolis, sutvarkytas stogas, bei perdanga, pakeisti langai, durys, atnaujintos bendro naudojimo elektros sistemos. Pagrindas buvo įrengta centralizuota šildymo sistema. Nes anksčiau kiekvienas butas turėjo savo kito kuro pečių. Žmonės ir dabar pabrėžia, kad komforto skirtumas yra didžiulis, koks buvo anksčiau ir kokį dabar jie turi.
2: Šiuo metu Molėtų rajone jau modernizuoti 9 daugiabučiai, kurie buvo šildomi kietuoju kuru, o po modernizacijos prijungti prie centralizuoto šildymo sistemos. Iš jų 4 pačiame Molėtų miesto centre. Atsisakius senojo šildymo būdo namuose vyrauja stabili šiluma, sumažėja rūpešių dėl kasdienės priežiūros. Priminame, kad naujas kvietimas teikti paraiškas daugiabučių modernizavimui planuojamas šį rudenį, spalio mėnesį. Daugiau informacijos būsto atnaujinimo klausimais modernizuok.apva.lt arba informacinė telefono linija 061 499 699. Projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.
0: Visa būtina informacija apie daugiabučių renovaciją iš profesionalų lūpų. Glaustai, aiškiai ir suprantamai. Laidų cikle Renovacijos ekspertai.
5: Girdėjote reklamą. Reklama.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomania.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
5: Girdėjote reklamą.
0: Pūko eteryje laida Vakarėja.
1: Po vakaro žinių ir renovacijos aktualijų programoje laida Vakarėja, taigi labas vakaras, smagu ištarti visiems, leidžiantiems ketvirtadienį kartu su radijo stotimi Pūkas. Tikiuosi, kad diena praėjo gerai ir vakarėjant ketvirtadienį taip pat esat puikios nuotaikos. O jeigu norite ją perduoti ir savo artimiesiems, draugams, bičiuliams, juos pasveikinti, linkėjimus perduoti, galite į studiją paskambinę numeriu 0904500. Studijos telefono linija įjungta jūsų skambučiams. Aišku, pradžiuginti galite ne tik gimimo dienos progą, bet pasveikinti ir su vardadieniu. Šiandienos varduvininkai Teobaldas, Vaidevutis, Vidmina, Valentas, Aldas ir Vaidevutis. Taigi, sveikiname švenčiančius. Studijos numerį priminsiu, norintiems sudalyvauti 0904500005. Gero vakaro!

0: Eterija nuskambėjo daina Ištvirkęs mėnulis, o šiuo metu mėnulis yra būtent jaunaties fazėje vis labiau pilnėja, bet žmonės jaunatį dažnai sieja su simbolinė nauja pradžia. Iš tikrųjų, jaunatis laikoma tokiu laiku, kai palanku staptelėti, nusistatyti kažkokius naujus tikslus ir metas apgalvoti, ką norėtumėt galbūt iš naujo pradėti arba pakeisti savo kasdienybėje. Kai kurie žmonės šiuo laikotarpiu žinau, kad ir naujus projektus planuoja ir pradeda kažkokius veikesnius įpročius propaguoti ar tikslus savo užsirašo, o galbūt susitvarko aplinką, kad būtų lengviau judėti į priekį. Taip pat sakoma, kad jaunatis yra palanki ir vidiniam susikaupimui, tokiam ramesniam laikui, planavimui, o ne kažkokiems skubiems sprendimams, didelėms išvadoms. Tai yra tas momentas, kai labiau klausytis reikėtų savęs, negu išorinio šurmulio. Taigi, šį vakarą irgi verta neskubėti, o tiesiog ramiai apsvarstyti, o kur norėtumėte judėti toliau.
1: Vakarėje.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Įsigykite polikarbonatinį šiltnamį už itin gerą kainą. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Internetinėje parduotuvėje www.siltnaminiai.lt arba paskambinus telefonu 06 04 364 16. Prieš įsigydami apsispręskite dėl šiltnamio dydžio, o mes pasiūlysime konkurencingą kainą. Platų priedų pasirinkimą pristatysime bei surinksime visoje Lietuvoje. Daugiau informacijos www.siltnaminiai.lt. Turite klausimų? Skambinkite 06 04 364 16. Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
3: Girdėjote reklamą.

artėja pusė šešių, taigi jau netrukus po kelių minučių girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po jų pratęsim laidą vakarėje. Likit kartu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Lietuvoje pirmą kartą paskelbus oro pavojų dėl dronų, ekspertai sako, kad tokių atvejų gali būti vis daugiau. Svarbiausias klausimas, anot atsargos pulkininko Romo Žibo, šiuo metu yra valstybės sienos apsaugos tarnybos ir kariuomenės, taip pat savivaldybių veiksmų koordinavimas. Jis įsitikinęs, kad Lietuvos pasieniečiams infraraudonųjų spindulių jutikliais pastebėjus droną, kariuomenė turi nustatyti ir jo skrydžio kryptį, o tada jį pasitikti ir saugioje vietoje numušti. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybas ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos, derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukiami susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Bia Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alytus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojamų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. Į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojamų regioninių kelių, jungiantis Kauno.

0: Žiūrėse. Seime skinasi kelio pataisos, kuriomis siekiama sustiprinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto keliamos rizikos jų sveikatai. Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pataisoms, kuriomis nuo spalio ketinama įpareigoti darbdavius užtikrinti darbuotojų apsaugą nuo asbesto poveikio. Vykstant statyboms, kai ardomos ar pertvarkomos statinio konstrukcijos, kuriuose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų, darbdavys privalės turėti valstybinės darbo inspekcijos leidimą tokiems darbams ir užtikrinti, kad darbuotojai apsaugoti. Lietuva pagal ES solidarumo mechanizmą planuoja priimti 58 migrantus iš Kipro ir sumokėti 1,4 milijono eurų įmoką. Pasak vidaus reikalų ministro, pirmieji migrantai iš šalį turėtų atvykti kitais metais, o galutinis skaičius dar gali būti derinamas. Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vilnius sieks, kad migrantų skaičius būtų mažesnis – iki 40, nes tik tie gali patikrinti šalies institucijos. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau 3 dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžė, jog Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmės. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarp žemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedantį didžiausias brandolinės pratybas šalyje šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl jie gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketos sistemos, tiek JAV brandolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkius supurtė žemės drebėjimas. Pažeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiuose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos su Iranu artėja prie pabaigos, tačiau perspėjo apie galimus karinius veiksmus, jei susitarimas nebus pasiektas. Pasak Trumpo, JAV nesiekia eskalacijos, tačiau pasilieka galimybę panaudoti jėgą. Jis pridūrė neskubantis priimti sprendimo ir norėtų išvengti naujų aukų. Kinijoje viešinčiam Vladimirui Putinui nepavyko pasiekti reikšmingo proveržio dėl naujo milijardinės vertės dujotiekio Sibiro gale 2. Maskvos teigimu abi pusės pasiekė susitarimą, įskaitant dujotiekio maršrutą ir jo statybos būdą, bet aiškaus statybų tvarkaraščio nėra, o derybos tęsis. Tačiau Kremlius skelbė apie precedento neturinčius santykius tarp šalių, kuriuose ekspertų teigimu Kinijos vaidmuo vis didesnis. Australijoje sveikatos tarnybų duomenimis kilo didžiausias per dešimtmečius difterijos protrūkis. Užsikrėtusiųjų jau yra daugiau kaip 220, ypač paveikta šalies šiaurė. Sunkios ligos plitimo priežastis pirmiausia yra smarkiai sumažėję vakcinacijos rodikliai. Difterija yra labai užkrečiama bakterinė infekcinė liga.

Lietuvos rankinio lygoje prasidėjo kova dėl aukso medalio. Finalo serijoje iki 3 pergalių kaunasi čempiono titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas ir po metų pertraukos čempionės vardas siekiantis susigrąžinti Vilniaus Šviesa. Pirmas

Finalo rungtynėse reguliariojo sezono nugalėtojai Dragūno rankininkai namuose po permainingos kovos išplėšė pergalę 26-24 ir apgynė savo namų tvirtovę. Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre dvejetų varžybų pirmajame rate Andrė Lukošiūtė su kroate Karla Popovič per 66 minutes 6-2-6-4 pasiekė pergalę prieš meksikietę Lia Fernandes ir italę Aurora Urso. Lietuvos paplūdimio futbolo rinktinė pradėjo pasirodymą Ispanijoje vykstančiame Europos paplūdimio futbolo lygos A diviziono turnyre. Pirmame grupės etapo mače lietuviai susitiko su turnyro šeimininkais Ispanais ir jiems neprilygo rezultatu 1-6.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu orus šils iki 21 laipsnio. Sekmadienio dieną orų temperatūra svyruos apie 23 laipsnius be kritulių. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių, o sekmadienio dieną numatoma 22 laipsniai. Klaipėdoje šios nakties metu orų temperatūra svyruos apie 9, o penktadienio dieną 15 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu laikysis 17 laipsnių, tvyros rūkos, o sekmadienio dieną termometrai rodys 16 laipsnių. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu orų šils iki 22 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsnių šiluma be kritulių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Lynos šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai, o sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Čia radio stotis Pūkas.
2: Reklama.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
2: Girdėjote reklamą.

romantiška nuotaika tvyro mūsų radijo eteryje skambant meilės dainoms. O laida vakarėje programoje toliau tęsis, įvyks iki 18 valandos, taigi nebedaug laiko lieka norintiems sudalyvauti, bet tikrai galite tai spėti padaryti, jeigu pažįstate, kas šiandien švenčia ar tiesiog gražaus vakaro norit palinkėti. Skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Beje, šiandieną gimtadienį švenčianti žmonės yra labai įdomios asmenybės. Ir, kaip sako astrologai, jie sugeba greitai pristaikyti prie aplinkybių, mėgsta bendrauti ir lengvai įkvepia kitus savo idėjomis, energija ar net humoro jausmu. Aišku, kartais jiems būna sunku apsispręsti, viena pusė jų trokšto stabilumo, kita nuolat ieško pokyčių ar naujų patirčių, bet vis tik linkim, kad pavyktų atrasti tą balansą ir harmoniją. Sveikinam švenčiančius!

0: skambina klausytoja. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėtume susipažinti su vyriškiu nuo 59 iki 63 metų iš Kauno apskrities. Ir telefono numeris 06 79 67 237. Ačiū.
0: Ačiū už pažinties žinutę. Ir jeigu ką sudomino ši pažintis iš Kauno apskrities, pakartosiu klausytojos numerius, susisiekit, pabendraukit 06 79 67 237.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.
3: Eteryje laida Vakarėja.
4: Ir joje klausytojas iš Raseinių ir Mantas mums paskambinęs, jis siunčia linkėjimus savo kaimynui Jonui gimimo dienos proga, linkė smagiai atšvęsti ir kad namuose niekuomet netrūktų šilumo, širdyje ramybės, o gyvenime gerų žmonių. Taigi linkim ir puikių kaimyniškų santykių. Taigi eteryje nuskambės gimtadienį švenčiančiam Jonui ir muzikinė dovana.

po 4 minučių jau ir 6 valanda. Laida Vakarėja jau šį vakarą baigėsi, netrukus žinios. O žiniuose tarp kitų naujienų išgirsite, kad šiandieną Utenos apskirties gyventojai įspėti dėl oro pavojaus, kokiagi situacija šiuo metu ten. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Gero klausimosi ir ramaus vakaro. Iki.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eterija žinios. Utenos apskrityje ketvirtadienį atšauktas oro pavojus dėl dronų, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Kaip anksčiau informavo šis centras, buvo paskelbtas raudonos kategorijos oro pavojus. Tai reiškia, kad neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje, arba yra didelė tikimybė, kad jis skris į Lietuvos oro erdvėje ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėjo vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus, skubėti į artimiausią priedangą, o jos nesant slėpti saugioje patalpoje, laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais. Ekonomikos ir inovacijų ministerija paskirstė 12,4 milijono eurų paramos 12 kelių infrastruktūros projektų įgyvendinamo 10 šalies savivaldybė. Finansavimas leis savivaldybėms gerinti susisiekimą su pramonės teritorijomis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis ir verslui svarbiais objektais. Apie tai pranešė ministerija. Vyriausybė pritarė statybos ir dar 5 įstatymų pataisoms, kuriomis numatomas 10 metų statybos leidimų galiojimas, jei per šį laiką nepradėti statybos darbai. Aplinkos ministras sako, kad įstatymų paketu taip pat bus peržiūrėti statybų ir teritorijų planavimo procesai, besidubliuojantys sujungti, o dalis automatizuoti ir skaitmeninti. Be to, institucijoms už vėlavimus tikrinant projektą ar išduodant statybos leidimą, numatomas skirti nuo 300 iki 1000 200 eurų bauda, už pakartotinius pažeidimus nuo 1 iki 4 tūkstančių eurų. Pakeitimams dar turės pritarti Seimas. Dėl įtampos artimuosiuose rytuose, kylant aviacinio kuro tiekimo sutrikimams, dalis aviakompanijų atšaukė kai kuriuos savo skrydžius. Advokatė Greta Užkuraitė paaiškino, jog skrydžio atšaukimas dėl degalų trūkumo nelaikomas oro bendrovės kalte, todėl papildomos kompensacijos dažniausiai tikėtis neverta. Anot jos daugiau kompensacijos skiriamos dėl oro bendrovės kaltės, darbuotojų trūkumo, prieš tai vėlavusio skrydžio. Dėl žuvų išteklių būklės susirūpinęs Europos parlamentas prašo Europos komisijos atlikti įsamų vertinimą ir, jei įmanoma, pakeisti daugiametį Baltijos jūros išteklių valdymo planą, nes anksčiau nustatyti tikslai nebuvo pasiekti. Plenarinėme posėdyje iniciatyvinė ataskaita šiuo klausimu parėmė 337 Europos parlamento nariai, 178 balsavo prieš, o 44 susilaikė. Siekiant sustabdyti tolesnį žuvų išteklių mažėjimą, Europos komisija ir Europos Sąjungos valstybės narės turi skubiai išanalizuoti žvejybos kvotų paskirstimą ir jo galimą poveikį žuvų ištekliams. Izraelis paleido 100 aktyvistų, bandžiusių pralaužti Izraelio jūrų blokado Gazos ruožę ir šiuo metu juos deportuoja, pranešė su flotilė dirbanti teisinė organizacija. Ministras pirmininkas kiek anksčiau pareiškė nurodęs aktyvistus deportuoti kaip įmanoma greičiau. Jis tai padarė po to, kai griežtai sukritikavo Izraelio nacionalinio saugumo ministrą dėl provokuojančio vaizdo įrašo, kuriame matyti, kaip ministras tyčiasi iš sulaikytų flotilės aktyvistų, kurie buvo surakinti antrankiais ir klupėjo. Ministras pirmininkas teigia, kad nors Izraelis turi visas teisės stabdyti provokuojančias Hamas teroristų rėmėjų flotilės, nacionalinio saugumo ministro elgesys su aktyvistais netitenka Izraelio vertybių ir normų. Ketvirtadienį Europos parlamentas pritarė derybų su Europos Sąjungos taryba pradžiai dėl transporto priemonių periodinės techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje peržiūros. Naujomis taisyklėmis siekiama atnaujinti automobilio techninės apžiūros ir patikrinimo kelyje jau 10 metų galiojančius reikalavimus. Europarlamentarai pritarė siūlymui padidinti techninės apžiūros atlikimo prieinamumą ir suteikti galimybę ją atlikti kitoje Europos Sąjungos valstybėje. Nei automobilis yra registruotas, tačiau Europos parlamento nariai nesutinka, kad techninė apžiūra būtų atliekama dažniau ir prieštarauja tam, kad senesniems nei 10 metų amžiaus automobiliams patikra būtų atliekama kasmet, o ne kas 2 metus, kaip numatyta šiuo metu galiojančios Europos Sąjungos taisyklėse.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančiame moterų teniso turnyre. Į ketvirtfinalį nepateko favoritė 24 Andrė Lukošiūtė. Pirmoji turnyro raketė iš Lietuvos per pusryčios valandos 3-6-5-7 nusileido 18-metį meksikietį Lijai Fernandes. Lukošiūtė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Vyriausiasis Vilniaus ryto dublerių komandos treneris Gintaras Kadžiulis ir toliau vadovaus klubo jaunimo ekipai. Pasirašyta nauja 2 metų sutartis. Kadžiulis šią vasarą vadovaus ir Lietuvos 18-mečių jaunimo rinktiniai. Ir apie orus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o rytojaus dienos sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuoto su pragiedruliais penktadienio dieną kilus iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtum. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Girdėjote reklamą.

0: Britės užpakalis apdraustas 16 milijonų litų suma. Viešbučio tarnautojos Natali Thomas užpakalis yra toks geras, kad šį teko apdrausti 16 milijonų litų sumą. 39-erių Britė kasdien savo darbo vietoje viešbutį atlieka sėdėjimo patikrą mažiausiai 24 lovoms. Natali užduotis – išbandyti visas 46 tūkstančius viešbučio lovų, ant kiekvienos iš jų praleidžiant po 20 minučių. Per šias jį turi surasti visus lovos nelygumus ir įvertinti jų kokybę. Viešbutis per artimiausius 2 metus planuoja atidaryti 20 naujų viešbučių Londono apylinkėse, bet norėdami užtikrinti paslaugų kokybę savo geriausios lovo tikrintojo sėdynę, jie apdraudė 16 milijonų litų sumą.
1: Čia tai bent!

0: Praktiški patarimai. Baltus odinius batus prieš padengdami baltų batų tepalu ištrinkite žalia perpjautą bulvę arba etilo spiritu, tepalas laikysis ilgiau. O druskos dėmes nuo batų ir kelnių išimsite vandens ir acto mišiniu. Beje, džiovinti ir švieži prieskoniai yra puikus dalykas, tačiau pirmieji greitai išsikvepia, o antrųjų ne visada galima nusipirkti arba reikia auginti. Be abejo, jie gali būti ir laisvai pakeičiami vieni kitais patiekaluose. Tam, kad nepakistų pagal receptą gaminamo patiekalo skonis, juos reikia maišyti tam tikrų santykių. 3:1. Tai yra, šviežių prieskonių turi būti dedama 3 kartus daugiau nei džiovintų ir atvirkščiai. Štai tiek patarimų.
1: Reklama. Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutes dėl vinječių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiunti ir baudų neišieško. Apie žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis, aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragidurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Gyveno kartą dykumoje mažas drakoniukas. Jis buvo dvigalvis, nes turėjo dvi galvas. Jos vadino viena kita vardais – dešiniuke ir kairiuke. Nes viena buvo dešinėje kūno pusėje, o kita kairėje. Drakoniukas turėjo sparnus, be to mokėjo spjaudyti su ugnimi, tačiau tuo jis nepiktnaudžiavo. Tik kartais paišdykaudavo, norėdamas palenktyniauti, kurigi dešiniukė ar kairiukė toliau nusivies ugnies liežuvį. Abi drakoniuko galvos puikiai sutarė, niekada nesipyko ir nesiginčijo, todėl jiems visada buvo linksma ir įdomu. Kartą gulėjo drakoniukas prieš saulutę užmerkęs dešiniukės ir kairiukės akis ir mėgavosi šilumą. Staiga dešiniukė tarė,
1: aš ištroškau nuo kaitros. Skriskime prie šaltinėlio atsigaivinti. Oi, dar nenoriu, pakentėk ir tu. Pradės leisti saulutę, tada ir skrisime.
0: Pirmą kartą nesutiko kairiukė.
1: Bet aš nebegaliu laukti, baigiu užtrokšti. Prašau, kairiukė, skrendam dabar,
0: ėmė prašyti dešiniukė. Tačiau kairiukė įsitaisiusi ant įkaitusio akmens nė nekrustelėjo.
1: Kas tau pasidarė?
0: Nustebusi paklausė dešiniukė.
1: Aš tikrai sutikčiau, jeigu tu paprašytum. Man nusibodo kasdien daryti tą patį, ką ir tu. Noriu būti savarankiška.
0: Atšovė kairiukė.
1: Mes negalime būti savarankiškos. Mes esame vieno ir to paties drakoniuko galvos.
0: Negalėdama patikėti tuo, ką girdi, pasipiktino dešiniukė.
1: Gal tu saulutėje perkaitai? Gal tau bloga? Man labai gera. Ir nebandyk manęs įkalbinėti, vis tiek neskrisiu.
0: Užsispyrė kairiukė. Dešiniukė svaigo nuo troškulio, tačiau neįsivaizdavo, kaip prikalbinti kairiukę skristi prie šaltinėlio. Tada sumanė ją pergudrauti. Dešiniukė žinojo, kad kairiukė labiausiai už viską nemėgsta lietaus. Lietus, žinoma, dykumoje lydavo be galo retai, bet prieš jį dešiniukė visada imdavo niežėti dešinę ausį. Tuomet kairiukė prašydavo dešiniukės kuo greičiausiai lėkti ir pasislėpti oloje, kuo lietus baigsis.
1: Oi, oi, oi, oi, oi,
0: dešiniukė čiupo už savo dešiniosios ausies ir ėmė ją energingai kasytis. Kairiukė atsimerkė ir pasižiūrėjo dešiniukę.
1: Galime nebeskubėti prie šaltinio. Jums lyti, tada aš ir atsigaivinsiu.
0: Kasydama ausį toliau apsimetinėjo dešiniukė.
1: O kaip lyti?
0: Pašoko kairiukė.
1: Gi žinai, kad aš negaliu pakęsti lietaus. Greičiau skrendam slėptis. Aš lietaus nebijau. Jei tu bijai, tai skrisk sau viena. Viena? Juk negaliu, mes neatskiriamos. Tu atrodo norėjai būti savarankiška,
0: ramiai priminė dešiniukė. Staiga kairiukė suprato dešiniukės gudrybę. Ji pažvelgė į dangų, kuriame nebuvo nei vieno debesėlio, ir tyliai tarė.
1: Atleis, dešiniukė, kad buvau savanaudė. Tu mane pamokė ir aš viską supratau. Daugiau taip nebedarysiu.
0: Dvigalvis drakoniukas to jau pat pakilo ir nuplasnojo tiesiai prie šaltinėlio. Nuo to laiko jo abi galvas daugiau niekada nesiginčijo.
2: Vakaro pasakaitė.
3: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė, 10 metų garantija.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: pasakaitė apie vargšą ir besotį. Vargingas žmogus girioje ant upės kranto medžius kirto. Jam bekertant kirvis nukoto smukt ir nusmuko, ir tik pūkštį upės gelmę įkrito. Vargšas pravirko, ai, ai, ai, mano kirvelis, kas man jį sužvejos, gaila man kirvuko. Tuo tarpu tik pakabakšt, pakabakšt, pašvilikšt, pašvilikšt, atšlubavo senelis ir paklausė, o ko tu taip paimanuoji, kas tau nutiko? Mano kirvelis įkrito į gelmę, o kito nusipirkti neįstengiu. Kuo dabar medžių skirsiu ir vaikams duoną pelnysiu, dėjavo žmogelis. Tylėk, nedėjuok, aš tau jį sužvejosiu. Tarė senelis ir tik brūkšt brūkšt rudinę pametęs padrumst į upę. Po valandėlės išnėrė ir išnešė aukso kirvį, sakydamas, šią imk, ar ne tavo kirvis? Ne, ne mano, atsiliepė vargšas. Vėl drumst senasis į vandenį panėrė ir po valandėlės iškilo su sidabro kirviu. Ne mano, ne mano, šaukė vargšas vos pamatęs. Trečią kartą drumstelėjo senelis ir išnešė geležinį kirvį. O, tai mano kirvukas, sušuko vargšas iš džiaugsmo. Dėkui, labai dėkui. Ir jau buvo bebėgas namo su kirveliu, bet senelis jį sulaikė, sakydamas, kad tu toks teisingas, tai dovanoju tau ir aukso, ir sidabro kirvį. Parsinešė žmogelis tokį turtą namo ir viską pasipasakojo žmonėms. Išgirdęs vienas besotis kaimynas irgi susigalvojo eiti į girę. Nuėjo ir ėmė kirsti toje pačioje vietoje, o jo kirvis laisvai užtaisytas tik pašmukšt nuo koto ir papliumti vandenį. Kad pradėjo raudoti, kad pradėjo dejuoti besotis, tik pašlivinkšt, pašlivinkšt senelis jau ir čia. O kas tau nutiko, klausė jis besotį. O, mano kirvukas į gelmę įkrito ir paskendo. Kas jį man sugraibys, atsakė tas. Aš, atsakė senelis, pūkštį vandenį ir po valandėlės išniro su geležiniu kirviu. Tas tavo kirvis, ne, ne, ne, ne, mano, ne, atsiliepė besotis. Vėl drumstelėjo senutis ir po valandėlės išniro su sidabro kirviu. Ar tas tavasis? Ne, ne mano, manosis kitoks. Trečią kartą senasis pūkštį upę ir vėl kišti iš vandens aukso kirvių nešinas. O tas mano, sušuko besotis pradžiugęs. Bet jam tai begėdiškai bemeluojant senelis tik šmukšt ir vėl į vandenį panėrė. Besotis laukė, bene jam išnešdė į mantinį. Ir netrukus senelis išniro su trimis kirviais, auksiniu, sidabriniu ir geležiniu. Ir klausė besotį, gal visi trys tavo? Besotis jau buvo beimas visus tris, tik kad pradėjo tie kirviai jį daužyti, auksinis per ausis, sidabrinis per šonus, geležinis per kuprą, apdaužė, apkūlė ir paleido. Besotis vos namo parėjo. Taigi vaikai taip besotis ir pasimokė, kad godumas nieko gero neduoda, godžiam būti tikrai negalima.
1: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė apie ąžuolą ir varnalėšą. Sodo pakraštyje kerojo varnalėša. Jos lapai skėčiai didžiuliu ratu gaubė žemę, apačioje buvo tamsu, drėgna ir nyku. Neaugo jokia žolelė, tik vorai pynė tinklus ir gaudė užklydusias muses. Kartais ant savo pačios suverpto siūlelio nusileisdavo žemyn kirmėlytė, bet neradus nieko skanaus pagraužti, pasisupdavo ore ir vėl pakildavo aukštyn. Karštomis dienomis čia ateidavo sraigė. Susiraičiusi savo kauliniuose nameliuose, jis naudė ir džiaugiasi, kad niekas nedrumščia jo sapnų. Kai prapliupdavo lietus, sraigė išsitiesdavo ir vilkdama ant pečių savo namelius iškeliaudavo ten, iš kur buvo atėjusi. Kartą rudenį ant varnalėšos lapų užkrito ąžuolo gilė ir pro kirmėlytės pragraužtą skylę nusirito žemėn.
1: Kas čia daužosi? Supyko plačialapė.
0: Iš baimės gilė nuvožė kepurę ir pasislėpė minkštoje žemėje.
1: Tikriausiai čia nukrito akmenukas. Tik kodėl jis su kepure?
0: Ištarė godlapis ir ėmė dairytis, prie ko prisegti savo kiptuką, kad galėtų išsitiesti. Netrukus sužėjo vėtra ir varnalėša nulaužė. Gilė girdėjo, kaip išnektelėjo ant žemės, bet nuo storo lapo apkloto pasidarė tik šilčiau miegoti. Pavasarį iš gilės išdygo mažas ąžuoliukas.
2: Kokia miela saulutė,
0: apsidžiaugė prasikalęs daigelis.
1: Kas toks būsi?
0: Paklausė lapo kibis. Jis jau anksčiau žaliavo ir jo lapai buvo kaip vaiko delnas.
2: Aš esu ąžuolas,
0: prisipažino daigelis.
1: Tokio žolės nepažįstu,
0: pasistebė graižą žiedį ir uždengė saulę. Ąžuoliukas iš sielvarto pagelto. Iš pradžių dar matėsi dangaus kraštelis, bet varnalėša vis augo ir jos pavėsyje greit buvo sunku atskirti dieną nuo nakties.
1: Žiūrėkit, kokia aš didelė,
0: puikavosi ji ir iš aukšto žvelgė į sergantį be saulės ąžuoliuką.
2: Teisybė sakant, tik tavo lapai labai dideli,
0: atsakė šis.
1: Kas gali su manim lygintis? Tu nevertas net vieno mano lapelio. Tavo vietoje aš iš gėdos apsiverkčiau ir į žemę įlyščiau.
0: Atėjo voras ir apraizgė tinklų gležnus ąžuoliuko lapelius.
2: Neužstokit man saulės, prašau,
0: dejavo šis.
2: Oi, niegus kalbi, gerbiamasis,
0: iškišo iš kaulinio namelio ragučių sraigį.
2: Man visai nepatinka saulė, ji kaitri ir degina nugarą, nuo jos kietėja žemė ir drasko kojas. Geriausia man, kai lietus lyja,
0: nutilo sraigė. Kartą atėjo pjovėjas ir dalgiu nukirto varnalėšą. Bematant išlakstė sraigės, pabėgo ir voras, o ąžuoliukas pakėlė galvą ir negalėjo atsigrožėti dangaus žydrynę. Bet iš po žemės vėl iškišo galvą varnalėša.
1: Tu manei, kad manęs jau nebėra?
0: Šyptelėjo jį ir besistaipydama kalbėjo.
1: Jeigu nori, dabar einam lenktynių, kuris greičiau užauksim.
0: Nespėjo žaliukas nežaliu apdaro apsigaupti, kai jo kaimynė įsklydė vėl plačius lapus. Ten vėl buvo tamsu ir liūdna. Tik vėlai rudenį išvertė audra varnalėšą iš kojų.
2: Oi, mirk, greičiau mirk ir tu,
0: sušuko žaliukui krisdama.
2: Aš nemoku mirti,
0: atsakė žaliukas.
2: Argi nematai, Jau slepiasi žemėje visos žolės, mes kasmet numirštame. Mirk ir tu, jeigu nori pavasarį atgimti,
0: šnarėjo pajodavę varnalėšos stagarai. Nurudavo visa pieva, sustingo žemė, ėmė kristi snaigės, pasidarė baltą. Ant ažoliuko šakelių vis dar plakėsi nuo šalčio pastirę lapai. Bet vieną naktį įpykę šiaurys nudraskė ir juos.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutes dėl vinječių su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiunti ir baudų neišieško. Apie žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjų, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o diena sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedurliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

neškite visi įkvėpt nors oro gryno. Jeigu dar prisimenat namutus, grįžkite visi įkvėpt nors oro gryno. Jeigu dar prisimenat.

0: Šveicarijoje sulaikytas vairuotojas išvystė savo automobiliu 324 km per valandą greitį. Pagrindinis įkaltis prieš kelių erelį buvo jo paties padarytas vaizdo įrašas. Pažeidėjas priemaščio kelyje leistina 120 km per valandą greitį viršijo beveik trigubai. Kelių erelis buvo iškvestas į policiją. Jis ten pareiškė, kad automobilį vairavo jo draugas, bet greičio mėgėjai išdavė mobilusis telefonas. Ištyrė jo įrašus, policininkai priejo išvadą, kad jaunuolis mašinoje buvo vienas ir pats filmavo automobilio spidometrą. Pareigūnai nusprendė atimti vairuotojo pažymėjimą iš greičio mėgėjo. Be to, jam gresia teismas. Jis kaltinamas šiurkščių kelių eismo taisyklių pažeidimu ir pavojingos situacijos aplinkinių gyvybės sudarimu.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Maskvai kaltinant Latviją, Estiją bei Lietuvą dėl tariamų priešiškų veiksmų, Europos parlamento lyderiai griežtai smerkia tokią Kremliaus retoriką ir reiškia solidarumą su Baltijos šalimis. Kaip skelbta pastaruoju metu, Ukrainos kariniams pajėgoms tęsiant bepiločio orlaivio atakas Rusijos teritorijoje, Kremlius reiškia kaltinimus Baltijos šalims, neva šios leidžia strategiškai išnaudoti savo teritoriją ukrainiečių rengiamoms kariniams operacijoms. Tuo pačiu metu Rusijos kariniams pajėgoms nuo kurso nukreipiant ukrainiečių dronus Baltijos šalise bei Suomijoje pastaraisiais mėnesiais fiksuojami oro erdvės pažeidimai. Dalis savivaldybių nepašalino mero fondo ir rezervo lėšų naudojimo rizikų, ketvirtadienį pranešė antikorupcinių pastabų įgyvendinimą įvertinusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Jos domenimis daugumas savivaldybių ėmėsi pokyčių skaidrumui didinti, tačiau dalis iki šiol nėra pašalinusios nustatytų rizikų arba neįgyvendino visų rekomendacijų. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva praneša apie gaunamas SMS žinutes dėl vinječio su kenkėjiška nuoroda. Klientai raginami nespausti šių nuorodų, nes Via Lietuva jokių žinučių nesiuntė ir baudų neišieško. Apie žinutes prašoma pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Kauno miesto ir rajono susivienijimas kaltina Kauno savivaldybę vilkinant kolektyvinės derybos ir svarsto apie streiką. Pasak profsąjungos derybos dėl teritorinės švietimo šakos kolektyvinės sutarties buvo inicijuotas dar sausį, tačiau visą procesą esą lydėjo atšaukimi susitikimai, vilkinimas ir neformalūs skambučiai. Situacija dar labiau paaštrėjo trečiadienį, kai turėjo įvykti dar vienas suplanuotas susitikimas Kauno savivaldybėje. Likus vos kelioms valandoms iki susitikimas savivaldybė informavo, kad jame dalyvaus tik du jos atstovai, o vėliau susitikimą atšaukė dėl esą pasikeitusios darbotvarkės ir oro grėsmės. Via Lietuva paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Kaunas Prienai Alitus ruožo rekonstruojimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienos savivaldybėje į 4 eismo juostų magistralę. Kelias tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojimų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alitaus regionų centrus. Artėjant vasarai, pajūryje verslininkai ieško darbuotojų ir sako, kad šiemet komandos formuoti sudėtingiau nei ankstesniais metais. Netidarbinus ir apmokius, neretai vasarai įpusėjus, darbuotojai sumano pailsėti. Kartais restorano virtuvės netenka vienintelio turimo šefo. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausia sezoniniam darbui laisvų darbo vietų registruojama Palangoje ir Neringoje. Labiausiai trūksta virėjo, bet laukiama visų specialybių darbuotojų, galinčių dirbti maitinimo, apgyvendinimo ir pramogų sektoriuose. Kėdainių rajone bręsta mokyklų pertvarka, kelias įstaigas planuojamos sujungti, dar kitos atidžiai stebimos ir sprendimai bus priimti vėliau. Savivaldybė pabrėžia, kad pokyčius diktuoja liūdna realybė. Rajone mažėja vaikų, gimstamumas per 5 metus sumažėjo net 39%. Latvijoje ketvirtadienį vėl paskelbtas įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei. Buvo pakelti NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Įspėjimas dėl galimos grėsmės oro erdvei Latvijoje skelbiamas jau trečią dieną iš eilės. Latvijos kariuomenė pabrėžia, kad Latvija kartu su NATO sąjungininkais nuolat stebė oro erdvę, kad prireikus galėtų nedelsiant reaguoti į potencialias grėsmes. Prie rytinio šalies sienos sustiprinti oro gynybos pajėgumai, dislokuoti papildomi daliniai. Pietų Italijos Neapolio miestą ir jo apylinkės supurtė žemės drebėjimas. Požeminiai smūgiai ketvirtadienį buvo juntami įvairiose Neapolio miesto dalyse. Saugumo sumetimais virtinių mokyklų liko uždarytos. Beveik visos pagrindinės naftos perdirbimo gamyklos centrinėje Rusijoje buvo priverstos sustabdyti arba sumažinti degalų gamybą po pastarosiomis dienomis įvykusių Ukrainos dronų smūgių. Gamyklų, kurios visiškai arba iš dalies sustabdė darbą, bendri pajėgumai perkopė 83 milijonus tonų per metus. Tai yra apie 238 tūkstančius tonų per dieną. Tai sudaro maždaug ketvirtadalį visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jungtinės valstijos sėkmingai išbandė Maskvą galinčią pasiekti tarpžemyninę balistinę raketą po to, kai Rusija anksčiau šią savaitę paskelbė pradedanti didžiausias branduolinės pratybas šalies šiuolaikinėje istorijoje. Raketa buvo paleista iš Vandenbergo bazės Kalifornijoje ir nuskriejo apie 6800 km, pranešė JAV karinės oro pajėgos. Didžiausias šios raketos veikimo nuotolis yra 13 000 km, todėl ji gali pataikyti į taikinius bet kuriame žemyne. JAV karinės oro pajėgos patikslino, kad paleidimo tikslas buvo visapusiškas tiek pačios raketų sistemos, tiek JAV branduolinės pajėgos aptarnaujančio personalo išbandymas.
0: Sportas.
1: Panevėžio Lietkabelis perėmė namų aikštės pranašumą LKL ketvirtfinalio serijoje. Lietkabelis svečiuose 85-84 palaužė Šiaulius ir serijoje iki dviejų pergalių pirmauja 1-0. Tai buvo pirmoji panevėžiečių pergalė prieš Dariaus Songailos auklėtinius šiame sezone. Ženevoje vykstančiame ATP 250 serijos turnyre Edas Butilas patyrė nesėkmę ir užbaigė savo istorinį karjeros žygį. Pirmą kartą pagrindinėme ATP turnyro etape žaidęs 21 metų lietuvis. Aštuntfinalio dvikovoje 4-6-3-6 nusileido Aleksanderiui Bublikui. Lietuvos tenisininkas užsidirbo 38 ATP reitingo taškus. Penktadienį debesis sklaidysis, trumpai negausiai palis tik pavienėse vietovėse. Vakarinių krypčių vėjas naktį bus vidutinio stiprumo, o dieną sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu žemės iki 7-12, debesuota su pragiedruliais penktadienio dieną kils iki 16-21, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Ar jūsų sielai tikrai reikia tiek, kiek jūs jai atnešat skausmų, kančių, išgyvenimų, nepelnytų? Tikrai siela netėjo jūsų kūną tam, kad jūs ją daužytut, menkintut, negirdėtumite jos. Tai turi išgirsti žmogus sielos balsą, tą vidinį balsą, širdies balsą, kur ta siela randasi. Žinoma, žmonės daug klausia, mes jau kalbėjome apie tai, kas yra siela, kas domisi. Ir reikia gyventi taip, kad tai siela išėjusi, jinai nebūtų apsunkinta jūsų asmeninių poreikių tenkinimuisi ir visų kitų juodulių, tokių velnių atneštų blogybių užkrauti jūsų sielai ir kurie išeis su skausmu iš jūsų kūno.
2: O dabar turim skambutį, Vida iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, Kestutė. Labą dieną, Eglutė. Dabar randuosi kelyje Vilnius Panevėžys ir noriu jums nepaprastai padėkoti, kad nebijote rusų kalbos ir kad leidžiate šitą garsą kartą nepaprastai gražią ir jaukią dainą apie sielą. Tikrai, tikrai labai jums ačiū už tai.
1: Na, svarbiausia, kad girdit jūs tai. Čia yra svarbiausia.
3: Na, tai tikrai nepaprasto gražumo daina, tikrai. Ir labai ačiū, kad tikrai neįsigendot rusų kalbos.
1: Na, kodėl mes turim įsigast rusų kalbą, mes ją patransliuojam, kūrinių nemažai mes grojam rusų kalbą.
3: Na, žinot, labai dabar Lietuvoje yra populiaru labai bijoti rusų kalbos.
1: Na, žinot.
3: Tai ačiū ir už vokiškas dainas, tikrai labai švelnios. Ir noriu pasakyti, kad nepaprastai gražios ir dainingos dainos yra mūsų kaimynų latvių. Taip, kad kartais gal ir latvius galite.
1: Pagrojam, žinokit, ir latvių, ir mes ir latvių grojam. Grojam mes daug šalių, gal kokių, nežinau, 10 virš kaimynų mūsų visų.
3: Labai puiku, ne kiekvieną, kad ne kasdieną klausausi, bet jeigu būnu kelyje, kur važiuoju, tai jūsų radija visada yra labai klausomas. Tai labai jums ačiū, nesirkite, būkite geros nuomonės ir linkiu pastabiam sėkmės.
1: Ačiū labai, klausykit savo širdies ir visi būsite laimingi ir ačiū iš jūsų palinkėjimus. Matot, tai atverti širdį, vat kaip gali kiekvienas žmogus, aš manau, kad tikrai įmanoma kiekvienam žmogui. Kiekvienam žmogui įmanoma atverti save ir gyventi taip, kaip jo širdis jam liepia. Bet protas nenori leisti. Nenori leisti žmogui būti savimi. Ir čia būna didžiausia bėda su savo smegenim, su savo vertinimais, su savo patirtimi, kada žmogus pradeda save patį dusinti, smaugti, nuvertinti ir ta savivertė krenta, tada bėgi, ko ne klubdamas, vydamasis kažkokias madas, vydamasis kažkam tai formuojama nuomonė, kad reikia lygiuotis į tuos ar į tuos, pažiūrėkite jūs televizijose, tuos, kuriuose rodo įvairius tuos serialus, kurios rodo laidas tokias, aš sakyčiau, nežinau, gal jos ir labai vertingos, gal jos labai dvasingos, bet kartais man pažiūrėjus, aš nesuprantu, ką jie nori parodyti. Pasisodina žmonės ir kalba apie kažkokias tai patirtis, kurios susiela su gyvenimo prasme nieko neturi. Kaip kokius ten nusipirko kailinius, kaip ten kažkokį vyrą susigavo užsienį, labai laimingą gyvena. Nu, tie žmonės tokiam plasmasiniam šypsenom, žinot, sėdė išpudruoti ir nesuprasti, ką jie nori pasakyti. Tai norėdami mes, galbūt ir radijas, ir televizija, tikrai yra daug ir vertingų laidų, ir informacijos, ir istorijos, ir tokios prasmingų dalykų, bet be prasmių dalykų tikrai yra daug daugiau. Ir kodėl jie nori pažeisti mūsų tą žmogaus sąmonę, dvasinės vertybės, išmušti mūsų pamatus nacionalinius Lietuvos gyventojų. Na, sunku labai pasakyti, bet turi kiekvienas žmogus apie tai suvokti. Ir jeigu jisai klaus savo širdies, jisai tikrai gaus atsakymus.
2: O kalbant apie savo širdį, apie klausimąsi širdies, ar tai turi įtakos žmogaus savivertei?
1: Žinoma, turi. Nes, matai, vėlgi, savivertė, tai žodis yra vertinimas, savęs vertinimas. Bet kaip žmogus gali jaustis, nevertindamas savęs? Tai tas savivertis žodis, tai, žinote, tai labai platus ir daugia prasmės.
2: Ir visaip galima save vertinti, ir gerai, ir blogai.
1: Taip, ir labai gerai yra vertina, sako, žinai, aš labai save gerai vertinęs, aš įkalu litrą ir dar einu. Tai jisai labai vertingas. Tai čia, žinot, tas vertinimo, pagal ką mes vertinam. Bet jeigu mes kalbame šiandieną apie mūsų pagrindinius dalykus, pamatinius, apie vertybės, o kas yra vertybės vėl, sako, jeigu vertybė, vadinasi, jis turi vertę, tai jeigu vertė, tai vėlgi kiek čia tas verta, tai čia reikėtų labai, žinot, suprasti apie tai, kad žmogus, kiekvienas vertindamas savo gyvenimą, jisai turi pažvelgti į rezultatus, kuriuos jisai atliko, kuriuos jisai padarė, kokį kelią jisai nuėjo. Ir aš dažnai sakau, kaip vežimas važiuoja, tai vežys matosi atsisukus atgal. Tai pažiūrėkime kiekvienas į savo nuveiktus darbus, išsakytas mintis, išspinduliuotą energetiką į visatą, ką jinai spinduliuoja, ką jinai nori pateikti jums ir ko jums reikia.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Viskas bus tada, kada jūs daugiau patys įsigilinsite į savo vidinį pasaulį, kada nurimsite ir kada jūs gausite tą laisvą energetiką. O tada jūs turėsite daugiau jėgų, ne tik tai fizinis kūnas, bus yra ir dvasinis kūnas, apie kurį mes kalbam, kurio neapčiuopiam, nematom, bet tas dvasinis pasaulis yra taip pat svarbus kaip ir fizinis pasaulis.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Bet jeigu žmogus klauso širdim ir kai mes kalbam apie sielą, apie sielos egzistavimą, buvimą jūsų kūne, tai jūs vienintelį dalyką turbūt visi sutiksite, kad jūs žinot, kad jūsų širdis plaka. Tai jeigu sielos nebūtų, nebūtų to energetinio kanalo su visata, kaip ta jūsų širdis plaktų, man labai įdomu. Nuo ko? Kaip jinai ten gali plakti raumens gabalas, jeigu jo niekas ten neveikia, jokie energetiniai dalykai? Žinot, kad jeigu įdėjot į kažkokį elementą, batareiką ar prisijungėt į elektrą, pradeda veikti kažkokie mechanizmai. Tai čia aš labai supaprastinu visą tai, bet yra žmogus taip pat prijungtas prie kažkur, kad jisai turi tą ir laisvą energiją galimybę naudotis, ir tas širdies plakimas ir jau yra nustatyta ir mokslo, ir jau neginčiama apie tą sielos buvimą, tikrai jinai yra. O jeigu žmogus klauso ir jisai negirdi, tai ateis laikas, kada išgirs. Aš manau, kad visi žmonės turi suprasti, kas jo širdyje, išgirsti savo jausmus, savo meilę ir spinduliuoti gerą energetiką ir gerus linkėjimus.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Tu ant manęs nepyksti? Už ką aš turėčiau pykti? Aš žinau, kad tu siekiai užsibrėžto tikslo ir pasiekiai. Sekiau kiekvieną tavo žingsnį. Labai tavęs ilgėjausi. Aš ateidavau prie šių rūmų ir kantriai laukdavau, kada po egzamino išeisi. Tavo išvaizda bylojo apie sėkmę. Ir neprieidavai. Nekildavo noras pasveikinti su išlaikytu egzaminu. O kurgi nekils? Labai norėdavau, bet bijodavau tau trukdyti, nes tu grįždavai į namus ir vėl įnikdavai į knygas. Džiaugiuosi, kad pirmąjį mokslo etapą įveikiai. Dabar tau keliai atveri siekti aukščiau. Na, ačiū tau, kad esi supratinga. Šis tavo būdo brožas man labiausiai ir patinka. Sakalas pabučiavo ją į skruostą. Na, o ką dabar veiksim? Turim atžymėti tavo pergalę, pasiūlė Asta. Dar ne vėlu, ar nenorėtum aplankyti teatrą ar kokį kitą kultūrinį renginį? Pripuolė studijuoti afišas, tačiau jų nusivylimui nieko tinkamo nerado. Eime į kavinę, pasikvietė Sakalas. Išgersim po stiklą vyno, pasidėsim, į tave pažiūrėsiu. Seniai tavęs nemačiau. Nori palyginti ar labai per tą laiką pasenau, taip? Ėmė juoktis Asta. Kiek išgražėjai. Tai kodėl kavinėje siūlai tik pasidėti, tarsi būčiau kokia senutė? Asta susikūprino ir patemdama vieną koją vaizdavo nepajėgiančią eiti. Galėjai pasiūlyti pašokti. O kaipgi su klipata aš šoksiu, prapliupo juoktis Sakalas. Tu tiktum į aktorės, gerai vaidini senučiukės. Galėtum suvaidinti kumpanose raganą ar pikčiurną pamotę. O tau? Tau tiktų kupriaus vaidmo Paryžiaus katedroje, atsikirto Asta. Man nelabai, rimtų veidų toliau porino Sakalas. Aš neturiu kupros, o štai tau negrimo nereikėtų. Įdavė išluotą ir tikra, štai tau, tvojo mažučiais kumšteliais jėmi krūtinį ir kvatojusi. Netiek mušė, kiek provokavo, kad jis neleistų jai mosuoti kumšys. Sakalas sugrebė ją abiem rankom ir pabarė. Negalima viešoje vietoje muštis, pastebės milicininkas ir nuvesi nuobodą. Pabruko jos rankas po alkūnę ir tempė paskui save. Na, eime tu, nenuorama kvatoklė. Kavinėje užsibuvo beveik iki vidurnakčio. Sakalui patiko su jį ilgiau pabendrauti, nes buvo išsilgęs artimesnio draugo, su kuriuo galėtų taip linksmai paplepėti. Asta irgi nenorėjo skirtis. Pasiryžo truks plyš šiandien patekti pas jį namus. Apibusis bendravimas šį vakarą teikė vilčių, kad jai pavyks prasibrauti ir į jo miegamąjį. Daug šoko, kai muzika nutildavo, susėsdavo priešais ir gerėdavosi vienas kitu. Išgertas vynas ir artimas bendravimas darė savo. Intymus Astos prisilietimai šokant žadino aistrą, jį tiesiog lipte prilipdavo. Sakalui tai buvo malonu. Jos prisilietimai, atkraginta galva ir praviros lūpos raginti ragino ją paimti. Pagautas aistros imdavo bučiuoti, bet greitai atsitraukdavo, nes atrodė nepadoru viešoje vietoje aplinkiniams matant pasinerti į aistros gelmes. Asta stengiasi jam sukelti kuo didesnį aistrą, tačiau persistengė. Per daug atviros glamonės buvo nenaudingos, nes Sakalas neišdryso atvirai rodyti savo jausmų. Jis užsisklendė savyje ir stengėsi nuo Astos atsiriboti. Kai išėjo iš kavinės, buvo beveik jau vidurnaktis. Sakalas dideliai žingsniai žirgliojo prospektu, įsikibusi į jo parankę tipeno Asta. Ko lenki kaip į gaisrą, neiškentė vos atgaudama kvapą. Aš noriu greičiau pareiti ir griūti į lovą, nelėtina bažingsnių atšovė Sakalas. Sakyk, kad nori mane greičiau parsivesti į namus, pataisė Asta ir pasistengė nuo jo neatsilikti. Ne, aš skubu tave palydėti ir pats spėti išsimiegoti. Aš rytoj turėsiu anksčiau keltis, turiu begalės darbų. Tada neisiu, sustojo Asta ir neiš vietos. Neisiu, kol nepakviesi į svečius. Na, jeigu nori, tai stovėk. Sakalas pajudėjo eiti, bet Asta įsikibo abiem rankomis sakalo rankovę ir nepaleido. Šiandien aš negaliu kviesti svečius.
1: Nenori pažado tiesėti. Tai nepajudėsiu iš vietos. Palik mane vieną.
0: Paleido rankovę, nulenkė galvą ir nusisuko. Sakalui pagailo merginos. Priejo, suėmė už pečių, priglaudė veidą prie garbanų. Plaukų kvapas jį sujaudino. Praskleidė garbanas ir pabučiavo kažkur už ausies. Nepyk, myloji, aš nenoriu tave skaudinti, bet šiandien tikrai negaliu. Per vėlų bus svečiuotis. Užeisi ir po akimirkos turėsi išeiti, tarsi būtum atėjusi ugnies pasiskolinti.
1: Tu mane išvarytum?
0: Atgrėžė veidą ir lūpomis prisilietė jos skruostą.
1: Aš tau nepatinku.
0: Nutaisė verksmingą miną. Patinki, todėl ir noriu, kad ateitum anksti pavakare. Galėčiau tave pavaišinti, išgertume arbatos, o gal ir po vyno taurę pasikalbėtume, viens kitu pasigrožėtume. Ta pati gali padaryti ir šį vakarą. Apsisuko ir apsikabino.
1: Aš tave myliu ir noriu su tavimi pabūti iki ryto. Šiandien puikiai proga. Nereikės sėdėti prie knygų ir mudu puikiai praleisim vakarą.
0: Ne, brangioji, atsikalbinėjo sakalas. Aš noriu, kad mano viešnė puikiai jaustusi, bet šiandien negalėsiu to užtikrinti.
1: Tu visada taip sakai, nes nenori pažado tiesėti.
0: Eime, apsisprendė sakalas. Negi stovėsim gatvėje visą naktį. Sugrėbė už rankos ir nusivedė. Dar nežinojo, kaip pasielgs, bet iki namų toloka, tai ką nors sugalvos. Nenorėjo jos vestis pas save ne vien dėl to, kad vėlus vakaras. Astos elgsena rodė, kad ji nepasitenkins vien pokalbiais. Ji troško jo meilės, bet jis negalėjo pasiduoti akimirkos aistrai. Jis, Astos, nemyli. Pasimylėti galėtų tik su labai mylima moterimi. Tuo tarpu juodu tik geri draugai, todėl bus atsakingas už pasekmes. Po meilės nakties jis jau nebegalėtų jos palikti. Tai gerai suprato Asta, todėl visais būdais stengiasi jam atsiduoti šitai laimėdama jį visam gyvenimui. Kai iki namų liko nedaug kelio, sakalas ryžosi dar kartą jai pasakyti, kad jos į svečius nepasikvies. Ties sankryžas sustojo ir norėjo prabilti, nors burna buvo kaip surakinta ir negalėjo jos praverti.
1: Nepakviesi,
0: ištarė Asta vienintelį žodį ir jos balsas suskambo lyg laidotuvių varpas. Sakalą kamavo prieštaringi jausmai. Ką jai sakyti? Sutikti reiškia pasmerkti save gyventi su nemylima moterimi. Nesutikti. Įsižeis ir keiks jį už tai, kad atstumė jos meilę. Asta nelaukė isteriškai įsikibo jam į atlapus ir išdrožė.
1: Aš žinau, kodėl nenori manęs įsileisti į namus. Ten tavęs laukia kita. Tu turi kitą moterį.
0: Išrėkė, kas buvo susikaupę jo širdyje. Skruostais nusirito skaidrus lašai, sukūkčiojo ir įsikniaubė į krūtinę.
1: Kad tu kalbi, tu puikiai žinai, kad aš gyvenu vienas. Jei sekiojai paskui mane, tai galėjai tuo įsitikinti. Tyčia mane įžeidinėjai. Tai kodėl tu slėpi nuo mane savo būtą, kad man nevalia nors minutėlį užsukti?
0: Ašgi jau sakiau, kad negaliu dabar tavęs priimti, nes per vėlus laikas ir aš neturiu kuo pavaišinti. Aš kviečiu tave į svečius po savaitės, ateinant į šeštadienį.
1: Ir vėl išsusakinėjai. Iki šeštadienio prasimanysi aibę priežasčių, kad tik nesusitiktume.
0: Akimirką pagalvojusi, Asta pralinksmėjo. Po ilgų ginčių jai išgaravo aistra ir bus geriau, kai susitiks po savaitės.
1: Sutinku, bet tik su viena sąlyga.
0: Nori, kad prisiekčiau?
1: Ne, dar kartą, bet jau paskutinį patikėsiu tavimi. O sąlyga tokia. Tu jau pat noriu apžiūrėti tavo kambarius. Užtruksiu dvi, na, gal tris minutės.
0: Gerai, sutiko sakalas. Tegu pasižiūri įsitikina, kad jis sakė tiesą, bet su sąlyga, kad neužtruks ir pati išeis. Nereikės jėgos naudoti.
1: Nebijok, užtikrinosta, mano pažadas tvirtesnis negu tavo.
0: Na, tai eime. Pasičiupo už rankos ir patenkintas, kad dabar atsikratysi kiruolės, patraukė namų link.
2: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Pasukęs už kampo, Sakalas parodė į buto langus. Va, visi langai tamsus. Matai, kad manęs niekas nelaukia. Gal ir neverta gaišti, geriau aš tave palydėsiu, jau vėlų gal nesulaukia ir užmigo. Nesijaudink, ilgai tavęs nesutrukdysiu. Įėjo į nedidelį priengį, kurį nuo koridoriaus skyrė kitos duris. Sakalas nusisuko į kišo raktą ir norėjo užsirakinti iš vidaus, o Asta pravėrė antrasias duris ir įėjo į tamsoje skendinti koridorių. Staiga koridoriuje plykstelėjo šviesa ir ji pamatė koridoriaus gale juodą plaukę, rožinių chalatėlių apsisautusią gražuolę merginą. Išsigandusi šį paleido chalato skvernus ir stovėjo prieš Astą visoje savo grožybėje. Sakalas atsitėsė nuo rakto ir išgirdo klaikų Astos kliksmą. Niekšas, paleistuvis, šitaip su manimi pasielgiai! Klikdama apsisuko ir šoko į laiptinę. Suprasdamas, kas atsitiko, Sakalas pažvelgė į vidų ir pamatė dar nespėjusią sučiupti chalato skvernų pusnogę merginą ir puolė paskui Astą. Pasivijo už namo kampo, nutvėrė už rankos, paleisk niekšė, stengiasi ištraukti ranką, bet Sakalas stipriai laikė. Palauk, neik, aš tau viską paaiškinsiu, vos atgaudamas kvapą teisinosi. Ką tu paaiškinsi, kad gyveni su kita moterimi ir be tavo paaiškinimų matyti, leisk man eiti, nepaleisiu, kol neišklausysi. Tu netaip supratai, tai ne mano, aš nenoriu klausyti, aš nenoriu girdėti tavo melo. Nenurimosta ir stengiasi išsilaisvinti. Paleisk, bėk, aiškinkis tai nuogaliai, kuri laukia. Paklausyk, tu nenori sužinoti tiesos. Tai ne mano mergina, ji iš Maskvos, Gabija. Ja, aš esu matęs tik vieną kartą, aš nežinojau, kad galėjau šiandien atvažiuoti. Tu jos nepažįsti, bet vardą žinai, ne? Nežinojai, kad atvažiuos, o kaip ji pateko į tavo butą? Aš nenoriu tavęs klausytis, aš sakau, paleisk! Truktelėjo ranką ir išsilaisvinusi pasileido bėgti. Palauk, paklausyk! Vijosi Sakalas, bet Asta nesustojo. Pribėgo prie stotelės ir iššoko į tik ką sustojusi troleibusą. Nusiminęs, Sakalas grįžo į butą. Gabija jau buvo apsirengusi, tik drėgni plaukai išdavė, kad ji ką tik iš vonios. Kas čia įvyko, Sakalai? Pasiteiravo ir nesulaukusi atsakymo suprato. Tai dėl manęs? Susipikai su mergina? Ji ne mano mergina, tik buvusi bendradarbė. Ėjome iš kavinės ir jį panoro pamatyti mano butą. Ašgi nemaniau, kad rasiu tave. Labai išsigando. Nepavykusiai aiškinosi tarsi mokinukas sugautas meluojant. Bet kaip tu čia atsiradai? Aš atvažiavau su paketu. Tik aš nesuprantu, kaip tu į butą patekai. Durisgi išeidamas užrakinau. Tugi man davėjai raktą. Pamiršai? O kodėl nepasiklausus pasiėmė raktą? Suraukusi antakius Sakalas, daviau, kol čia gyvenai. Vat kai išvažiavau, tavęs nebuvo namie, o kur aš turėjau padėti raktą? O gal palikti nerakintas duris? Gabija nesijautė prasikaltusi, todėl kalbėjau ramiai. Na tikrai, dabar prisimenu. Tu teisi, per reikalą tave užsipuoliau. Man labai gaila, kad per mane susipikai su drauge. Na, tokia ten ir draugė. Jei nenori neklausyti mano paaiškinimu. Numojo ranką Sakalas ir čia pat nusijokė. Bet Gabija, tu nuostabiai atrodė, kai pamatė Astą. Tu irgi mane matei? Susigėdo ir nuraudo. Negerą minutę pataikiau išlipti iš vonios. O gal kaip tik pataikiai gerą minutę, Man pasisekė. Daugiau ji man nereikš pretenzijų. Prilipo lik vantos lapas, niekaip negalėjau atsikratyti. Na, bet pamirškim ją. Ilgai pas mane užtruksi. Na, gal 2-3 dienas, neilgiau, kaip ir aną kartą. Tai kodėl išvažiavai nieko nepasakius? Nenorėjau suteikti tau rūpešių. Be to, turėjau išvykti staiga ir sužinojau tik likus 2 valandom iki lėktuvo išskridimo. Atvažiavai traukiniu? Taip, čia esu nuo ryto. Vakare pristačiau paketą, grįžusi tavęs neradau, pagalvojau, gal kur nors komandiruotėje. Ėmiau va, šeimininkauti, paruošiau vakarienę, jeigu alkanas gali suvalgyti, dar netaušu. O po to panorau nusimaudyti. Štai ir visa istorija. Eime miegoti. Labanakt, palinkėjo Sakalas. Nors buvo vėlų, miegas neėmė. Neleido užmigti mintys apie Astą. Surinkęs reikiamus popierius, Sakalas išsirengė pas Petrą. Laikraštyje perskaitė skelbimą, kad priimami stojančiųjų į aspirantūrą dokumentai. Ypač jis sudomino neakivaizdinę aspirantūrą. Stipendijos negaus, bet ir iš darbo nereikės pasitraukti. Dirbs vakarais ir polsio dienomis. No, seniai matytas paukštis atskrido, pamatys įėjusi sakalą, pajokavo Petras. Ir kokie reikalai atvijo? Tai va, perskaičiau skelbimą ir atėjau. Pagaliau, ryžaisi. Mes į darbą? Ne, stosiu į neakivaizdinę. Negi manai galėčiau už 100 rublių susigundyti. Va, pačiu laiku atėjai. Poryt prasideda stojamieji, dar porą dienų būtum padelsęs ir tektų kitų metų laukti, aiškino Petras. Rodik tuos dokumentus. O kodėl turėčiau laukti kitų metų, nustebo sakalas. Aš stojamųjų nelaikysiu, štai, pažyma. Žiūrėk tu man, peržvelgęs popierius stebėjusi Petras. Visus kandidatinius išlaikiai. Ir tik vienas ketvertas? Tai iš vokiečių kalbos. Per mažai laiko buvo zubrinti, neištvėriau tos kankinės. Na vis tiek neblogai, Petras pavartė dokumentus, pakėlė akis į sakalą. Gali save laikyti aspirantu. Parengsiu įsakymą apie priėmimą. Tik man reikia žinoti, ką paskirti moksliniu vadovu. Ar su kuo nors jau susitarėjai? Ne, nesitarėjau, maniau, jūs paskirsite. Nusivylė sakalas, kad reikės ieškoti dar ir vadovo. Geriau, kad vadovas būtų mokslų daktaras, bet iš bėdos gali būti ir kandidatas. Na tai imkis vadovauti, nudžiugo sakalas, kad atkrito reikalas ieškoti vadovo. Gerai. Ir ilgai nesiprašydino Petras. O kad būtų stipriau, įrašysim 2 vadovus, mane ir direktorių. Jis ne tik profesorius, bet ir akademikas. Oho, kokią garbę man suteiksit. Akademikas bus mano vadovas. Na, jis bus tik formaliai įrašytas, bet disertacijai suteiks solidumo. Ypač, kai bus tvirtinama Maskvoje. O ką gali nepatvirtinti, sukluso sakalas? Na, visko pasitaiko, būna, kad ir nepatvirtina, bet tau tai nėra ko bijoti. Tema aiški, įdėkta praktikoje, kaipgi galėtų nepatvirtinti. O politiniais sumetimais, prislopintų balsų pasiteiravo, kad aplinkiniai negirdėtų. Tokiais dalykais ten neužsiima. Žiūri iš esmės, ar turinys atitinka mokslinį darbą, nuramino Petras ir pasilenkęs pašnabždėjo. Eime, pasikalbėsim. Kas nors negerai, pasiteiravo sakalas, kai juodu ėjo į katedros aikštę. Aš turiu neblogų straipsnių, reikėtų išleisti 2 numerį. Na tai atiduok jūs man, vyrai kaip mat išleis. Gal su savimi turi, pasteiravo sakalas. Ne, paslipti, bet aš nenoriu jų atiduoti nepažįstamiems žmonėms. Tai ir manęs jau nebelaikai pažįstamu, net sustojo sakalas. Matai, sumišo Petras, tu pats juk nespausdini, bijau, kad nedingtų, vienintelį egzempliorių turiu. Kad čia prasimaniai, vyraigi patikimi, pirmąjį numerį gražiai išleido pats gyriai. Bet aš noriu pamatyti spaustuvę ir įsitikinti, kad jis saugioje vietoje, prisipažino Petras. Sakalas susimastė, ar galima Petrui rodyti spaustuvę slėptuvę. Danielius neatsisakytų jį įsileisti, bet Jurgis jokių būdų nesutiks. Ką atsakyti Petrui? Nors ir buvo bendražygiai, bet laikėsi taisyklės, pasitikėk, bet ir netikėk. Nežinai, ką dar gali iškrėsti kagabistai.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Antroji knyga Finansininkas. Tesinys. Ką atsakyti Petrui? Nors ir buvo bendražygiai, bet laikėsi taisyklės. Pasitikėk, bet ir netikėk. Nežinai, ką dar gali iškrėsti kagabistai. Sakyk, drauguži, ar tu pats susigalvoji apsilankyti spaustuvėje, ar kas nors paprašė? Tu nepasitiki manimi, kreivai pažvelgiai sakalą. Žinoma, kad aš pats tai sugalvojau. Nei tu, nei aš nežinom, kas gali ateityje nutikti. Prireikus ir be tavęs galėčiau palaikyti ryšį, perduoti straipsnius, atsiimti spaudinius. Tai mane nori pašalinti. Jokių būdų, bet atsarga gėtos nedaro. Apsidairęs pritildė balsą. Tau turiu kitą užduotį. Kokią? Sukluso sakalas. Kada vyksi į Maskvą? Aš turiu paketą. Na, negreit, geriausiu atveju po 2-3 savaičių. Nieko nebus vėlu. Poryt ateik, perduosiu. Atiduoti tai pačiai ryšininkiai. Sakalas nepasakė Petrui, kad ryšininkė yra jo tiesioginė viršininkė. Taip, ir slaptažodis tas pats, tik tai prašė atiduoti iš ryto. Tiesiai iš stoties važiuok pas ją, bus greičiau, nereikės kelių persėdimų. Nuvešiu, pažadėjau šis. O dėl apsilankymo spaustuvėje aš tarsiuosi su vyrais. Aš jiems negaliu gi įsakinėti. Jei sutiks, nueisim. Pranešiu grįžęs iš kelionės. Prieš pirmą suskambo telefonas. Sakalas pakėlė ragelį. Auksinis klausom.
1: Sveikas, čia Zigmas. Tu dar nepietavai?
0: Dar ne, netrukus išeinu.
1: Na tai susitikim prie kampo, na, prie sveikatos ministerijos.
0: Gerai, lauksiu. Sakalas padėjo ragelį ir pasisuko į šūrą. Po pietų galiu užtrukti, jeigu teirausius, tai būsiu vėliau. Zigmo nereikėjo laukti.
1: Ten, kur visada,
0: pasisveikino ir patraukė į Vilnių. Nori atskiro kambario? Šyptelėjo sakalas, jam labiau prie širdies buvo neseniai atidarytas Dainavos restoranas.
1: Turim daug kalbos, nepatinka, kai kas nors klausosi.
0: Užsisakė gerus pietus ir alaus, Zigmas paprašė ir taurė konjako.
1: Tu negersi?
0: Paklausė sakalo ir nelaukdamas, ką šis atsakys, kreipėsi į padavėją.
1: Atnešk visą butelį, ilgokai pasidėsim.
0: Turi daug naujienų, nenustygo sakalas. Zigmas neskubėjo atidengti kortų, palaukė, kol atnešė šaltą užkandį, įsipylė konjako, truputį lašino ir į sakalo taurę, tikėmės užkandžiauti prabilo apie reikalus.
1: Na kaip, ar

po mūdvėjų pokalbio dar ilgai jautėjai šešėlį, nusijokė Zigmas, kimšdamas salotas. Kelias dienas sekiojo, po to kažkaip nejučia dingo, nors iš pradžių nerimą dar jaučiau, tik po mėnesio kito galutinai nusikračiau šio jausmo, nors ir šiandien nesu tikras, ar manęs neseka. Užtikrinu, kad po mano pokalbio niekas nesikėsina į tavo laisvę, gali būti ramus. Užteko tik skambučio. Paskambinau kitą dieną, o pokalbis įvyko po 3 savaičių. Jeigu paskambučio dar ir buvo abejonių, tai pokalbis visas dvejones pašalino. Kaip tau tai pavyksta, Zigmai, stebėjosi sakalas. Labai paprastai. Mano draugas pulkininkas padėta, bet to galiu pasigirti, kad po mėnesio ar 2 grįšiu į Vilnių ir vadovausiu Šarkio grupei, ir ne tik jo, visam skyriui. Būsi ypatingojo skyriaus vadas, nustebo sakalas. O iš kur tu žinai? Išsižiojo Zigmas, kad net nesukramtytas kasnės iškrito. Šarkis supažindino, nusijokė sakalas. Vadinasi, susipažinę su mūsų darbu. Na, dabar jau gali pas mus ir įsidarbinti, nusikvatojo. Ne, nenorėčiau, nusipurtė sakalas, pagalvojęs, kad tik Zigmas jo neimtų verbuoti informatorius. Zigmas pastebėjo sakalo veide nerimo šešėlį. Nuo jo žvitraus žvilgsnio negalėjo pasislėpti ne mažiausias raumens krustelėjimas. Nesijaudink, neimsiu agituoti, kad eitum pas mane dirbti, nuramino ir pridūrė. Nors tu geriau tiktum už tą, kuris tave sekiojo. Manau, kad tavęs taip lengvai neišaiškintų, kaip tu padarei. Na, toks darbas ne man, purtėsi sakalas. Teisingai galvoji. Tavo sekliui tuo labiau toks darbas netinka. Supažindino su juo toks liurbis, kad nepatikėsi. Subtilių dalykų negalima pavesti. Jam geriau tinka tik snukius daužyti. A, snukius daužyti irgi reikia mokėti, nusigrėbė sakalas. Šarkis irgi nemokšiškai elgiasi. Va dėl to ir nori mane atgal sugražinti. Dar kartą pasigyrė Zigmas. Bet grįžkim prie reikalo. Aš paklausiau tą tipą, kodėl jis apsišvietė. O jis man sako, jeigu būčiau apsišvietęs, tai sekamasis, vadinasi tu. Būtų tučto jau majorui, tai yra man įdavęs. O aš žinoma, būčiau jį ten kavinėje prigrėbęs. Kadangi to neįvyko, jis mano, kad išliko nepastebėtas. Ar sužinojai, kodėl mane sekiojo? Rūpėjau išgirsti, ar tai bent kiek susiję su Vaidos dingimu. O kaip nesužinosiu? Išklojo man visą savo bylą. Pasirodo, kad svarbiausias tavo kaltintojas buvo leitenantas Kravcovas. O kaltinimas... Tu nepatikėsi, ėmė kvatoti Zigmas. Pasirodo, tu su mergina meiliai bučiuodamėsi praėjote pro jo saugomą objektą. Jis ir įtarė, kad mergina tau išdavė paslaptį, kurią turėjo saugoti. Vat ir visa tavo kaltė. Toji mergina buvo susijusi su KGB paslaptimis, neišlaikė nepasteiravęs sakalas. Ji buvo sekama. Dabar tu man pasakyk, kas toji mergina ir kaip tu su ja susipažinai. Surimtėjus Zigmas. Tai Vaida, o susipažinau su jie ieškodamas darbo, ji man padėjo įsidarbinti. Teisingumo ministerijoje, kai buvau visiškai netekęs vilties. Sakalas papasakojo, nieko nenutilėdamas ir pridūrė. Vaida daili ir įdomi mergina, at ir similėjau, bet nelaimingai jį dingo ir nesurandu jos pėtsakų. Ar negalėtų man padėti ją susirasti? Jie suimta. Nežinau, ar galiu kuo padėti. Subėjojo Zigmas. Nebent dar būtų nenuteista, bet praėjo daug laiko. Kai kalbėjausi dėl tavęs, tai nemaniau, kad ji tau labai svarbi. Bet ir padariau išvadą, kad tai buvo vienkartinis susižavėjimas. Taip ne vienam atsitinka. Pasičiumpa dailę mergiotę, pašėlioja, o jį pasirodo nusikaltelė. Taip ir papuola į keblę situacijas. At maniau ir tau taip nutiko. Tave ištraukiau apie ją ir mintis nekilo. Balsė pasigirdo lyg atsiprašymą ir apgailestavimo intonacijos. Ačiū už atvirumą, Zigmai. Tu tikras draugas. Nuoširdžiai padėkojo, bet to, ką išgirdo, buvo maža. Ar negalėtum sužinoti jos likimo? Aš būčiau labai dėkingas. Kodėl ne? Sužinos, pažadėjo Zigmas. Tik turėsi truputį palaukti, kol grįšiu į Vilnių. Dabar po archyvusgi negaliu knaisiotis. Ačiū. Ir už tai... Degu iš nekantrumo sužinoti, kas jai nutiko. Nuliūdo pagalvojęs, kad jį kankinama kalėjime. Zigmas pripildė taurės. Mudviem nesiseka su merginomis, pakėlė taurė. Išgerkim, sakalai,
kad ateitis būtų šviesesnė. Na, vargu ar sulauksim, kad ateitis nušvistų, kai aplinkui tiek daug neteisybės. Nenusimink, drauguži, pakelk aukščiau galvą, ateis ir į tavo kiemą šviesesnis spindulys. Patikėk manimi, tai aš, Zigmas, tau sakau, išgerkim už šviesesnį ateitį. Nelaukdamas sakalo, jis ištuštino taurį ir pastatė ant stalo. Atsimink šiuos mano žodžius ir prisimink, kad buvo toks gimnazijos draugas Zigmas.

iki 16-20 vieno, pajūryje 11-15 laipsnių šilumos. Šeštadienį vyraus trumpas lietus, temperatūra naktis svyruos apie 6-11, o dieną 18-23 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną daugelį rajonų trumpai palis, temperatūra nakties metu sieks 8-13, o sekmadienio dieną 19-24 laipsnių šilumos.